og ved det synet var de, skulle de få leve. Dette fullbyrdes med Jesus. Den dødsdom som loven dømmer syndere med på grunn av deres synd, den rammer Jesus på korset. En mann som Nikodemus, som var så vel inne i skriftene, og som vi vet, etter datidens krav, kunne hele det gamle testamentet uten at han skjønte meget godt hva Jesus nå snakket om. Og her har du en stor hemmelighet, skjønner du. Like sikkert som synden fører døden med seg, like sikkert fører det at Jesus tar dommen over synden på seg, det evige liv med seg. Som synden har med seg døden, har det at Jesus tar bort synden, det evige liv med seg. Det å se på dette, og motta inntrykk av dette, det gjenføder et menneske. Troen på Jesus gjenføder. Betingelsen for å bli en kristen, den heter uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Forløsningen, det er det samme som frikjøpingen. Han har kjøpt oss fri fra lovens dom, fra syndens straff. Han har utslettet skyldbrevet mot oss, står det i Kolossenserne 2,14. Og der sier han så grunnteksten egentlig, han har utslettet håndskriften, står det. Det refererer seg til at det står i Mosebøkene, eller i annen Mosebok rettere sagt, Gud skrev med sin finger bokstaver på lovens to tavler. Det ble en håndskrift. Den går oss imot fordi vi har syndet. Og den håndskrift som går oss imot, den utslettet han, sier Kolossenserne 2,14. Det er oversatt med at han tok bort skyldbrevet, og det er for så vidt en god måte å si det på, for det betyr jo at da er det betalt. Når håndskriften er utslettet, så betyr det at det krav den er uttrykk for, det har skjedd fyldest, og det er skjedd i Jesu Kristi stedfortreder gjerning. Her er en frikjøping. På grunn av den blir vi Guds barn, som det står i ungdomsoversettelsen, kjent rettferdig uten å ha fortjent det. På det punkt er ungdomsoversettelsen akkurat dette grunnteksten. Det er dette som gjenføder oss. Man har spurt om gjenfødelsen skjer ved Guds ord eller den skjer ved dåpen. Da svarer jeg, gjenfødelsen skjer ved at vi kommer i forbindelse med Jesu fullbrakte verk. Det som bringer et menneske i forbindelse med Jesu fullbrakte verk, slik at et menneske kommer til å få se og motta det Jesus har gjort, det gjenføder et menneske. Gjenfødelsen skjer ved at det som feller dommen over oss er tatt bort. Vær den som tror på ham skal ha evig liv, sier Jesus. Og så kommer begrunnelsen. For så har Gud elsket verden. Kan du fatte det? For så har Gud elsket verden. At han ga sin sønn, den enbårne. For at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det er Kristoffer som stiller et spørsmål. Finnes noen kjærlighet større enn morkjærligheten her blant mennesker? Det måtte da være at en mor var villig til å offre sin sønn for en annens liv. I forbindelse med Romerne 8, han egentlig sier det, Gud sparte ikke sin egen sønn, men ga ham hen for oss alle. Det ligger meget i det uttrykket, han sparte ikke. Så har Gud elsket verden. Han har elsket oss slik at han ga sin egen sønn i stedet for oss. Han ga ham hen der vi skulle ha stått. Den dommen som rettmessig skulle ha rammet oss, den rammet han for at vi skal ha det evige liv. Og ved dette skjer en fødelse. Like sikkert som du ser på dette og hører dette, fortsetter å se og høre, inntil ditt hjerte er rettet på Jesus, da er du født på ny. Det er ord om Jesus som gjenføder oss mennesker. Jeg nevnte at Nikodemus forsvinner stillferdig ut av bildet, og vi spør nå hvor er det blitt av ham. Vi hører ikke noe mer til ham. Og dog vet vi noe mer om ham. Det var en dag Gud hadde bruk for to modige menn, må vi si. Det var den dagen da Jesus var død på korset. Da var det ikke så lett

og få brukt disiplene. Det var ikke så sprekt med dem for øyeblikket. Men det var to modige menn. Den ene var Josef fra Arimathea, og den andre var Nikodemus. Og det er et stort spørsmål om ikke Nikodemus er primus motor der. De våger det utrolige, og trosse folkets religiøse autoritet, trosse det høye råd som de begge var medlem av, trosse den verdslige øvrighet med Pilatus i spissen, og gå og be om å få ta Jesu døde legeme ned, og ta dette korsfestede legeme ned, og gi det en ærefull begravelse. Nikodemus hadde sett, det er ikke tvil om. Det er en annen Nikodemus vi møter der. Det er Nikodemus som har sett, og som nå forstår. Samtalen med Jesus har virket. Vi har også enkelte andre trekk, som er tydelig at Nikodemus, han har ikke samtykket i det som skjedde i det høye råd. Han er en av de få som tok avstand. Jesus skulle jo gravlegges, vet du. Graven skulle forsegles med det romerske seil, for at det skulle være et vitnesbyrd om at graven var tom påskemorgen. Og så, til slutt, Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst til ham. Og så står det, som du ser i vers 18, den som tror på ham blir ikke dømt. Jeg kan ikke lese det nå uten at jeg tenker på og sekretær Klomstein, han er ikke sekretær nå da, men han var i mange år sekretær i Trøndelag krets, og han fortalte meg. Han satt hos Peter Lund. Han hadde også vært sekretær i sin tid i Drammen krets, men var ellers en av våre fremtredende predikanter i Misjonssambandet. Hadde stått opp i mange vekkelser. Han lå for døden, Peter Lund, i sitt hjem i Drammen. Så kom Klomstein dit for å besøke ham. Og det var så mørkt for Peter Lund. Det var så mange anfektelser og mange anklager. Så fortalte Klomstein, jeg satt der ved sengen, sa han, og så tok jeg Bibelen til Petter, den lå der, og så satt jeg sånn og bladde på måfa som vet også gjør, og så plutselig så festet blikket mitt seg ved noe som var streket under møret. Og så sier jeg til Petter, du Petter, hør nå her, sa jeg. Her er noe du har streket under møret. Ja, hva er det, sa Petter. Det står slik, den som tror på ham blir ikke dømt. Nei, står det det, sa han. Ja, står det det? Ja, det står det, sa Klomstein. Den som tror på ham blir ikke dømt. Du vet jo hvor det står, og du har jo selv streket under det. Ja, tenk, det står det, sa han. Han ble glad, Peter, da. Og nå vil jeg be deg ta med deg det ordet. Den som tror på ham blir ikke dømt. Visst nok skal vi fremstilles for dommen. Det skal alle mennesker, også vi som tror på Jesus. Men du blir ikke dømt. Det eksisterer ingen dom for den som tror på Jesus. Den derimot som ikke tror på Jesus er allerede dømt. Og ikke fordi han er så stor en synder, men fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Så her får du det altså bekreftet både positivt og negativt. At den som tror blir ikke dømt. Ved det har du livet i Gud. Og ved det skal du komme til å bli brukt av Herren mens du lever her i verden. I den gjerning som Herren har utsett deg til. Og ved det kommer vi inn i det fullkomne Guds rike. Så vil jeg takke deg, Jesus, for ditt ord til oss i dag. Herre, la oss få nåde til å ta det til oss. Og la det bli det for oss som du hadde tenkt og ment at det skulle være. Amen.

Takk for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

0: Det var ikke lett å være profeten Jeremia. I 40 år holdt han på å forkynne for et gjenstridig folk. For over 2500 år siden var det moralsk utglidning og frafall fra Gud, og profeten gråt ofte mens han innstendig ba folket om å vende om til Herren, både i sitt liv og i sin tro.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Få har lest hele Jeremias bok, og kanskje enda færre har lest hans bok nummer to, med den triste titlen Klagesangene. Den kan kalles Jeremias sorgdagbok. Den forteller at Gud ikke ble trett av å oppdra folket, behandle dem både med mild og fast hånd, for om mulig å få dem til å gå på de rette veiene. Profeten ble redskapet Gud brukte, og som det menneske også Jeremia var, måtte han betale en høy pris rent personlig. «Du forkastet meg og tok bort min fred», sier han blant annet til Gud. Men alt var ikke bare svart. Faktisk inneholder klagesangene noen enestående trøsteord til dem som føler de har vært under Guds oppdragelse en stund. Profeten gir et godt håp til dem som synes de har levd i vanskelige forhold lenge nok. Hør for eksempel disse trøsterike ordene fra 3.21, der profeten gjør seg til ett med folket og sier at nå har de lært mye om å vandre rett for Gud. «Dette vil jeg ta meg til hjertet. Derfor vil jeg håpe. Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Herren er min del, sier min sjel. Derfor håper jeg på ham. Herren er god mot den som venter på ham, mot den sjel som søker ham.» Jeremia er midt i trengsel og kjenner seg trist til sinns. Han har sett så mye av syndens vonde følger. Løgn førte til enda mer løgn. Hat førte til vold og drap. Ekteskapsbrudd førte til sorg for storfamilier og barn. Da er det som om profeten samler seg om håpet gjennom alt, og sier noe som peker fremover. «Dette vil jeg ta meg til hjertet. Dette vil jeg huske på», sier han. Og håpet består i tre fakta. For det første, Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Ordet om Herrens miskunn er virkelig noe å grunnlegge håpet på. Et ord som tilsvarer miskunn er barmhjertighet. Denne Herrens kjærlighet og miskunn veksler ikke med dagsformen og humøret. Den er fast og sikker og pålitelig. Og du skal ta dette håpet til deg rent personlig. Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med deg. I slutten av salme 23 står det: «Bare godhet og miskunnhet skal etterjage deg alle ditt livs dager.» Siden det her er snakk om gjeting av sauer, har en original forkynner snakket om Guds to fårehunder, som heter godhet og miskunnhet. De skal passe på deg. De har fått jobben med å holde deg på plass. Men selv når vi løper av sted, har vi den dyktige og årvåkne miskunnhet i hælene. Godhet er like kjapp og full av omsorg. Herrens miskunnhet svikter ikke, tar ikke ferie, slumrer ikke når den burde være våken. La det synke inn i deg. Første årsaken til at du kan ha et sterkt og sikkert håp når dagene er onde, bare godhet og miskunnhet skal etterjage deg alle ditt livs dager. Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss.

Det andre punktet I Jeremias tale «Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt». Jeg sa at miskunnhet og barmhjertighet betyr omtrent det samme. Kanskje barmhjertigheten taler enda sterkere om kjærligheten til de hjelpeløse. Vår himmelske fars hjerte vier seg ut og omfatter også dem som ikke synes de har bruk for ham. Tenk på yngstemann og opprøreren I lignelsen om den fortapte sønnen. Han ville ta farsarven på forskudd for å bruke den på et lystig liv. Bort fra far og fellesskapet, ut I verden for å nyte livets goder. Faren protesterte ikke, men sørget desto mer. Men det kom en tid da sønnen slapp opp for penger, slapp opp for gleder, slapp opp for mat, slapp opp for håp, og da kom han til sans og samling. Alt han hadde mistet kunne han ikke finne noe annet sted enn hjemme. Og reglene hjemme så helt annerledes ut når du I grisebingen og måtte nøye deg med grisemat. Bare en gang I Bibelen blir Gud fremstilt som en som løper, og det her. For nå kommer den bortkomne hjem. Da gleder han seg. Han kommer ikke med anklager. Leker ikke med tanken på å avvise den som hadde skuffet ham. Hva har du brukt alle pengene til? Hva vil du nå, du som blitt en skam for familien? Nei, faren himmelvid fjern fra å bruke slike ord. Han omfavner og kysser og beordrer at de lager I stand til en storslått familiefest. Sønnen var mistet, men kommet igjen. Slik Gud. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt

tredje leddet din trofasthet stor. Ikke gå glipp av stigningen I dette. Herrens miskunnhet svikter ikke. Herrens barmhjertighet tar ikke slutt. Herrens trofasthet stor. Gjelder det også når vi har gjort noe skammelig? Ja. Gjelder det når vi har tatt tåpelige avgjørelser? Ja. Også om ekteskapet rakner? Ja. Også når du har handlet stikk imot alle råd, og mot det du visste var rett? Ja. Hans trofasthet stor. Det innebærer at han ikke forandrer seg, ikke I det hele tatt. Nesten alt omkring oss forandrer seg. Det meste går ikke fremover og oppover, men Gud bare trofast. Han forandrer seg ikke. Hans godhet blir ikke mer lunken. Hans barmhjertighet blir ikke nedslitt. Han har en stabil evne og vilje til å våke over alle barna sine. Uten å stille betingelser, uten å måtte ta en kortere permisjon, uten å svikte I ferietiden eller I høytidene. Herren trofast. Vi kan ikke fatte det, for vi kjenner ingen mennesker som slik. Det kommer et viktig tillegg her I teksten, om at Gud gjennompreget av miskunn, barmhjertighet og trofasthet. Alle disse egenskapene ny hver morgen, heter det. Jeg tror mange mennesker har det slik at det kan bli tungt om kvelden, og kanskje enda verre om natten. Solen går ned, mørket kommer, ensomheten kan kjennes mer trykkende. Med stillheten kommer de anklagende og urovekkende tankene. Heldigvis vil mange oppleve det bedre om morgenen, etter at solen og lyset igjen velsigner tilværelsen. Man snakker fra gammelt av om sjelens mørke natt. Har du opplevd den? Men Gud kommer med et friskt morgenbudskap. Guds miskunn, barmhjertighet og trofasthet ny hver morgen. Herren sier, «Jeg nær hos deg. Jeg bryr meg om deg. Jeg vil gjerne gå sammen med deg gjennom denne dagen.» Gud ikke glemt deg. Han kommer aldri til å glemme hva du heter. Han sier ikke, «Hva I all verden skal jeg gjøre med henne? Hvordan skal jeg få ham ut av alt det han rotet seg opp I?» Han fullkommen oversikt. Han gode planer, og han kan sette dem ut I livet straks eller I sin tid. Jesaja-boken et ord til deg hvis du kommet I tvil om Gud virkelig har tid til deg denne nye dagen, om han bryr seg om dine utfordringer akkurat nå. Sion sa, Herren forlatt meg. Herren glemt meg. Men glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Se, I begge mine hender har jeg tegnet deg. Dine murer står alltid for meg.»

Det finns visst noe som heter melkespreng. En kvinne som ammer kan umulig glemme babyen sin. Men sett at hun likevel skulle glemme. Om noe så utenkelig skulle skje, så vil aldri Gud glemme. For vi er inngravert i håndflatene i Guds egne hender. En kode eller et telefonnummer jeg skal huske en kort tid, det hender jeg skriver det i håndflaten. Da er det kjapt tilgjengelig og blir ikke borte. Hva betyr det da at du er tatovert inn i Guds egen hånd? Du er plassert tett ved Guds eget hjerte. Vær trygg på at Herren vil huske på deg. Fra klagesangene kan vi lese videre. Herren er god mot den som venter på ham, mot den sjel som søker ham. Det er godt at den er stille og venter på Herrens frelse. Det er godt for en mann at han bærer åk i sin ungdom, at han sitter alene og tier, når han legger byrder på ham, at han trykker sin munn i støvet og sier, «Kanskje er det ennå et håp?» Det er ikke dumt å sette ned tempoet. Du får faktisk tid til mye mer hvis du ikke løper så fort, for Herren er god mot den som venter på ham. Det står også at Herren er god mot den sjel som søker ham. Du leter antagelig etter mye annet, nyheter, tilbud, anledninger. Hva med å bruke litt mer tid til å søke Herren? Hva er å søke Herren? Det er å fortelle ham hvordan du har det. Fortelle åpent om det som ikke lyktes. Be om ledelse og trygghet. Visdom til å gjøre og si det rette. Søk å forstå hva som er Guds vilje. Herren sier rett og slett at det er godt at han sitter stille og tier. Vent på Herren. Søk Herren. Sitt stille hos Herren. Dette oppmuntres vi til her i Jeremias klagesanger. Hvorfor ikke prøve å ta en hel dag til stillhet? Eller kanskje bare en ettermiddag? Les kapitler i Bibelen, les gjennom kristne salmer og sanger, la dem tale og gjør ordene til din egen bønn. Bli så fullstendig stille at du kan ane at Gud minner deg på noe, taler til deg om noe viktig, eller gir deg ro i en sak du har vært urolig for. Kanskje det ennå er håp, sier profeten. Det er alltid håp når vi kaster oss i Guds armer. Vi er underveis. Gud er ikke ferdig med å oppdra oss. Vi må ennå løpe noen runder. Kanskje vi skal få en ørliten smak på det Jesus fikk oppleve da han sa fra korset, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» En kort prøvelsens tid kan virke uendelig lang når du er midt oppi den. Men bare vær glad og trygg, for Herren forkaster ikke til evig tid. Men om han bedrøver, så forbarmer han seg igjen etter sin rike miskunn. I alle situasjoner har vi noe stort og godt å være opptatt av. Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Hans trofasthet er stor. Den er like ny hver morgen. Han er god mot den som venter på ham, den sjel som søker ham, som er stille for ham. Slutt å la tankene kretse om ordet håpløst. For ennå er det håp. Gjennom de mørke nettene i livet ditt kan du klynge deg til at hans barmhjertighet er ny hver morgen.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Jeg har nevnt til å begynne med for dere som har boka med at jeg skal lese en tekst fra Markus 12. Det en ting jeg tenkte noe på I forbindelse med teksten jeg skal lese også. Det en ting Gud fører et menneske til når han får tak I det og begynner å få tale, få de tale, så har han et mål med det, å føre deg til noe ganske bestemt, og det heter sannhetserkjennelse. Og det faktisk slik også at uten sannhetserkjennelse I ditt hjerte vil du aldri kunne bli Kristus. For han en frelse for syndere, han en frelse for den som fortapt I seg selv. Og uten at du og jeg også klar over det å leve I den erkjennelse, så vil du aldri få bruk for den sanne Kristus. Og jeg må se utover kristendelen I dag, så får jeg bestemt inntrykk av at sannhetserkjennelse ikke det mest fremtredende, på ingen måte. Og det også så mye underlige ting som kommer opp I kristens sammenheng. Markus 12, og jeg leser fra vers 28 I Jesu navn. En av de skriftlærde som hadde hørt på ordskiftet og forsto at Jesus hadde svart dem godt, kom da bort til ham og spurte, «Hva det første av alle bud?» Jesus svarte, Dette det første av alle bud. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren en. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, og av all din fornuft og av all din makt. Dette det første bud. Det andre bud som like stort dette, du skal elske din neste som deg selv. Det finnes ikke noe bud som større enn disse. Den skriftlærde sa til ham, «Gode mester, godt mester, det sant det du sier, at han en, og at det ikke noen annen foruten ham.» Og det å elske ham av hele sitt hjerte, all sin forstand og all makt, og å elske sin neste som seg selv, det mer enn alle brennoffer og slaktoffer. Da Jesus så at han hadde svart forstandig, sa han til ham, «Du ikke langt borte fra Guds rike», og ingen våget å spørre ham mer. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellige du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Du ikke langt borte fra Guds rike. Et forstandig svar som vi hører her, ikke sant? Han skjønte dette her, den skriftlærde, det han fått med seg gjennom alle sine studier og så videre av Guds ord. Så han kunne gi et forstandig svar på det, men likevel var han, om ikke langt borte, så var han I alle fall borte. Hva skulle så forandre hans situasjon her I tilfellet, altså du som kaller en kristen, du vet alle. Hva var det som skulle forandre hans situasjon her? Du mener å være på vei til himmelen, du burde jo kjenne til det, ikke sant? Det han, liksom alle hans likemenn, var I behov av, det var jo å trekke konklusjonen av sin egen kunnskap. Hvis dette Jesus sier her, og som du nettopp satt og hørte, og som jeg selv blitt overbevist om, hvorfor kommer ikke spørsmålet opp I meg med full tyngde, hvordan skal jeg da bli frelst? Har du elsket Herren I Gud av hele ditt hjerte, all din makt, all din sjel? Elsker du din neste som deg selv? Du går omkring og sier at du hører Herren til. Ja, elsker du din neste som deg selv, det Herren, vet du? Ligner du på ham? Dette manglet han. Dette manglet den skriftlærelsen. Han så ikke dette. Jeg vet dette her, men jeg jo ikke sånn. Han var ikke kommet til den konklusjonen. Og dette mangler mange der ute altså. Og kanskje her inne nå i kveld. Jeg vet ikke, jeg kjenner deg ikke. Hvordan skal du da bli frelst om dette Jesus vittne her er stående krav til deg som menneske altså? For Gud kommer jo aldri til å slå av på noe som helst. Han har talt og det står der, det et evig ord da, til oss altså. Det blir ingen forandring på det. Mange vil jo svare da, ikke sant, jeg tar min tilflukt til Jesus. Det høres jo ut som en enkel løsning, men du vet jo det, kjære venn. Det kan hende du ikke vet det, at tilflukten til Jesus, og dette altså essensielt, som vi sier, tilflukten til Jesus utelukker all annen tilflukt. Du klarer over det? Ikke noe, det ikke noe som ribber deg så for ditt eget, vet du, som nettopp evangeliet. Det ikke noe av vårt eget som kommer inn i himmelen, vet du. Finnes ikke en smule. Der blir alt vårt liggende igjen på utsida. Hvis du så verdifull som mange sier, hvorfor all verden må du da bli født på ny for å komme inn i Guds rike? Det å bli født på ny, det er å bli helt ny det. Alt det gamle borte. Alt er litt nytt. Det har jo noe med hvordan vi er av naturen å gjøre, ikke sant? Hadde det vært noe der Gud kunne bruke og utvikle og gjøre noe godt ut av, så hadde ikke dette vært nødvendig. Den som vil bli frelst til Jesus kan ikke regne med noe annet, altså. Det saken. Ikke det minste, kom og du setter noe liv til, utelukker altså Jesu frelsesverk, og lar deg bli stående igjen med dette lovens krav som du hørte utlagt der. Bare hør fra Jakob 2, vers 10. For den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle. Altså det minste svikt hos meg og deg, og for det som Gud krever av oss, så har vi brutt hele loven. Hva konklusjonen da? Du fortapt. Det saken du og jeg fortapt. Det utgangspunktet vårt. Hør du det? Og vi i motsetning til denne skriftlærde altså i teksten vår i stand til å trekke konklusjonen av dette her du hører av Jesu munn? Det spørsmålet, hvis ikke, så du altså fremdeles borte fra Guds rike. Jesu verk et fullbrakt verk som han selv sier det fra korsets tre, som nettopp hørte Fredrik var inne på? Så tåler jo det ingenting i tillegg. Spørsmålet til deg da er følgelig dette også. Regner du med noe som helst i tillegg til det som var ferdigstilt for allerede 2000 år siden? Det er altså et spørsmål som er virkelig, du og jeg må svare på det altså. Regner jeg med noe mer? Tenk deg nøye om før du svarer på det også. Du synger gjerne med på at det nok det som Jesus gjorde, ja, men tror du det også? Tror du det slik at du har all din glede og takk til Gud i det og det alene, hva din frelse angår? Jeg har ingenting utenfor det som har gitt meg Jesus Kristus. Ikke det minste. Ja, ingenting kan bringe med meg inn for Gud i himmelen annet enn det som Jesus Kristus har brakt inn før meg. Og så kommer jeg altså på hans regning. Det ligger der ferdig for meg i himmelen. Og hvis jeg kommer drassende med noe av mitt eget der, så utelukker jeg det som allerede ligger der, skjønner du? Er det lett å tro evangeliet, folk? Det virker jo sånn, men det er jo ikke det. Hva det Rosenius sier oss til? Det en kunst å tro evangeliet. For vi blander vårt eget inn I det hele tiden. Så roter vi det til. Ser vi dette, min venn, så du kan trekke konklusjonen av det også. Da ser du at dette en frelse for en hjelpeløs fortapte. Ja, den som død I seg selv. Denne frelse som Gud sendte til verden ved at han sendte sin sønn Jesus Kristus, det en frelse for den som død I seg selv. Ja, vi var I utgangspunktet døde I synder og betredelse. Det altså, det storparten av dem som bekjenner kristendommen jo enige om det. Selv om de frelste samtidig, de fleste samtidig tror at de kan frelse seg selv ved ja til Jesus, ikke sant? Men noe de selv gjør. Jeg har gitt meg over av bøyene og sagt det der vi hører, ikke sant? Kan du frelse deg selv ved det? Jeg vil spørre deg, du ikke allerede frelst da? Frelste han deg ikke der på korset for 2000 år siden? Da han tok dine synder på sitt lege og på korsets tre og nagla dem der. Frelste han deg ikke da? Du skjønner det hans ja til oss som vår frelse. Mitt ja til Jesus, hvor mye det verdt? Jeg kjenner meg selv så godt at det sannelig ikke mye verdt oss. Nei, det ikke det. Hør hva en apostel bekjenner Galater 2,20. Du kan jo spørre det, men hva skal vi si det om en frelst? En frelst kristen, han dør I seg selv? Kan vi si det? Jeg skal høre hva Paulus sier I Galater 2,20. Legg nøye merke til hva han sier altså, for det mektig. Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever I meg. Det livet nå lever I kjødet, det lever I troen på Guds sønn. Han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg lever ikke lenger selv, sier han. Hva det for noe? Jo, det det samme som å si nettopp at jeg død. Det det han sier. Jeg død. Jeg vil spørre alvorlig. Det virkelig her du lever? Det det? Det virkelig Jesus som ditt liv for Gud også? Eller har du noe du også å komme frem med? Det enkle spørsmål. Burde ikke det gå an å svare på det ikke sant? Vi leser I 1. Johannes 5, vers 9 og 10. Tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så Guds vitnesbyrd større. For dette Guds vitnesbyrd. At han har vitnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn har vitnesbyrd I seg selv. Den som ikke tror Gud har gjort ham til løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrd Gud har vitnet om sin sønn. Altså Gud I himmelen, Faderen, taler om sin sønn. Og det står allerede Moses da profetert om han som skulle komme og stå fram I Israel I sin tid, så står det, hør han! Og når Herren taler ifra himmelen ned til disse herre disiplene, så står der og Peter vil bygge hytte for ham og så videre, ikke sant? Du kjenner historien. Hva det Gud roper ned? Dette min sønn, den elskede, I hvem jeg har velbehag. Ikke deg og meg, men I ham. Hør ham.
2: Amen.
1: Hva hørt du litt om vitnesbyrdet? Hva Guds vitnesbyrd? Jo, det vitnesbyrd hos sønnen. Og hva som gitt oss aldri ham. Vitnesbyrd om Jesu person, det vil si hvem og hva han og hans fullbrakte verk. Det ikke menneskers vitnesbyrd dette altså, ord om Jesus, men det Guds vitnesbyrd. Det Gud I himmelen som vitner om ham. Han har vitnet om sin sønn. Og du, verden og vanskelig å slippe sitt eget, og få lov til å tro det at jeg har det alltid av ham. Jeg klarer det ikke, jeg makter ikke. Derfor så må Gud også bringe meg til sannhetserkjennelse igjen og igjen. Det ikke noe å hente her, I denne sammenheng. Det som vi stående for Gud, det Kristus. Når vi hører dette, og gjerne vi tror det, skulle jeg likevel gjerne vite hvor lang tid det går før du regner med noe eget også. Hvor lenge klarer du å bevare dette rent altså? Ja, du sa et ord du ikke skulle sagt, og du gjorde noe du ikke skulle gjort, og følte noe du ikke skulle følt, og så videre også. Så det liksom alt ødelagt. Hva du regner med da? Jo, du regner med ditt eget, I tillegg til det som fullbrakt. Det fullbrakt som et ord vi faktisk ikke fatter, altså. Kan ikke legge noe til det som fullbrakt, vet du. Når Jesus ropte det ut, fullbrakt, så det ikke noe mer. Da hviler det altså ikke på deg. Det en som har gjort dette, han har fullbrakt det, han har gjort det ferdig. Og slått det fast, det det som regnet med himmelen. For I mitt og ditt sted, ikke det salig? Eller det så vondt å bli satt utenfor? Det? Jeg så glad jeg ikke ble regnet med mitt, så jeg har hatt mer enn nok av dette like her, altså. Ja. Men jeg elsker det, Du elsker Gud. Han ville jo dø I ditt sted for at du skulle leve med ham. Men han elsker ikke at du kommer fram for ham når du noe annet enn det du Han vil bringe deg til sannhets erkjennelse, så du også får vitnesbyrd I deg selv. Og hva vitnesbyrdet? Jo, det var om sønnen. De spurte han ned på bedehusene før, vet du. Har jeg hørt sagt, for det var før min tid. Da det var levende kristendom på bedehus I hvert fall. Så spurte de, har du vitnesbyrdet, spurte de. Nå vet du hva det ikke sant? Har du vitnesbyrdet? Og hva var vitnesbyrdet? Jo, det var om sønnen. Det som gitt meg Jesus, altså. Guds vitnesbyrd planta I ditt hjerte med den hellige ånd. Slik også I kjødet vårt, og slik det som også kalles det gamle menneske. Det vil regne med sitt eget. Derfor kan Gud ikke bruke, gjøre seg bruk av det også. Men han må tvert imot korsfeste det. Vet du hva som hang på korset på Golgata? Var du? Det var du. Ja. Det var alt ditt. Han naglet etter korset og sendte det ned I avgrunnen. Og så stod han opp derifra igjen, står det. Og da hadde han ikke den elendigheten med seg. Han stod opp til vår rettferdiggjørelse. Ja. Da var det gjort. Alt ditt eget lån, det ligger nede der, I Guds øyne. Da skriver han som skriver påskesalmen. I den grav I haven, der min synd begraven. Tenk det. Og ja, da vi kjenner på det, ikke sant, for vi oss selv nærmest alt det som sånn dukker opp I vårt hjerte. Det jo ikke grenser for det, vet du, men det ikke der I Guds øyne, det naglet til korset. Senka I evigheten. Der nede. Sendte ned til Satan det som hører han til. Vær så god, herre ditt. Og der ble det. Det han som brakk synd inn I verden. Nå fikk han det tilbake. Men du, kjære venn, du fri I Kristus. Hele denne elendige, fallende verden fri I Kristus. Man bare får se det. Det ikke sånn vi kristne som gjør noe bedre enn andre, liksom. Det noe ved oss som har gjort at Gud spesielt glad I oss. Men det som skiller meg og deg fra den som der ute, og ikke kaller seg kristen, det at du kjenner Jesus. Det ikke noe annet. Jeg like stor synder jeg som dem. Det sto en sånn kjeltring framfor I tempelet. Sier Jesus, og så priser han Gud, og så sier han takker deg Gud for at det ikke som andre mennesker. Kan du si det? Jeg jo nettopp som andre mennesker, det samme bor jo I meg. Men så sto det ene ved døra, en ganske annen. Slo seg for sitt bryst, står det. Gud, vær meg synder mot deg. Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, sier Jesus. Han kunne gått rett igjen til himmelen der og da. Hva han gjort for noe? Han har ikke forbedret seg. Han hadde bedt Gud om den nåde som Gud har å gi. Der inne I det huset hvor offer ble brakt inn I tempelet. Det offeret som gjør hele forskjellen. Og det ikke mitt og ditt offer, men det offer som Gud brakte. Som alle disse offre gjennom hele historien vittne om. Det skal komme en dag da Gud bringer sitt offer. Det som tar synd og vekk en gang for alle. Som jeg bredere vil tale om. De merker det hva som står der. En gang for alle. Da du forstår det på to måter, det jo på en måte da. Men det rett å forstå det på begge måter allikevel. En gang for alle, som vi sier, altså, det skal ikke gjøres om igjen. Det gjort. Også en gang for alle. For alle. Det gjort for alle. Det gjort for deg. Og da altså den elendige synder som I den erfaring også av seg selv ser sitt eneste håp I at Jesus gjelder I stedet for ham eller henne, der Guds ånd virksom. Derfor kan Paulus gå fram og si at jeg roser meg av min skrøpelighet, av min svakhet. Jo, for når han var svak, altså hans eget. Det gamle kjødet, det gamle mennesket, han var svagt, nedslått, så kunne Kristus virke. Det han som skal virke gjennom oss. Det ikke du og jeg som skal fly omkring og virke, for vi får ikke til allikevel. Men Kristus virker I deg der hvor du lever I sannhetserkjennelse. Nå klinger deg til Jesus, der han som ånd virksom. Og så har han gjort sitt verk. Og det er ikke bare at Guds ånd virksom, det ikke bare til å bevare vedkommende etter lyset, altså, men også til å spre til den som kommer I nærheten av deg. Du får bringe lyset videre. Vedkommende har da vittnesbyrd I seg selv, som det står her, følgelig også Jesu Kristi vittne. Og se det av Gud, vet du. Så sender folk av gårde på bibelskolen og så videre, for de skal lære seg disippelskap og så videre, ikke sant? Vi kan jo ikke lære oss det. Det Gud som må legge vittnesbyrdet ned I ditt hjerte, og da du blitt et vittne. Det Herren, ikke du som skal gjøre dette, forstår du. Ditt eget kommer bare I veien, som vi leser. I Zakarias 4, vers 6, ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved din ånd, som Herren, sier Herren, skarnes Gud. Ja, det var så om å gjøre at han får lagt sin ånd ned I ditt hjerte, ved evangeliet, ved ord og korset. Så du blitt et vittne. Og du var glad, kunne du ikke være da, for å slippe oss å streve med dette her. Det jo det Jesus kom til disse trette og slitne, og så sier han, jeg vil gi dere hvile. Det sannelig ikke mye den kristne forsamling som vittner om hvile, altså. Det jo derfor lør ut også. Det orker jo ikke mer. Så selve gledens budskap har blitt mer og mer borte blant oss, altså. Så vi skal få lov til å glede oss I Kristus et ferdig verk. For meg, jeg tenker legge noe til, ikke kan jeg det heller, men det et synd å ville legge noe til det. Det kanskje bare jeg som mer og mindre blind enn oss, men jeg vil spørre deg hvor litt av dette evangeliet I vår tid. Det handler stort sett om oss. Og vi skal være, og vi skal gjøre, hva Gud skal få ut av oss, og så videre. Om vi bare da stiller oss slik at han kan få det til, liksom. Jeg ser hvordan Jesus tok seg av sine sikker, han plukket fra dem alt, så vi stod totalt nakne til slutt, ikke hadde noen ting å by han. Gjorde de mest skamlige ting, de flykta da de skulle hjelpe han, og så videre. Han lot dem også få lov til å møte seg selv. Mm. Og så kom han til dem og sier han da, fred være med dere. Snakker jo om dere synder I det hele tatt. Men kan lite på de jenter selv. Tenkte jeg sikkert, ja det ganske sikkert, men Jesus skal ikke snart begynne å snakke på oss om at det gale vi gjorde. Det gjorde han aldri. Det Herren som skal ta seg av det. Men ved min ånd, sier Herren, skarens Gud. Det så klare ord som vi bare kunne ønske det, ikke sant? Men på grunn av den dype skaden som vi fikk og som deler I dette syndefallet, så vi altså ute av stand til å leve helt og fullt I dette her. Det får vi ikke til. Derfor så, som vi hører I sangen, å fly til den fristaden skjønne, frelserens vunder og sår, barmhjertighet du skal finne, forløsning I blodet du får. Hvem som har bruk for barmhjertighet? Det en som har syndet, ikke sant? Den som har forgått seg. Det han som trenger nåde. Det så velsignet når du ser hva ordet nåde egentlig betyr. Det betyr også at det har ingen årsak I den som har gjenstand for dem. Det ikke på grunn av deg, men det på grunn av det som bor I han som viser nåde. Og hvem trenger nåde for å spørre om det en gang til? Det jo forbryteren. Den som ikke har gjort noe galt, han trenger ikke nåde. Han trenger jo lønn. Hvordan flyr jeg så dit denne fristaden skjønner han? Stanser for det nå til slutt. Jo ganske enkelt ved å høre den forkjønt I åndens kraft og tro. Ingen annen måte. Du kan si deg denne fristaden skjønner som kommer til meg gjennom forkjønnelsen. Og bevarer seg for mitt hjerte. Se her du, dette ditt. Dette gjort for deg. Her skal du få lov til å bo. Ja. Du og jeg må høre. Høre om Jesus igjen og igjen. Syng for meg sangen om Jesus. Syng denne sjelsdypet inn. Syng til hvert ord om min frelser. Og hør du, gjenlyder dypt I sin. Hørte du det? Fristaden skjønne. Det altså ikke bare en læresetning blant flere dette, men dypt I mitt sinn. Ord om Jesus virkelig kan ta bolig der, altså. Det var dette vi tydeligvis ikke forstår I dag. Så de hadde mye mer klarhet over før, at skal det skje, så må du bli en stor skylder. Snakker så mye om kjærlighet. Gud gir meg mer kjærlighet til andre mennesker og så videre. Hvordan går det til? Jesus sier det like ut. Den som mye tilgitt, elsker mye. Den som lite tilgitt, elsker lite. Du ser ikke hvor galt det med deg selv. Det så blir du dommer over andre. Men når du ser hvor mye nåde du behov av selv, altså. Da blir du glad I han som gir deg nåde, ikke sant?
2: Amen.
1: Og så blir du ikke sånn kald dommer overfor andre elendige folk. Det ikke noe bedre jeg. Skulle bare visst hva det er sagt. Jeg vet ikke om du tør å snakke om alt som rører seg i ditt hjerte. Jeg vil ikke det. Jeg vil ikke ha det opp på en skjerm her. Men det en som ser det, han har sett det alt. Og så sier han, hva denne stakkaren i behov av? Han i behov av noe til det. Tenk det, selv dommeren så sitter han som hadde rett til å dømme. Jeg er ikke kommet til verden for å dømme verdens Jesus, men for at verden skal bli frelst ved meg. Det er Herren selv som har stiget ned. Og så er han sånn. Takk Gud. Ja. Det skjer også i et menneskes liv kun der hvor den fortapte ser sitt eneste håp i frelse. Og lært hans barmhjertighet å kjenne også. Der har Herren selv gjort deg til sitt vitne, hvor det er vi har skjedd. Har du del i dette vi har talt om nå, så er du et vitne. Da har du vitnesbyrd deg selv, kjære venn. Sannheten er blitt åpenbart for deg som vi leser her i 1. Johannes 4:10. Den som tror på Guds sønn har vitnesbyrdet i seg selv. Du må være et vitne, du må vitne, og så videre. Jeg er et vitne. Evangeliet går opp for mitt hjerte. Hvor skal jeg vitne om det? Om du svarer forstandig nå, på Herres utleggelse når du hører hvordan han taler om loven. Har du løsningen? Hvordan skal jeg da bli frelst? Når Gud i sin strenghet og altså sin hellighet krever dette, hvordan skal da jeg bli frelst? Nei, det var en som måtte frelse meg. Ved å bo i mitt sted. Ta det alt på seg. Ja, Herre, jeg ser dette her, men jeg ser også at jeg har overhovedet ikke en glist av det som skal til for å oppfylle dette du taler om nå. Ingen forutsetning, du må altså i din nåde rekke ut din hånd og gripe inn. Så du greier Peter der han var i ferd med å synke i avgrunnen, vet du. Herre, jeg går under. Så rakte han straks ut hånden, sa det, og grep han. Når han ikke gjorde det, så hadde Peter forsvunnet ned i døden. Et element han ikke kunne leve i. Du må gripe meg, hør du. Og så må du bære meg hele veien igjen. I et øyeblikk han slipper meg, så faller jeg nesegrus i mitt eget. Han må ta det opp, ta det i seg, og så må han bære det helt igjen. Akkurat som han gjorde med denne sauen han fant ut i ødemarka der. Jeg har det håp og den bønn for deg som har hørt nå. At du lar det synke inn, altså til sannhetserkjennelse. For det er sannhet det du nå har hørt. Du kan gå hjem og så skal du ta din bibel fram og så skal du se om det stemmer. Det er sant. Det er bare en vei til himmelen og til samfunn med Gud her på jord. Og det er Jesus alene. Og det er et viktig ord. Alene. Det vil jeg prøve å peke noe på. Det er ikke noe mer. Det trenger ikke være noe spesielt du vet det. Får du ikke til allikevel? Ja, han har vært alt det du trengte å være. Helt og holdt. Det var det Luther sa i sin i reformasjonen, etter at også denne pavekjerka sier han forkynner Kristus. De forkynner noe holdt.

0: Det var Einar Kristoffersen som talte til oss. Han kan høre igjen til samme tid i morgen. Takk for nå og på gjenhør.
1: Jeg vet 2000 år siden vi ikke var enige om en ny blod. Grensen for alle hensyn. Så vi må stede med noen karikere.

og velkommen til sending med Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du vil være med oss videre i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

0: Ja, det er den kjente stemmen til Arne Aano. Arne Aano minnes det godt ifra jeg var liten. Han kom på bedehuset, gjerne i lag med andre grupper ifra Sauda, og de sång og spilte. Og Arne han var en uvanlig frimodig type, og han vittnet så inntrengende. Det var mest så han tryggla folk inn i himmelen. Og jeg har et opptak som jeg har fått fatt i ifra en festtale han hilt på Holmavatten på et mannsmøte i 1972. Det har jeg lyst til å sende noe av i dag. Det er jo selvsagt for langt å sende alt, men vi har et utdrag av det. Og der er det jo slik så det alltid var når Arne Aano vittnet. Der var både smil og tårer. Stunder så lær forsamlingen, og stunder så grete de. Akkurat som han gjorde selv. Og nå her på dette programmet så forteller han om når han begynte å reise. Han forteller minner ifra når han reiste i lag med den kjente forkynneren Sven Foldøen. Og der var det litt av hvert. Det er klart det var ikke så lett å vite hva han akkurat skulle ta, men jeg har funnet et avsnitt ifra talen hans som jeg synes var nok så like til. Så nå skal du få være med og høre på han.
1: Ja, så sa jeg, du vet at jeg er vel forvilter, jeg sa jeg. Så dere i Kina misjon kan ikke bruke meg. Du skal få brev i morgen, sa han. Og så gikk han opp på kretskontoret i Østervåg og snakket med han Tore Botten, og så kom det lynbrev til meg. Det kom ikke den dagen, men det kom andre dagen. Og der sto det om jeg ville begynne å reise litt. Og så tok jeg telefonen. Ja, først gikk jeg nå ned til han far med brevet, og viste han det, og så... Han var ikke sånn som meg, at jeg arvet alt etter av mor, jeg, både tårer og sang og spill. Det var, far min, han hadde ikke greia på forskjell på Pål sine høner og jeg, vi elsker. Men mor hadde det, det skal jeg si. Ja, når han så brevet, så snudde han seg vekk og gikk ut i litt bakarommet der, og så sto der. Og så sa han, det var gilt det, han, sa han. Han sa det, han sa ikke noe annet. Det var første gangen jeg kjente det brant. Det andre var lystbetont, det var moro.
0: Det er Arne Aano på sitt beste her. Det var jo Sven Foldøen, så han treffte ned i gata, og så sa det med han at vi vil sende kall til deg. Da hadde han vært ute og reist en del før også, men da ble det liksom for alvor, og nå skal du få høre når Sven tok han med på preikefæra si.
1: Alt dette som gikk som er, for det var jo slik med Skrøder, han hadde veldig lett for å samle folket. Og så kom den rullen som holdt på og rullet det, vet du, Moses. Han hadde også en sånn underlig opplevelse, og jeg synes det er gildt å få lese om det. Jeg satt og så på det i dag også, eller jeg tenkte på det i dag. Når Moses fikk beskjed, så var det første han måtte forklart for seg, det var om han var født av Gud, for å bruke Nytestamentet. Og så står det så fint om Moses. Når Gud kalte han til tjeneste, så gjorde han det først klart for han at han hadde funnet nåde hos Gud. Det er nemlig grunnpilaren for alle som skal ut og vidne, at de har nåden, ikke at de er så voldsomt flinke å ordlegge seg, men at de er gått over ifra døden til livet. Og jeg må si, det ble min opplevelse, akkurat som Moses sier det her. Moses sa til Herren, se du sier til meg, før dette folk opp. Men du har jo ikke latt meg få vite hvem du vil sende med meg, enda du selv har sagt, jeg kjenner deg ved navn. Og så sier Herren, og du, Moses, har funnet nåde for mine øyne. Det var frelsesopplevelsen. Dersom jeg nu har funnet nåde for dine øyne, så la meg få se din vei. Og det ble en annen vei enn den Moses hadde tenkt, og det ble en annen vei enn den du hadde tenkt, og det ble en annen vei enn jeg hadde tenkt med livet mitt. Så begynte vi å farte, Og han var en interessant og spirituell kar. Veldig interessert. Vi kom til Vormedalen. Det var første gangen jeg var der. Og så hadde han skrevet på forhånd: jeg har en bager unge med meg ifra Sauda. Ja, nå, det første jeg gjorde, det kom opp til Andreas Tutlandsvik. Der oppe i Tutlandsvik, det var å se på alt det som var rundt på garen. Jeg var jo bare en unge gutt. Og så så jeg en bråte med laks borti elva. Og jeg pilte inn i henne og sa: må komme, er det fulle elva av laks? Og så var det en sånn oppdrettsgreie som de tok nyren av, han har sagt. De tok roggen av og til bruk for å forplante mer. Og ta det med ro, sa han, Sven. Det er bare laks der, så går det først. Ja, ja, det var den første opplevelsen. Så hadde vi vært der en stund, og jeg må ta litt til av han, Sven. Og det var gilt å være der oppe i Vormedalen. Gud velsigne deg, sier fra Vormedalen her i dag også. Det var gilt å være der. Ja, jeg glemmer aldri en kveld. Så han som nå er formann oppe der oppe i dalen, han kom inn gjennom døren når jeg sto og sång: kjæreste venn, du som vandrer omkring på orgelkrakken. Der satt han, Sven. Og så sa han: du må synge den der sången som du har fått. Den var ny da. Og mens jeg synger den, så kommer han 17 års gamle fine guten inn. Og han springer bort i den svære kakkeloven med den svære pipa si og tobakken, og inn i ovnen med hele møkket. Ja, jeg glemmer det aldri, så sa han, Sven, det er den beste plassen du kan ha det fra. Ja, han snur seg til meg igjen, og så sa han: der står fire andre gutter der inne. Syng den sången, jeg råder vel alle i ungdommens dagen, at de nå i tiden må tenke seg om. Ja, det ble så stilt. Ja, i dag når du hører den kallende stemme som lokker deg vill, og så videre, og så videre. I dag, du kom til det tredje verset, kom to brødre. Ja, staute, gilde brødre. En har vært lærer i mange, mange år, og den andre har vært med i viktigt arbeid. Ja, fikk møte Jesus og ble frelst. Det var ikke ofte jeg så han gråtende, Sven, men da datt tårene fritt nedover kinnet. Det var en sånn, sånt var han. Men han hadde andre sier. Vi var i Gjelsa en gang og skulle ha møter der. Ja, nå hadde gilde møter. Ja, da nettopp var Sven vore et par år før ute i Hebnes og på Folløyna og inn i Vatlandsvåg, og det var vekkelse alle veier. Jeg var bare med når alt var over og sång på et stevne da inne på Gjelsa. Og så ville han ha vittnemøte i kyrkja, vet du. Og det skal jeg si var gilt. Jeg glemmer det aldri. Jeg skal ikke nevne noen på navn i kveld, sa han. For det at jeg skal vinne frimodigt, det skal dere gjøre. Men jeg tenker du, Johannes Bjørn, altså. Og han Johannes kom opp over midtgangen, og jeg så bare en svære tonn som stakk ut på ene siden. Så jeg lurte på hva lakar dette var, og så sier han, Sven: ja, denne mann som kommer her, han har bare ei tåden i kjeften, sa han, og den har han brukt å tjene jævdel med hele livet, sa han. Han hadde tykt tobakk. Så du kunne tro at det ødela møtet. Du kunne tro det. Nei, han Johannes, han gikk fram i kordøra, og jeg så den svære tonna. Allikevel lo ikke en gang jeg. Det var så stille, du kunne høre knappenålda. Så fortalte han om omvendelsen, om djevelen som hadde plaget han gjennom mange år. Og så hadde han fått møtt utfrielsen, og det var en underlig opplevelse. Nok om det.
0: Ja, dette var et gløtt av Arne Aano sin forkynnelse og sin måte. Han var jo så usedvanlig frisk og like til. Og den omsorgen han hadde for at unge og eldre måtte bli frelst, den var jo bare forbilledlige. Og nå jeg tenker tilbake, han gikk jo mye i heimen vår hjemme når jeg var tenåring, og jeg minnes så godt en gang jeg kunne vel vært i 13-14 års alderen, jeg ikke sikker. Og så snudde han seg plutselig til meg, og så sa han, du har det vel godt med Jesus, Holger, sa han. Ja, laug jeg. Hun tårde ikke si noe annet, for jeg visste likevel, så fikk jeg ikke fred. Men jeg gikk der og hadde det slett ikke gått inn i meg, men jeg var liksom ikke moden akkurat da for å gi meg over til Gud heller. Og jeg minnes jeg var en kveld på et møte på Bore. Det er nok gjerne en del folk i det området som kan minnes når Arne Aano og Mikkel Hetleli hadde vekkelse på Bore. De talte i kapellet. Jeg hadde anledning å være der en kveld. Og de var jo akkurat like jublende, begge to. Ann Mikkel, han kunne jo ikke synge en tone, men det gjorde til gjengjeld Ann Arne. Jeg tror det måtte være vore litt tidlig på 60-tallet. Det var en fin virksomhet, og jeg minnes det var et godt samvær. Det var jo slik med Arne Aano, han omtrent tryggla folk til å ta imot Guds rike og evangeliet. Og en av de sangene som på mange måter ble kjennemerke for han, det var den Du er innbudt til bryllup i himmelen. Og nå skal vi høre den.

Arnor nå hadde jo en litt spesiell gave med det at han hadde en teft på til å ta med seg andre ut på reisene sine. Det er ikke få de ungdommene som han tog med seg, hadde de med seg til å synge og spille, og siden så vart de også evangelister. Man kan bare nevne en som Gerard Fjelde, han var jo en av de som Arne tog med seg og sång ihop med i mange år. Og jeg sa det at Arne Ono var uvanlig frimodige, det var han i sannhet. Han tog opp trekspillet, om det var på rutebåten, og reiste seg opp og sa det så frimodig, nå må vi synge en sång, og så sång han gjerne både en og fire. Det kunne skje på keien, og det kunne skje på gatene. Han hadde slik en uvanlig frimodig måte å være på. Og jeg er sikker på, det har vært et budskap inn i mange hjerter, og jeg er sikker det er mange som er veldig takknemlige for det puffet de fikk ifra Arne Ono sitt friske vitnesbyrd. Jeg minnes for noen år siden da var han på Varhaug, da var det en veldig spesiell fin episode på misjonshuset. Jeg var der selv. Han hadde med seg to andre, noen yngre menn, de hadde nylig blitt omvendt begge to. Og så var det alltid slik med Arne Ono da at han kjørte fram disse unge, yngre rekruttene sine først, og så før de kom til Varhaug så hadde de vært på Orre. Så når han første var fremme og hadde sitt vitnesbyrd, så lukta han øynene og skulle be til Gud til slutt i vitnesbyrdet. Og da glemte han det at han var kommet til Varhaug. Så han ba så inderlig til Gud at han ville velsigne disse møtene her nede på Orre. Nei, nei, nei, sa han nå nede i benken. Vi er på Varhaug nå, vi er på Varhaug nå, sa han. Ja, på Varhaug, sa han som stod på talerstolen. Det var jo skrekkelig like til. Slik var han. Om å velsigne være hans minne. Og hvis vi skulle sette et bibelord over det så han stod for, så, og spesielt understreka, så er det det bibelordet, kom for alt er ferdig. Kom for alt er ferdig. Det er slik enda det. Alt er ferdigt for den som tek imot Jesus. Og det vitnesbyrdet som Arne Ono hadde, det er jo ikke annerledes i dag, hvis vi bare kunne få øye på det. Og nå er det noen år siden han døde, det er jo ikke lenge siden. Vi er takknemlige for at vi vet han er hjemme hos Gud, og jeg kan ikke tenke meg annet at han står i fremste rekke i himmelen og synger. Han var liksom en sånn en som viste igjen, og det var i alle fall ikke fordi han var stor i seg selv, men det var fordi han var den han var. Og derfor så synes jeg vi må ha en himmelsang også, av han Arne, og herlige tanke å snart være hjemme. Den er på en nok så tidlig kassett som han ga ut.

Ja, her har han nå noe med seg sønnen Paul på denne sangen. Vi får tid til noen strofer og av den ene til som var Åno sin kjenningsmelodi «Nå syng det i mitt hjerte». Med det sier vi takk for laget i dag.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Andre krønike bok, kapittel 34, vers 29, til kapittel 36, vers 23.
1: Da sendte kongen bud og kalte sammen alle de eldste i Juda og Jerusalem. Kongen gikk opp til Herrens hus, og hver mann av Juda og Jerusalems innbyggere fulgte ham. Prestene og levittene og hele folket, både store og små. Og han leste opp for dem alt det som står skrevet i paktens bok, den som var funnet i Herrens hus. Og kongen sto på sin plass og sluttet den pakten for Herrens åsyn, at han ville følge Herren og holde hans bud og hans vitnesbud og hans forskrifter av hele sitt hjerte og av hele sin sjel. At han ville gjøre etter paktens ord som var skrevet i denne boken. Og han lot alle som fantes i Jerusalem og Benjamin tre inn i pakten. Og Jerusalems innbyggere gjorde etter den pakten de hadde inngått med Gud, sine fedres Gud. Og Josia tok bort alt det motbydelige fra alle de landene som hørte Israels barn til. Han sørget for at alle som fantes i Israel dyrket Herren sin Gud. Så lenge han levde, vek de ikke av fra Herren, sine fedres Gud.
0: Kapittel 35. Så holdt Josia påske for Herren i Jerusalem. De slaktet påskelammet den 14. dagen i den første måneden. Han satte prestene til å utføre de oppgavene de skulle ha, og styrket dem til tjenesten i Herrens hus. Og han sa til levittene, som lærte hele Israel, og som var hellighet til Herren, «Sett den hellige ark i det huset som Israels konge Salomo, Davids sønn, har bygd. Dere har ikke lenger noe å bære på skuldrene. Tjen nå Herren deres Gud og hans folk Israel. Gjør dere ferdige, familie etter familie, i skift, slik som det er foreskrevet av Israels konge David og av hans sønn Salomo. Still dere opp i helligdommen sammen med de familiegruppene som deres egne brødre, hele lekfolket, består av, slik at det på hver av dem kommer en avdeling av en levittfamilie. Slakt så påskelammet, og hellige dere, og lag det til for deres brødre, så dere gjør etter Herrens ord ved Moses. Josia ga det menige folket 30 000 stykker småfe, lam og skje, alt sammen til påskoffer for alle som var der, likeså 3 000 stykker storfe. Dette ga kongen av sin egen eiendom. Hans høvdinger ga frivillige gaver til folket, til prestene og levittene. Hilkia og Zakaria og Jehiel, forstanderne for Guds hus, ga prestene 2600 stykker småfe til påskeoffer og 300 stykker storfe. Og Konania og hans brødre Shemaya og Netanael og Hashabia og Jehiel og Josabad, de øverste blant levittene, ga levittene 5000 stykker småfe til påskeoffer og 500 stykker storfe. Slik kom tjenesten i sin rette skikk. Prestene sto på sin plass, og likeså levittene etter sine skift, slik som kongen hadde befalt. De slaktet påskelammene, og prestene stenket blodet som ble rakt dem, mens levittene flådde lammene. Så skilte de fra brennofferet og ga det til det menige folket etter deres familieavdelinger, så de kunne ofre det til Herren, slik som det er foreskrevet i Mosebok. På samme måten gjorde de også med storfe. Påskelammet stekte de over ild, slik det var foreskrevet, og offerkjøttet kokte de i gryter, skjeler og panner, og skyndte seg å bære det ut til hele lekfolket. Så laget de det til for seg selv og for prestene. For prestene, Arons sønner, holdt på helt til om natten med å ofre fettstykkene av brennofferet. Derfor laget levittene det til for seg selv og for prestene, Arons sønner. Sangerne, Asafs sønner, sto på sin plass, slik som David og Asaf og Heman og kongens sier Jedutun hadde foreskrevet. Og dørvaktene sto hver ved sin port. De behøvde ikke å gå fra sin tjeneste, for deres brødre, de andre levittene, laget til for dem. Slik kom hele Herrens tjeneste denne dagen i sin rette skikk. Og de holdt påske og offret brennoffer på Herrens alter, slik som kong Josia hadde befalt. De av Israels barn som var til stede, holdt den gang påske og de usyrede brøds høytid i 7 dager. En påske som denne var ikke blitt holdt i Israel siden profeten Samuels dager.
1: Heller ikke noen av Israels konger hadde holdt en påske som den Josia og prestene og levittene og hele Juda og de av Israel som var til stede og Jerusalems innbyggere nå holdt. Det var først i det 18. året av Josias regjering at en slik påske ble holdt. En tid etter at alt dette hadde gått for seg, og da Josia hadde fått huset i stand, dro kongen i Egypt Neko opp for å kjempe ved Karkemis ved Eufrat, og Josia dro ut mot dem. Da sendte Neko bud til ham og sa, «Hva har jeg med deg å gjøre, Judas konge? Det er ikke mot deg jeg kommer i dag, men mot det kongehuset som jeg ligger i krig med. Og Gud har sagt at jeg skulle være snar. Hold opp med å stride mot Gud, han er med meg, ellers vil han ødelegge deg.» Men Josia ville ikke dra bort fra ham. Han forkledde seg og ville kjempe mot ham. Han hørte ikke på Nekos ord som kom fra Guds munn, men dro ut for å kjempe mot ham i Megiddo-dal. Men bueskytterne skjøt på kong Josia, og kongen sa til tjenerne sine, «Før meg bort, jeg er hardt såret.» Hans tjenere bar ham da bort fra vognen og kjørte ham til Jerusalem på en annen av vognene hans. Der døde han og ble begravet i sine fedres graver. Og hele Juda og Jerusalem sørget over Josia. Jeremia sang en klagesang over Josia, og alle sangerne og sangerene talte i sine klagesanger om Josia, og det hadde gjort til denne dag. Det ble en fast skikk i Israel å synge disse sangene, og de er nå skrevet ned blant klagesangene. Det som ellers er å fortelle om Josia og om de fromme gjerningene han gjorde i lydighet mot det som er skrevet i Herrens lov, og det som er å fortelle om ham, både i hans første og i hans senere dager, det er oppskrevet i boken om Israels og Judas konger. Kapittel 36. Landets folk tok Joakas, Josias sønn, og gjorde ham til konge etter hans far i Jerusalem. Joakas var 23 år gammel da han ble konge, og han regjerte 3 måneder i Jerusalem. Men kongen i Egypt avsatte ham, så han ikke lenger var konge i Jerusalem, og lot landet bøte 100 talenter sølv og 1 talent gull. Så gjorde kongen i Egypt, Neko, hans bror Eliakim til konge over Juda og Jerusalem, og forandret hans navn til Joakim. Men broren Joakas tok han med seg og førte ham til Egypt. Joakim var 25 år gammel da han ble konge, og han regjerte 11 år i Jerusalem. Han gjorde det som var ondt i Herrens, hans Guds øyne. Kongen i Babel, Nebukadneser, dro opp mot ham og bandt ham med 2 kobberlenker for å føre ham til Babel. Nebukadneser førte også en del av karene i Herrens hus til Babel og satte dem i sitt tempel i Babel. Det som ellers er å fortelle om Joakim og om de avskyelige ting han gjorde, og hva ondt det ellers fantes hos ham, det er skrevet i boken om Israels og Judas konger, og hans sønn Joakim ble konge etter ham. Joakim var 18 år gammel da han ble konge, og han regjerte 3 måneder og 10 dager i Jerusalem. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Ved årsskiftet sendte kong Nebukadneser krigsfolk og førte ham til Babel. Sammen med ham bortførte de også de kostbare karene i Herrens hus. Og han satte hans bror Sidkia til konge over Juda og Jerusalem. Sidkia var 21 år gammel da han ble konge, og han regjerte 11 år i Jerusalem. Han gjorde det som var ondt i Herrens, hans Guds øyne. Han ydmyket seg ikke for profeten Jeremia, han som talte ord fra Herrens munn. Han gjorde også opprør mot kong Nebukadneser, som hadde tatt ham i ed ved Gud. Han var hardnakket og forherdet sitt hjerte, så han ikke omvendte seg til Herren Israels Gud. Også alle prestene og folkets høvdinger syndet grovt og fulgte alle hedningefolkenes avskyelige skikker. De gjorde Herrens hus urent, det som han hadde helliget i Jerusalem. Herrens, deres fedres Gud, sendte sine ord til dem ved sine sendebud tidlig og sent, for han hadde medynk med sitt folk og over sin bolig. Men de spottet Guds sendebud og foraktet hans ord og hånte hans profeter, inntil Herrens vrede mot sitt folk ble så sterk at det ikke lenger var noen legedom. Da lot han kaldeernes konge dra opp mot dem. Og han drepte deres unge menn med sverdet i deres hellige hus, og sparte hverken unggutter eller jomfruer eller gamle og gråhårede, Alle ga han i hans hånd. Alle karene i Guds hus, både store og små, og skattene i Herrens hus, både kongens og høvdingenes, alt førte han til Babel. De brente opp Guds hus og rev ned Jerusalems mur. Alle dets palasser brente de opp med ild, og alle de kostbare karene ble ødelagt. De som slapp unna sverdet, førte han som fanger til Babel. De ble treller for ham og hans sønner, helt til Perserriket fikk makten. Dette skjedde for at Herrens ord i Jeremias munn skulle bli oppfylt. Til landet hadde godtgjort sine sabbatsår. Alle de dager det lå øde, hadde det hvile, til 70 år var gått til ende. Så skjedde det i perserkongen Kyros første år. For at Herrens ord i Jeremias munn skulle oppfylles, vakte Herren slike tanker i perserkongen Kyros ånd, at han lot utrope i hele sitt rike og dessuten kunngjøre ved en skrivelse. Så sier Kyros, kongen i Persia, Herren, himmelsk Gud, har gitt meg alle jordens riker, og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem i Juda. Er det noen blant dere som hører til hans folk, må Herren hans Gud være med ham. Han kan dra dit.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 22-41.
1: Israelittiske menn, hør disse ord. Jesus fra Nazaret var en mann utpekt for dere av Gud ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved ham midt iblant dere, som dere selv vet. Han ble forrådt etter Guds fastsatte råd og forutviten, og dere slo ham i hjel i det dere naglet ham til korset ved lovløse menns hender. Ham reiste Gud opp i det han løste dødens veer, for det var umulig for døden å holde ham fast. For David sier om ham, «Jeg hadde alltid Herren for mine øyne, for han er ved min høyre hånd, så jeg ikke skal rokkes.» Derfor gledet mitt hjerte seg, og min tunge jublet, ja selv mitt skjød skal legge seg til hvile med håp, for du vil ikke forlate min sjel i dødsriket, heller ikke vil du overgi din hellige til å se tilintetgjørelse. Du kunngjorde meg livets veier, du ville fylle meg med glede for ditt åsyn. Brødre, la meg tale med frimodighet til dere om patriarken David. Han både døde og ble begravet, og graven hans er her hos oss den dag i dag. Men fordi han var en profet og visste at Gud med ed hadde lovt å sette en av hans etterkommere på hans trone, så var det Messias oppstandelse han forutså og talte om, da han sa at hans sjel ikke ble forlatt i dødsriket, og at hans skjød heller ikke så tilintetgjørelse. Denne Jesus reiste Gud opp, og vi er alle vitner om det. Etter at han nå er opphøyet ved Guds høyre hånd, og at Faderen har fått den hellige hånd som var lovt, har han utøst dette som dere nå både ser og hører. For David for ikke opp til himmel, men han sier, «Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter.» Så skal da hele Israels folk vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter sa til dem, «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg.» Også med mange andre ord vitnet han, og han formante dem og sa, «La dere frelse fra denne vrange slekt.» De som nå tok imot hans ord ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 sjeler.

Salme 118, vers 19-24. Lukk opp rettferdighetsporter for meg. Jeg vil gå inn gjennom dem. Jeg vil prise Herren. Dette er Herrens port. De rettferdige skal gå inn gjennom den. Jeg vil prise deg fordi du svarte meg og ble meg til frelse. Den stein som bygningsmennene forkastet er blitt hovedhjørnestein. Av Herren er dette gjort. Det er underfullt i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

så kommer det en heller krass advarsel om å vokte seg for falske og åndelige ledere. Disse falske profetene sammenligner Jesus med glupske ulver som kler seg ut som uskyldige sauer. Vi leser fra Matteus kapittel 7, vers 15-20. «Vokt dere for de falske profetene. De kommer til dere i saueham, men innvendig er de som glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler. Slik bærer hvert tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter.» Jesus han starter her i teksten med å understreke at nettopp falske profeter finnes. Nå sier han ikke direkte i teksten hvem han tenker på. Naturlig nok kan vi mene at det fariserene og sadukerene og andre jødiske religiøse ledere som han taler om. Men samtidig så virker det merkelig at Jesus skulle omtale disse som profeter. For på Jesu tid fantes det ikke profeter lenger i den jødiske gudstro. Profetenes tid opphørte med tempelets fall i det sjette århundret før Kristus. Etter den tid holdt jødene seg til de skriftlærde som sine religiøse veiledere. På Jesu tid ventet altså ikke jødene på at profeter skulle stå frem og si «Så sier Herren». Nei, i stedet holdt de seg til dem som tolka skriftene, altså i det gamle testamentet, dem vi kaller skriftlærde. Så kanskje er det ikke primært de jødiske lederne Jesus her har i tankene når han advarer mot falske profeter. Matteus han skriver sitt evangelium til kristne menigheter rundt år 70 etter Kristus. Disse menighetene har ikke enda det nye testamentet slik som vi kjenner det. Siden den muntlige overleveringen naturligvis den gang sto veldig sterkt, var også faren til stede for at noen åndelige ledere kunne komme med såkalte profetier som skulle være med å prege den kristne lære og bekjennelse. Derfor ble det nødvendig for apostlene å advare mot falske lærere og falsk lære. På pinsedag så ble den hellige ånd utgitt over alle troende, og det førte til at Gud gav profetisk nådegave til enkelte kristne, noe vi kan lese om i Romerbrevet kapittel 12 og 1. Korinterne 12. Dermed var profetien igjen blitt levende blant troende. Samtidig så var også dermed faren til stede at falske profetier ville følge i skyggen av den gode profetien. Eksempler på slikt misbruk samt advarsler om dette, det finner vi noen plasser, blant annet i apostlenes gjerninger. Også Jesus i sin tale om de siste tider i Matteus 24 advarer at i de siste dager så skal det komme falske profeter som til og med skal gjøre store tegn og under. Der Guds ånd og Guds ord er til stede, der vil også den onde forsøke å snike inn vrang lære for om mulig å føre den kristne bort fra Guds sannheter. Den onde han vet at ubefestet sjeler lett kan la seg villede av falske profeter. Med sine ord her i bergprekene så bekrefter Jesus både at det finnes løgn, men dermed også at det finnes sannhet. For finnes det falske profeter, så må det jo eksistere også sanne profeter. Slik må det altså eksistere en objektiv målestokk for sannhet, som de falske profeter sine usannheter og løgn kan måles opp imot. Vi er ikke overgitt til magefølelsen eller hva jeg føler og synes er rett for meg, når vi skal avgjøre hva som er rett og sann kristen lære. Nei, den objektive målestokken Gud har gitt oss, den heter Bibelen, Guds ord. Den hellige ånd fører de troende inn i ordet, mens den onde vil forføre Guds barn med falske ord, tilfeldige drømmer og manipulerende syner uten rot i Guds vilje. I denne bibelteksten fra Matteus 7 så snakker Jesus om ulver og sauer, og det var jo et bilde som fungerte godt på Jesu tid, da mange drev med sauehold og ulven.

0: var et frykta rovdyr. De falske profetene sammenlignes med ulver som kastet seg over bytte over sauene. Jesus som den gode hyrde passer på sauene. Han gir sine etterfølgere god og sunn åndelig mat, og han vet å beskytte de kristne mot fienden, djevelen. Den onde prøver på ulike måter å så spli blant de kristne. Han sender inn falske profeter og lærere som ved første øyekast ikke skiller seg ut fra de lederne som har gode hensikter for den troende flokk. Hvis ulven kommer i saueham, så vil ikke de troende så lett oppdage forførelsen som på gang. Vanskeligst å oppdage de falske lærere som kommer fra menighetens indre kjerne. Og nettopp denne alvorlige faren advarer Paulus, de kristne i Efesos, mot. «Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Våk derfor!» Apostlenes gjerninger kapittel 20. Trolig så anså de fleste i menigheten i Efesus disse som gode og snille kristne. Hvem kunne tenke at de som hadde levd så mange år i menigheten og hadde troendes tillit, i virkeligheten var som glupske ulver, ekstremt blodtørstige og farlige? Jesus går videre i sin tale til disiplene om de falske profeter med å snakke om tre og frukt. På fruktene skal dere kjenne dem. Han fortsetter med å stille følgende retoriske spørsmål. Sanker en vel druer av tornebusker eller fiken av tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Jesus holder seg fortsatt til jordbruksbilder. Først altså med sau og ulv, og så nå med tre og frukten på treet. Svaret på Jesu retoriske spørsmål, det må jo bli et klart nei, du får ikke drua fra en tornebusk, heller ikke velsmakende fiken av tistla. I Guds hage finnes et enten eller. Det gode kan ikke skape noe ondt, heller ikke kan vi høste noe godt fra det onde. Fra oss alle mennesker kommer det både gode og onde tanker, ord og gjerninger. Men her i bibelteksten så ser vi menneskelivet under Guds synsvinkel. Han dømmer hvem vi våre gjerninger, som enten onde eller gode. Frukten av våre liv vil avsløre hvem vi tilhører, i hva slags jord vi plantet, fra hvilken Gud vi henter vår kraft og inspirasjon. I dette bildet med tre og frukt så møter vi altså en avgjort enten eller. Mens vi kan komme i skade for å forveksle sauen og ulven, så vil frukta raskt avsløre hva slags tre vi har med å gjøre. Identiteten kan ikke skjules. Du vet at du ikke har å gjøre med et epletre hvis du plukker appelsiner fra treet. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter, sier Jesus. Med disse direkte og kvasse ordene gjør Jesus det klart at frukten av våre liv vil vise om vi til slutt blir frelst eller går fortapt. Å bli hogd ned og kastet på ilden kan vanskelig forstås på andre måter enn at fortapelsen venter både de falske profeter og den som ikke produserer frukt som viser at man tilhører Kristus tre. Det å måle egen og andres frukter, både mengde og kvalitet, det er en oppgave vi skal overlate til Gud selv. Samtidig så møter vi her et bilde som forteller at vintreets fruktbarhet samsvarer med den kristnes Kristuslikhet. Paulus bruker uttrykket «åndens frukter» for å knytte sammen vår Jesus-identitet og vår Kristuslikhet. I Galaterne 5:22 så lister Paulus opp eksempler på åndens frukter. Han skriver, «Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet og trofasthet.» Vi kan og skal snakke om faren for vrang lære i den kristne kirke. Vanskeligere blir det når vi skal prøve å sette ord på hva slags kirkesamfunn som driver med vranglære, altså hvem som skal omtales som vranglærere og falske profeter. Ekstra krevende er og skal det være hvis vi må navngi enkeltpersoner. Ja, til denne krevende oppgaven trengs det på samme tid innsikt i Guds ord, blandet med en ydmyk frimodighet. På Jesu tid i den første kristne menighetstid var det gjerne synet på hvem Jesus var som sto på spill. Var han bare et ekstra godt menneske, eller var han også Guds sønn? I den ene grøfta falt dem som avskrev hans guddommelighet. På den andre siden så var det noen som mente at Jesus fra Nazaret, det måtte være en sånn opphøyd åndelig guddom som på ingen måte hadde noe menneskelig ved seg. De fornekta en frelser som var kommet i kjøtt og blod. Derfor ble det om å gjøre for de første kristne å fastslå at Jesus på samme tid var både 100% menneskelig og 100% guddommelig. Både den gang, men også i dag vil falske profeter avsløre seg med hvordan de snakker om frelsen. Enkelte falske forkynnere kan gjøre evangeliet for vanskelig, slik at syndere ikke klarer å se den frie nåden. Porten inn til Guds rike gjøres for trang. Andre lærere kan gjøre den smale vei mye bredere enn hva Jesus gjorde. Synder ufarliggjøres slik at mennesker sovner i sin egen synd. Disse falske åndelige lederne taler på en måte som gjør kristen misjon overflødig og omvendelse unødvendig. I våre dager så står det en sanne og sunne kristen lære under angrep i etiske spørsmål, særlig knyttet til det sjette bud og ekteskapet. I en falsk kjærlighetsnavn så løsrives samliv og ekteskap fra det monogame ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Bibelens tale om det seksuelle samliv forfalskes slik at alle muligers samlivsformer skal aksepteres i Guds navn. Ulven han bit kraftig fra seg på det samlivsetiske området. Til slutt bør det også nevnes at vi kan merke ulvehylene når det sentrale i den kristne tro ikke lenger snakkes om. Falske profeter avslører seg ikke bare med det de taler om, men også ved hva som forties i forkynnelsen og den kristne undervisning. Volumet og kraften i orda om syndens skyld og makt, fortapelsens fare og mulighet, behovet for syndenes omvendelse samt misjonens nødvendighet blir gradvis svakere når ulven får hyle og skremme sauene. Igjen, vi trenger både stor bibelkunnskap, den hellige ånds lys over ordet, samt en ydmyk holdning når det blir krevd at vi skal avsløre de falske profeters liv, lære og farlige innflytelse.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på Norea-pastoren.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Fjerde søndag etter trefoldighet. Vær barmhjertige, like som også deres far er barmhjertig. Lukas 6,36. Hvordan er det at Gud, vår himmelske far, er barmhjertig? Det er han på den måten at han gir oss alle godene, legemlige og åndelige, av bare godhet. Skulle han gi oss etter hva vi har fortjent, måtte han gi oss helvedes ild og den evige fordømmelse. Når han derfor gir oss ære eller andre goder, er det bare barmhjertighet. Han ser at vi sitter i døden. Derfor forbarmer han seg og gir oss livet. Han ser at vi er helvedes barn. Derfor forbarmer han seg og gir oss himmelen. Han ser at vi er fattige, nakne, sultne og tørste. Derfor forbarmer han seg ved å kle oss, beverte oss og trøste oss. Det vi altså har, både åndelig og legemlig, gir han oss av sin barmhjertighet, og han øser sine goder ut over oss og i oss. Det er derfor Kristus sier at vi skal etterfølge vår far på en slik måte at også vi er barmhjertige. Dette er ingen dårlig barmhjertighet. Heller ikke er den slik fornuften lærer oss. Fornuftens barmhjertighet er egenkjærlig. Den gir til dem som fortjener det, til dem som den har nytte og gagn av. Kristnes barmhjertighet skal derimot ikke søke sitt eget, og den skal være rundhåndet. Vi må åpne øynene og betrakte alle på samme måte, venn så vel som fiende, slik vår himmelske far gjør. Der hvor denne barmhjertigheten ikke er, der er heller ikke troen. Hvis du derimot tror og vet at din Gud har vært barmhjertig og god mot deg, av fri nåde og uforskyldt, mens du ennå var hans fiende, så kan heller ikke du annet enn å være på samme måten mot din neste. Da gjør du alt sammen av kjærlighet til Gud og til beste for din neste. Her kunne noen innvende. Du har jo lært at gjerningene ikke gjelder noe for Gud, at de ikke kan fortjene noe av ham. Hva kommer det da av at det står det motsatte? Vær barmhjertige, likesom deres himmelske far er barmhjertig, og døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Alle disse skriftstedene går jo ut på at vi skal handle med våre gjerninger for Gud, og dermed fortjene at han er barmhjertig mot oss og tilgir oss. Vi har jo alltid hørt at det bare er troen som utretter alt. Legg nå godt merke til at Paulus og hele skriften for øvrig sier at man må tro, og at vi bare gjennom den rene tro skal handle overfor Gud. Men vi må først ta imot, før vi kan dele ut. Og før vi gjør barmhjertighet, må vi først ha mottatt den av Gud. Det er ikke vi som legger den første steinen. Sauen leter heller ikke etter hyrden, men hyrden leter etter sauen. Derfor plasserer han gjerningene slik at vi ikke oppnår noe med dem for Gud. For Gud sier hos profeten Jesaja, «Jeg bød meg fram for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Og det skal skje. Før de roper skal jeg svare. Mens de ennå taler skal jeg høre.» Jesaja 65, 1 og 24. Før vi leter, finner han oss. Før vi spør etter ham, har han oss. Landstad nummer 475, vers 1, 2 og 7.

Det går en gammel og god historie om en bestefar som skulle være barnevakt for det 4 år gamle barnebarnet sitt. Bestefar leste en fortelling for gutten, la ham til sengs og dyttet dynen varmt omkring ham. Så gikk han ned i stuen for å se på fjernsyn. Men det blåste opp til uvær. Det ble lyn og torden, og den lille gutten ble redd. Han ropte, «Bestefar, jeg redd! Kom opp her og hjelp meg!» Bestefar ville ikke at han skulle være redd, så han sa til ham, «Ikke vær redd, det går bra. Du vet at Gud er glad i deg og passer på deg.» Gutten svarte i det han kom ned trappen. «Jeg vet at Gud er glad i meg og passer på meg. Jeg bare trenger en med hud på seg.» Ja, når vi er engstelige, kan et menneske representere Gud med hans trygghet. Derfor er det så viktig at mennesker med hud på seg stiller opp for å gi trøst og trygghet når livets stormer viser seg. Når vi ser inn i stallen og får øye på krybben med Jesus barnet, ser vi hvordan Gud har kommet til oss med hud på seg. Ordet ble kjød. Guds evige ord ble et menneske vi kan ta og røre ved. På Jesu tid opplevde de en person som ikke var redd for å røre ved syke, utstøtte og fortvilte mennesker. Vi kan lese i Bibelen, og den hellige ånd kan overbevise oss om at Jesus er den samme i dag. Dette er sentralt i julebudskapet. Gud er kjærlighet. Han elsker på en slik måte at han blir liten og kommer oss i møte. Han vil frelse deg, berge deg for evigheten. Jesus kom for å frelse oss fra syndene våre. Dermed kan vi bli så hellige og rene som det lille barnet Jesus er. Og dermed er adgangen åpnet inn til det evige livet i Guds nærhet. Det er virkelig en glede å få snakke om Jesus. Og jeg tenker, og om jeg bare kunne finne de rette ordene for å takke og prise ham. Jeg fant noen gode ord av dikteren Edin Holme, som jeg vil dele med deg. «Du, Herre, er høy over alle, og himlene priser ditt navn. Du vandret dog en gang på jorden, og trykket de små i favn. Du hørte de fattiges bønner. Du lindret de lidendes nød, du lesket de tørstende lepper og skjenket den sultne brød. Til takk fikk du torner om panne og nagler i hånd og fot, og endog de få som deg elsket i feighet og frykt deg forlot. Og takken er ennå den samme, av torner og nagler du blør, av fiender pisket og hånet, av venner forrått som før. Slik vandrer du ennå her nede, den samme tross tider og år, for slekten som hater og lider, ditt hjerte i ømhet slår.» Så langt Edin Holme. Jesus ble virkelig en person med hud, en vi kan føle nærhet til. Gud ble menneske. Det er jordens store budskap. I adventstiden er det godt å grunne på det.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, da ønsker vi velkommen Jon Arvid Bøkman og Ragnar Ege, og så skal vi også ringe til Holger Kjølvik. I dag er det frigjøringsdagen, Unionos oppløsningsdagen 1905 ifra Sverige, så i dag er det offentlig flaggdag over Norge. Og så håper vi det at du vil lytte til Jæren Misjonsradio, og at det må få være vitamininnsprøytning, og at det må få være hjelp for det evige livet. Nå skal vi høre, Herre, tal til meg nå.

0: Da var det Randaberg, mannskor, som sång. Holger, var du der?
1: Ja, det jeg.
0: Så bra, Holger. God morgen.
1: Ja, god morgen, Jon Arvid. Ja.
0: Ja, da var vi spent på hva du hadde på hjertet i dag og vil dele med oss. Vær frimodig.
1: Ja, det jeg har på hjertet i dag, det det at nå til helgen så det pinstid. Eller pinse, så de sier litt på mer fint. Så jeg kommer nok til å blande litt på de ordene, men jeg var vaksen opp med at vi sa pinstid. Og derfor så sier jeg godt pinstid til alle lytterne våre, til dere som er i radioen. Og jeg ville så gjerne formidle noen ord om pinsehelgen og betydningen som den hellige ånd har for vår frelse.
0: Ja, det blir flott.
1: Ja. Og da vil jeg begynne med en gang i der i apostelgjerningene, så hovedteksten for pinsedag står i det andre kapitlet der, og der skal jeg lese noen vers, og så skal jeg koble inn noen flere vers etter hvert. Og vi leser slik i lag i Jesu navn, apostelgjerningene 2, vers 1-4, først. Og da dagen for pinsefesten var kommet, var de alle samlet på samme stan. Da med ett kom det en lyd fra himmelen, som når et sterkt stormvær fer fram og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg liksom eldtunger for dem, som delte seg, sette seg på hver enskild av dem. Da ble de alle fylte med den hellige ande. De tok til å tale i andre tunger, alt etter som anden gav deg å tale. Og det litt lengre nede der står det at hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget mål av det som vi er født i? Og litt lengre nede igjen ifra vers 11. Vi hører deg tale om Guds storverk på våre egne tungemål. Alle var forstøkt og rådvill, og den ene sa til den andre, hva kan vel dette være? Men noen spotta og sa de er fulle av søt vin. Da steg Peter fram, sammen med de 11. Han talet til dem med høy røst og sa, jødiske menn, alle de som bor i Jerusalem, la meg gjøre dette kjent for dere og lån øyre til ordet mine. Amen. Ja, det er, den hellige ånd har flere navn. Det er sanningsånden, står der i Bibelen, og det er den andre talsmann, og han har til oppgave å forklare Guds storverk for oss. Guds storverk, det er jo Jesu frelse, og den hellige ånd formidler det himmelske kallet til frelse, og Peter han ber folket så inderlig, lån øyre til ordet mine. Ja, kjære venn, du må låne øyrene til det som Bibelen sier, både om Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Og da vil jeg begynne med det at det ordet som gjorde at jeg ble kristen, det var i hvert fall det som ble avgjørende da når det skjedde, det var en andakt av en lærer på Tryggheim som leste ordet til morgenord. Gjer ikke Guds Hellige Ande sorg. Gjer ikke Guds Hellige Ande sorg. Og da gikk det opp for meg at det ikke er nok at jeg står imot Guds kall, men jeg gir han enda til sorg med å bare sette det ut og sette det ut, dette at jeg vil ha sak og gjøre med Gud. Og jeg måtte søke hjelp, ikke predikanten, samme dagen. Ordet det drev meg til Jesus og Guds rike, og Guds ord, det er ånden sitt viktigste redskap. Så gjør ikke Guds hellige ånd sorg for alt hva du gjør der som du er og lever. Og så vil jeg minne om et avsnitt i Apostelgjerningene 10. Der er Peter ute på talerferd. Han er ikke en hedning. En heter Cornelius. Og de hadde fått et syn begge to at det skulle komme en mann, et vittne, og var han

Judan og Jerusalem. Han som ble drap ved å henge han på et tre. Så står det da at Jesus ble oppreist igjen, og det står at dette skjedde slik at alle hans venner fikk se han. Ikke alle, men en hele del av hans venner fikk se han etter han var oppstanden. Og så står det, han bau oss å forkynne for folket og vitne at han er den som Gud har sett til å være dommer over levende og døde. Han gir alle profetene det vitnemål at alle som tror på han får forlating for syndene ved hans navn. Medan Peter enda taler disse ordene, fall den heilige ande på alle som hørte ordet. Det er veldig oppbyggelig å lese dette her, for det er jo det som skjer i Guds rike hele veien. For forkynnelsen, den maler Jesus, ja, han blir malt som korsfestet, står en plass i Bibelen. Og da møter den hellige ånd opp, og så går han inn til de som låner øyre til det som blir sagt. Og så er det en underlig beretning i Apostelgjerningene 19. Der står det om en forsamling i Efesus, Paulus kom til en plass der Apollos hadde virket, og der spurte han læresveinene, fikk det den heilige ande da det kom til trua? De svarer han, vi har ikke engang hørt at det er noen heilige ande. Han spurte, hva var det da de ble døpte med? De sa Johannesdåpen. Da sa Paulus, Johannes døpte med omvendingsdåp, og sa til folk at de skulle tro på den som kom etter han, det er på Jesus. Så der viste det seg at de hadde kommet inn på et sidespor, de som var søkende og ville bli troende der i Efesus. De hadde fått forklart alt det de skulle gjøre, og det var jo lovens ord på mange vis, og Johannes forkynte at sa at øksa lå med roter på treet, og hvert tre som ikke var god frukt, det ble kastet på ilden, og de hadde antagelig begynt å streve. De hadde sikkert begynt å streve av det grove, for å prøve å få fred med Gud og å tilfredsstille hans og ordne med frelsen. De her var nok ikke oppmerksomme på det andre som Johannes hadde sagt, at det skjøder Guds lam som tek bort verdens synd. Men da står det at Paulus la hendene på dem, og så fikk de den hellige ånd. De fikk komme til tro på Jesus og ikke i tro på den kristendommen de skulle få i stand selv. I Johannes 16, der står så fint om sanningsanden. Når han kommer, så skal han overtyde verden om synd, om rettferdighet og om dom. Det er en, skal vi si, en overbevisning, så den hellige ånd arbeider med at jeg og du skal leve i den. At vi vet hva vi tror på. At vi er syndere innenfor Gud, og at vi eier den fullkomne rettferdighet så Jesus vant for oss. Det står om Jesus i Romerbrevet, han som ble gjeven for våre brudd og oppreist til vår rettferdiggjøring. Og når det gjelder dommen, så står det slik i Hebreabrevet, det er så laget at mennesket må dø en gang og si han kommer dom. Og det er Gud har ordnet det slik at jeg og du, vi kan ha dommedag her. Vi kan få ordnet med dommedag mens vi enda lever, slik at saken med Jesus og med Gud, den er ordnet om å få ha fred med Gud. Når Israels folk gikk ut over Egypt, så står det at Gud hadde ordnet med en ledelse. Det var en skyståpel om dagen og ildståpel om natt, og så førte de trygt frem på veien. Og slik har vi jo fått sannhetens ånd, så hjelper oss til å holde kursen imot himmelen. Og så har jeg en bønn, så jeg ber dere mange bønner, spesielt i salmene, der så det ble bedt om den hellige ånd. Og der i salme 51 og salme 13, der har det formet seg en bønn for meg, så jeg bruker ganske mye, og det er store velsignelse for meg. Så se om du ikke kan finne et avsnitt i Bibelen sine bønner, så du kan gjøre til ditt. Der lyder det slik. Tak ikke den heilige ande fra meg. Kast meg ikke bort ifra ditt åsyn. Gi meg igjen og igjen din frelsesfryd og fornye meg med stødig og villige ånd. Lys opp øynene mine så jeg ikke sovner inn i døden.

0: til fienden, men skal sige, ja, jeg fik overtage på han, og min motstander ikke skal fryde sig, når jeg vakler. Men jeg sætter mig lidt i miskunn, jeg vil lovsynge ditt navn, for du har gjort vel imot mig. Og det er noe som går igjen gjennom hele skriften, at når Gud skulle ha noen tjenere, og når gjerne en av hans tjenere og profeter skulle avslutte sitt liv, så var det viktig at den neste mann var på den hellige ånd. Og det står om Josva så fint, når Moses sa at han skulle overta etter meg, sa Moses, han en mann, der ånd i. Og når vi leser om Elisa og Elias, så står det at Elisa han bar så ydmykt, gi meg en dobbel del av de ånd. Ja, det kan du og jeg også få be om, som ikke kommer i den stilling som Jesus sa om noen. Dere vet ikke hva ånd det av. De var i dødens posisjon, så det heter. Da ønsker jeg deg en god pinstid, og at du må låne øyre til budskapet, og at du må feige del i salvelsen og velsignelsen som den hellige ånd gir til alle som tar imot han og hører på han.
1: Takk skal du ha, Holger. Da skal vi spille fortsatt ifra Rannar Bergmanns kor, «Lei meg store Gud og Fader».
0: Takk for det. Ha det god.
1: I like måte, Holger.

Ja, det var Stavanger Krets Ungdomskor, så sång så flott. Halleluja, min sjel fri. Da skal vi dele et ord i dag fra Bibelen også. Og da det fra pinsen, slik som og Holger hadde. Nå skal jeg lese fra Apostelgjerningene 2 og fra vers 37-40. Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter sa til dem, «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn, til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige åndsgave. For løftet tilhører dere, og deres barn, og alle dem som langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg.» Også mange andre ord vitnet han, og han formante dem og sa, «La dere frelse fra denne vrange slekt.» Peter og disiplene, de brant når de fikk den hellige ånd, om å få vitne om at han som var korsfestet, han som hadde stått opp igjen tredje dagen, det var Guds Messias, frelseren, som verden ventet på, og som jødene hadde ventet på i alle år, og offret lammet, påskelammet, som skulle være bildet på Jesus skulle komme og gi sitt liv på korset. Og nå sier Peter det her, «Løftet tilhører dere, og deres barn, og alle dem som langt borte, løftet tilhørte Israel og barna deres, og vi som langt borte, det er vi som hedninger, og som bor i de mange andre land der vi har fått hørt om Jesus. Du som lytter også i dag, du skal få komme og ta imot den samme frelse som Jesus til veie brakte. Du skal få leve i det. Du skal få dø i det. Og en liten fortelling skal jeg ta med nå. Jeg hadde teltmøte en plass i Norge, og der sto der oppe en av vittner. Han visste han hadde forbedere som ba for han. Foreldre, familie, naboer som ba for han. Han gikk på dans og fest. Og så visste han at de ba for han på bedehuset. Familien ba for han. Og så ble Guds ånd kalle forsterkt. På dansefesten på gulvet, der bøyde han kne for alle andre som kastet seg rundt i dansen, og så ga han livet sitt til Jesus. Og så har jeg aldri angret at jeg fikk komme til frelseren, Guds Messias som ga livet sitt for oss. Nå hadde han levd i mange, mange år med Herren, og Herren hadde vært med han og bevart han. Må du som lytter i dag få si ja til Jesus og være hos Jesus, du som tror på han. Amen. Nå skal vi høre en sang som jeg sang bort på Eidsvoll. Hvem trodde vel det budskapet?

Vi trenger oppkvikkende seremonier og hendelser i de mørke desemberdagene. Adventstiden blitt en oppvarming og et forspill foran julefeiringen. Kirkeåret legger imidlertid opp til å markere at Jesus kommer i den sanne betydning av ordet advent. Og da handler det ikke bare om Jesu første komme, men like mye hans andre komme, når verden går i oppløsning under ustyrlige og onde krefter. Det ikke vanskelig å få folk med seg på den tanken at verden går inn i en avviklingsfase. Vær og klima og endringer i naturen taler sitt eget språk. Økonomisk krise i de vestlige landene bekymrer mange. Det moralske forfallet og kriminaliteten rammer enkeltpersoner og familier. Vi kunne fortsatt med å nevne fakta som sosiologer, økonomer og naturforskere legger fram. Men Guds folk trenger ikke bli desperate eller ligge søvnløse. Vi trenger ikke å konstruere en tidslinje. Vi kan se framover og oppover. Den allmektige som har skapt verden vet hva han gjør. Sønnen, Jesus Kristus, sitter ved Faderens høyre hånd. Han har fått overgitt all makt i himmel og på jord. Han vet hvordan det siste kapitlet i verdenshistorien skal se ut. Vi tar for oss et avsnitt av Lukas evangeliet kapittel 21 fra vers 27, og jeg kommenterer litt innimellom. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for deres forløsning stunder til. Menneskesønnen den betegnelsen Jesus helst brukte om seg selv. At han skal komme i skyen minner om at en sky tok ham bort fra øynene deres da han for opp til himmelen. Skyen et tegn på det som omgir Guds storhet. Det ingen grunn til å gå duknakket og mismodig. Dere skal da bli løst ut av denne verdens bånd og plager, satt fri til et liv i frihet og glede, sier Jesus. Og så fortsetter det fra vers 29. Og han sa en lignelse til dem. Se på fikentre og alle trær. Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren nær. Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike nær. Vintreet og fikentreet var de mest verdifulle trærne i det gamle Israel. Stelles fikentreet godt, kan det bli opp til 9 meter høyt. Det skyter blader og bærer frukt samtidig. Når løvet kommer, kan en også vente frukt. Selve naturen lærer oss at det samsvar mellom hendelser og følgene av hendelsene. Sannelig, sier jeg dere, denne slekt skal slett ikke forgå før det skjedd alt sammen, sier Jesus i vers 32. I den første menighetens tid regnet den med at gjenkomsten ville finne sted mens de levde. Men denne slekt trenger ikke bety denne generasjon. Det kan sikte mot jødefolket, men det kan også sikte mot alle som lever i Messias' dager, og altså i endetiden, når Gud lar verdensløpet gå i sin siste runde. Vers 33. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå, sier Jesus. Folk flest regner med at materie og energi består, men ord og tanker flyktige og lite å regne med. Nei, det ikke-materielle det mest varige. Universet skapt ved et ord fra Gud. Det skal gå til grunne når ordet fra Gud har sagt det. Det eneste i verden som skal vare til evig tid ordet og de menneskene som skapt og forløst av ordet. Hva har det å si for holdningene våre? Jesus sa, vers 34, men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare, for den skal komme over alle dem som bor over hele jorden.
Denne verdens ting virker altså berusende. Det samme gjør bekymringene. Kast dem over på Herren, sier Guds ord, gang på gang. Hjerte og sinn tynges ned av omsorgen for alt det materielle. Vi tror lett at det syndige forhold og det moralske forkastelige ødelegger mest. Men nei, dagligdags strev og bekymringer er like sløvende, sier Jesus. Midt i nødvendig arbeid og tjeneste kalles vi til å være åndelig edruelige. Vers 36. Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for menneskesønnen. Å sette av tid i hverdagen og i helgen til å fornyes av Guds levende ord er adventtidens kall til oss. Versligheten, et liv uten tanke på Gud, er som en felle som klapper sammen over de som ikke er våkne. Bibelen sier, «De ting som rystes skal bli tatt bort, for de er jo skapte ting, og så skal det som ikke rokkes bli stående.» Hebreerne 12:27. Hva kan ikke rokkes? Guds ord og de som lever ved dette ordet om nåde og liv i Kristus. Da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans behag med blygsel og ærefrykt, står det i Hebreerbrevet. Blygsel betyr nærmest ydmykhet. Legg merke til takknemlighet som en god holdning når verden rystes av endetidens veer. Hvordan kan vi holde oss våkne? Ved å merke oss tidens tegn og leve slik vi nettopp hørte. Hvilke tegn går forut for Herrens advent, hans komme? Vi holder oss da hovedsakelig i Lukas evangeliets kapittel 21 og kan nevne for det første falsk lære og røster som fører folk vill. Jesus sa, vers 8, «Se til at dere ikke blir ført vill, for mange skal komme i mitt navn og si, det er meg, og tiden er kommet nær. Gå ikke etter dem.» I Bibelens nest siste bok, Judas brev, leser vi en interessant innledning. Forfatteren var ivrig opptatt av å skrive om den felles frelsen vi har. Men underveis i dette arbeidet, skriver han, fant jeg det nødvendig å skrive til dere, for å formane dere til å stride for den troen som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. Vi har altså fått en troens skatt overgitt i Bibelen. Den trenger ikke suppleres av en ny lære. Når falsk lære om tro og liv brer seg i samfunnet, og til og med i kirkene, da gjelder det at vi ikke blir ført vill. Andre tegn er krigshandlinger som tiltar. Vers 9. Når dere hører om kriger og opprør, så la dere ikke skremme, sier Jesus. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Motsetninger mellom folk og folkegrupper har vel eksistert til alle tider. Men volden får mer omfattende følger på grunn av moderne våpenteknologi. Drivkraften er hatet som ligger dypt i menneskenaturen. Paulus omtaler lovløsheten, at folk ikke vil bøye seg under autoriteter, men gjør hva de selv syns. Under hatet mot mennesker ligger ofte hatet mot Jesus selv. Disse skal føre krig mot lammet, men lammet skal seire over dem, fordi han er herrenes herre og kongers konge, seire sammen med dem som er med lammet, de kalte og utvalgte og trofaste, står det i Åpenbaringen 17. Et tredje tegn er jordskjelv, hunger og pest. Som Jesus sa, vers 11, «Store jordskjelv skal det være, og hunger og pest mange steder.» Vår tid er ikke ukjent med noe av dette. De er tegn på fødselsveene, sier Jesus. For det fjerde, kosmiske tegn, som angår rommet der ute, det har vi kanskje ikke sett så mange av ennå, men Jesus har omtalt dem på forhånd, vers 11, «Fryktelige ting skal skje,
og det skal vise seg veldige tegn fra himmelen. I Matteus evangeliet omtales de mer detaljert. Når slike ting inntreffer, vil det bibellesende gudsfolk nikke seg imellom og si «Vi er ikke overrasket». For det femte, forfølgelse av de troende. Det omtaler Jesus som opptakt til avslutningen. Vers 12. «Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere. De skal overgi dere til synagoger og fengsler, og dere skal føres fram for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld.» De rettsinstansene som omtales her kan nok bli andre i moderne samfunn. Da gjelder det å se positivt på motstanden, og se det som en anledning til å fortelle om Jesus og evangeliet. «Det skal føre til at dere får avlegge vitnesbyrd», står det i vers 13. Hvem av oss kan komme med et gjennomtenkt og overbevisende forsvar? «Dere skal ikke være nervøse», sier Jesus. Vers 14. «Legg dere derfor på hjertet, at dere ikke forut bekymrer dere for hvordan dere skal forsvare dere. For jeg vil gi dere munn og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne stå imot eller motsi. Sannheten er sterkere enn alt annet, selv om den framføres av ulærde vitner.» For det sjette, misjonen som et tegn, omtales ikke i Lukas evangeliet, men hos Matteus. «Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.» Jesus vil at frelsesbudskapet skal lyde blant alle folkegrupper før han trer inn i verden igjen. For det sjuende, Jerusalems skjebne er sterkt inne i Jesu endetidsforkynnelse. Han varslet at byen skulle bli ødelagt. Det skjedde i år 70. Da ble også jødefolket spredt over hele verden. Der har de bevart en identitet som bare er blitt styrket etter at det hebraiske språket er blitt levende igjen, og staten Israel gjenopprettet som et rike med hovedstad, lovverk og politiske organer. For det åttende, hatet mot jødene og de kristne vil ikke legge seg i endetiden, tvert imot. Jesus og det folket han kom fra, og det han har vunnet seg, er og blir et anstøt. «Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld, men ikke et hår på hodet deres skal gå tapt. Hold ut, så skal dere vinne deres sjeler», sier Jesus fra vers 17. Legg merke til dobbeltheten i dette. «Dere skal bli hatet, men ikke ødelagt. Avvist, men ikke krenket.» Jeg vet ikke hvordan det er å forstå helt konkret, men Jesus mener det helt sikkert trøstende. «Ikke vær engstelige. Jeg vil ta vare på dere. Dere ser lynet, og så kommer tordenen. Men hvor mange blir ødelagt av tordenvær i og for seg?» Det er altså mange tegn som tyder på at den bygningen vi kaller verden er truet av rivning. Gud vil ikke satse på restaurering. Vi er varslet om at verden er i et saneringsstrøk. En ny bolig venter oss som tror. Et nytt fedreland. En by med evige grunnvoller. En bolig med mange, mange rom. Billy Graham nevner i en bok at vi som tror står overfor vanskelige spørsmål. Det sentrale problemet i kristendommen er: hvis Messias er kommet, hvorfor er da verden så ond? For jødedommen er problemet motsatt. Når verden er så ond, hvorfor kommer ikke Messias? Messias, Jesus Kristus, kommer igjen for å løse begge disse dilemmaene, og han kommer snart, sier Billy Graham. Snart, ja. Har det ikke gått nesten 2000 år siden Jesus talte om endetiden? Jo, men da glemmer vi de lange linjene. Når forskere registrerer hendelser i det ytre verdensrommet som har skjedd for mange milliarder lysår siden, da blir det litt heseblesende å være utålmodig i forhold til et par tusen års historie for menneskeheten. Gud gjør det han vil, når han vil.
Jesus kommer snart, det vad vi vill hålla oss till. Så la oss leva idag med löftet hode i realistisk och glad förväntning, i en äkte och välbegrundet adventsförväntning. La oss vanna vårt livs fikenträ innanifrån och utanifrån med Guds ord, nattvärden och fällskapet med Guds folk. Jesus är i arbete. Han för sitt rike fram till seger. Han värver medarbetare som vill stå i tjänste för Kristus vittnesbörde hemme och ute. Satan är dömt till nederlag. Gud har inte gett oss en ånd som gör motlös, men en ånd till kraft, kärlighet och sindighet. Landstad grep tonen i skriftens adventsförväntning då han skrev: När fikenträ skyter blad, jag är så glad, då vet jag det blir sommar. När himmelrikets blomster gror, för visst jag tror, Guds rike snarlig kommer. Hans brud jag är, hans ring jag bär, har lampen tänt och hjärtevänt till ham all världens dommer.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program et møteopptak med Jan Bygstad. Han prest I Bergen I det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.
1: Nå vi altså kommet til det tredje kapitlet I Første Mosebok. Vi går dermed inn I beretningen om syndefallet, og vi vil lese denne teksten I sammenheng. Denne her vil vi ikke henge helt fast. Fungerer det nu? Vi håper den sitter den skal. Vi skal altså lese det tredje kapitlet I Første Mosebok I sammenheng, men før vi gjør det så folder vi hendene. Herre du levende Gud, vi takker og lover deg at du den som møter oss gjennom dine ord. Nå ber vi at du vil gjøre slik det har vært lest, at du vil åpenbare dine ord for oss denne aften. Send din hellige ånd, gi lys I ordet, send din hellige ånd og gi stillhet I våre hjerter, så vi kan høre rett. Det ber vi for Jesu skyld. Vi leser da fra vers 1 I kapittel 3. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen, Har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre I haven? Og kvinnen sa til slangen, Vi kan ete av frukten på trærne I haven, men om frukten på det tre som midt I haven, har Gud sagt, dere skal ikke ete av den, og ikke røre ved den, for da skal dere dø. Da sa slangen til kvinnen, dere skal visselig ikke dø, for Gud vet at på den dag dere eter av det, da skal deres øyne åpnes, og dere skal bli like som Gud, og kjenne godt og ondt. Og kvinnen så at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene, og at det var et prektig tre siden den kunne få forstand av det. Og hun tok av frukten og åt, og hun ga sin mann med seg, og han åt. Da ble begges øyne åpnet, og de ble var at de var nakne, og de heftet fikenblad sammen og bandt dem om livet. Og de hørte Gud Herren som vandret I haven da dagen var blitt kjølig, og Adam og hans hustru skjulte seg for Guds Herrens åsyn mellom trærne I haven. Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham, «Hvor du?» Og han svarte, «Jeg hørte deg I haven. Da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg skjulte meg.» Da sa han, «Hvem har sagt deg at du naken?» Har du ett av det tre jeg forbød deg å ete av? Og Adam sa, Kvinnen som du ga meg til å være hos meg, hun ga meg av treet, og jeg åt. Da sa Gud Herren til kvinnen, Hva det du har gjort? Og kvinnen sa, Slangen dåret meg, og jeg åt. Da sa Gud Herren til slangen, Fordi du gjorde dette, så skal du være forbannet, blant alt feje og blant alle ville dyr. På din buk skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ett og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hel. Til kvinnen sa han, Jeg vil gjøre din møye stor I ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn, og til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over deg. Og til Adam sa han, Fordi du lød din hustru og åt av det tre jeg forbød deg å ete av, så skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære deg av den alle ditt livs dager. Torn og tistel skal den bære deg, og du skal ete urtene på marken. I ditt ansiktsved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den du tatt. For støv du, og og til støv skal du vende tilbake. Og Adam kalte sin hustru Eva, fordi hun er alle levendes mor. Og Gud Herren gjorde kjortler av skinn til Adam og hans hustru, og kledde dem med. Og Gud Herren sa, «Se, mennesket er blitt som en av oss, til å kjenne godt og ondt. Bare han nå ikke rekker ut sin hånd, og tar også av livsens tre, og eter, og lever til evig tid.» Så viste Gud Herren ham ut av Edens hage, og satte ham til å dyrke jorden som han var tatt av. Og han drev mennesket ut, og foran Edens hage satte han kerubene med det luende sverd, som vendte seg hit og dit, for å vokte veien til livets tre. Amen. Den teksten som vi her har for oss, er en av fundamentaltekstene i vår Bibel. Det er jo slik med alle ting, at vil du forstå en sak rett, så må du også se til hvorledes det hele begynner, hvorledes alt starter. Og slik er det også med både det Bibelen har å si om vår verden, og ikke minst i det Bibelen har å si om vår synd. Vil vi forstå ting rett, så må vi gå til begynnelsen. Og her er 1. Mosebok 3 helt avgjørende. Det er en fundamental forskjell på hvorledes den kristne menighet, hvorledes det nye testamentet, leser dette kapitlet i vår Bibel, og hvorledes jødedommen leser dette kapittel. Vi hører, ikke minst i Romerbrevets 5. kapittel, hvorledes det tales om at når Adam faller i synd, så får dette konsekvenser for hele slekten som følger efter. Synden går i arv, fordi den ene var ulydig, fordi den ene syndet de alle, sies det i Romerne 5. Og på denne bakgrunnen taler vi også om det vi kaller arvesynd. Innen jødedommen avvises denne tanke. Når en leser 1. Mosebok 3, så ser en denne fortellingen utelukkende som en eksempelfortelling på hvorledes det kan gå til når et menneske fristes og gir efter for fristelsen. Synden er slik sett ikke noe som går i arv fra Adam av. I stedet lærer en jødedommen at når Gud skaper menneske, så skaper han menneske både med godt og ondt boende i hjertet fra begynnelsen av. Den gode drift og den onde drift ligger der fra skapelsen av. Og fordi den onde drift er noe som er skapt av Gud, som mennesket skal prøves ved, så er den onde drift også noe som mennesket i prinsippet selv kan overvinne, dersom det tar Guds lov på alvor. Slik læres det om synden innen jødedommen, og det er denne lære som ligger i bunn for Jesu oppgjør med fariseerne. Når de nettopp tenker som de gjør om synden som noe som mennesket kan overvinne ved egen anstrengelse, bare det tar Guds lov på alvor, så er det jo nettopp denne tenkning som gjør at man ikke har behov for frelse. Og så avvises Jesus. Vi ser med andre ord at forståelsen her av dette som vi leser i 1. Mosebok 3, det er helt sentralt i vår tro. Avsnittet begynner med ordene om slangen, som er listigere enn alle dyr i haven, som Gud Herren hadde gjort, sies det. Hvem slangen er, det lærer vi tydelig senere i skriften. I Johannes åpenbaring, i det 12. kapittel, hører vi slangen identifiseres som djevelen, Satan, den gamle drage. Alle disse navn anvendes på djevelen. For Johannes evangeliet kaller Jesus djevelen for løgnens far og en manndraper fra begynnelsen av. Det vi skal merke oss i denne sammenheng, det er at djevelen, når han oppsøker Eva, så kommer han ikke i egen person. Han kommer, så å si, i en annen skikkelse, kommer og bruker en av Guds skapninger som sitt redskap i fristelsen. Allerede i dette ser vi noe som er helt sentralt ved Bibelens tale om djevelen. Dere vil alle vite hvorledes det i Bibelen hyppig tales om Guds ansikt. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig, lyder det i velsignelsen. Men i Bibelen tales det aldri om djevelens ansikt. Hvorfor? Fordi djevelen alltid er den som skjuler seg. Han er den som alltid går med maske. Den som alltid forstiller seg og opptrer som noe annet enn den han egentlig er. For dette er djevelens hovedvåpen. Han bruker løgn og forstillelse som sitt våpen når han angriper mennesket og skal føre det til fall. Han kommer aldri i egen person og sier, se her er jeg. Det gjør den levende Gud, han som er sannheten. Men djevelen er løgnens far og løgnens opphavsmann, og all hans gjerning er og blir løgn. Og det er også dette fristelsen begynner med. Har Gud virkelig sagt? Det djevelen angriper, det er de første menneskers forhold til Guds ord. Og dette er jo ikke tilfeldig. Vi stanset opp for dette i går, der vi pekte på hvorledes vi ser allerede i beretningen om skapelsen av mennesket, at det som er det grunnleggende i menneskets gudsforhold, det er nettopp det at Gud taler til mennesket. Det er Guds tiltale som definerer menneskets gudsforhold, for å si det på en slik måte. Og i skriften er det også på det vis at den levende Gud kjenner vi kun utelukkende gjennom det ord han taler til oss igjennom. Ikke på noe annet vis møter vi ham eller lærer vi ham å kjenne. Og her skiller også bibelsk tro seg på avgjørende vis fra ikke minst det som var all religion i samtiden da dette ble nedskrevet. Og her er jeg trang til å peke på et viktig avsnitt i 5. Mosebok i det 4. kapitlet. Her hører vi hvorledes Moses minner Israels folk om åpenbaringen ved Sinai, da de 10 bud ble gitt. Og vi husker hvorledes åpenbaringen ved Sinai var ledsaget av veldige tegn og under. En røksky og en sterk ild og basunlyd åpenbarte seg på Sinai fjells topp. Og Moses sier om dette. Vi leser fra vers 8. Hvor finnes der et folk, om det er aldri så stort, som har så rettferdige lover og bud, som hele denne lov jeg legger frem for dere i dag? Vokt deg bare, og ta deg vel i akt, at du ikke glemmer det dine øyne har sett, så det ikke går ut av din hu alle ditt livs dager, men at du kunngjør det for dine barn og dine barnebarn. Det du så den dag, da du sto for Herrens, din Guds åsyn ved Horeb, da Herren sa til meg, kall folket sammen for meg, for at jeg kan la dem høre mine ord, så de kan lære å frykte meg alle de dager de lever på jorden, og også lære sine barn dem. Da dere kom nær til og sto nedenfor fjellet, mens fjellet sto i brennende lue like inn i himmelen, og det var mørke og skyer og skodde, og Herren talte til dere midt ut av ilden, da hørte dere lyden av ordene, men noen skikkelse ble dere ikke var. Dere hørte bare lyden, og han forkynte dere sin pakt, som han bød dere å høre. Og så gjentas dette på ny. Dere hørte bare røsten, men noen skikkelse så dere ikke. Poenget med dette er, Gud har gjort et bestemt valg når det gjelder det å åpenbare seg for oss. Han tar i bruk en bestemt sans, nemlig vår hørselssans, ikke synssansen. Og derfor får folket også befaling om ikke å gjøre seg noe gudebilde. Og derfor blir det også slik at det som kommer til å skille den bibelske tro fra hedningenes religioner i omverden, det er at hedningene, de har hellige bilder. Noe Israel ikke skal ha. De har hellige ord. De har hellig skrift. Dere hørte bare lyden av ordene, men noen skikkelse blir dere ikke var. Hele poenget er at Gud gir seg til kjenne på en slik måte at vi møter ham gjennom ord og kun gjennom ord. Der åpenbarer han seg for oss, der lærer vi ham å kjenne, og det er dette ord som utgjør grunnlaget for ethvert rett Guds forhold. Og derfor blir det også slik, som det har vært sagt, at et menneskes forhold til Gud, det er og blir identisk med dets forhold til Guds ord. Der et menneske tar vare på Herrens ord, der vil det også bli værende hos Herren selv. Men der det stiller seg likegyldig til Guds ord, det er ensbetydende med å stille seg likegyldig til Gud selv. Og det er fordi ordet har denne sentrale, denne fundamentale betydning, at djevelen går til angrep der. For når han angriper menneskets forhold til Guds ord, har Gud virkelig sagt, så angriper han dermed også menneskets gudsforhold like i hjertet. Kan han føre mennesket bort fra tilliten til ordet, så kan han også føre mennesket bort fra Herren selv. Rosenius sier i en sammenheng, for djevelen først førte oss bort fra ordet, kan han siden føre han oss akkurat dit han vil. Da har han oss i vår makt. Det er ikke tilfeldig derfor at angrepet, fristelsen, begynner nettopp med dette. Har Gud virkelig sagt? Og der denne røst blir hørt og blir lyttet til, der får også løgn makt i menneskets liv. Der blir mennesket en løgner, like som han som fristet det er løgnens far. Og derfor er det også at skriften kaller hvert menneske er en løgner. Dette sies uttrykkelig i flere sammenhenger i vår Bibel. Hvert menneske er en løgner. Vi liker jo å tro at mennesket er en skapning som søker sannheten. Det er vi ikke. Fallets menneske er en skapning som mer enn noe ønsker å rømme fra og unngå sannheten. Noe vi ikke minst ser i fortsettelsen av syndefallsfortellingen. Eva, som er den som angripes av den onde her, gir seg i samtale med slangen. Vi må fritt ete av trærne i haven, men om frukten på det tre som er midt i haven, har Gud sagt. Dere skal ikke ete av det, og ikke røre ved det, for da skal dere dø. Da sa slangen til kvinnen, dere skal visselig ikke dø. Og med dette møter vi punkt 2 i den åndes angrep. Når Herren talte til Adam, slik vi leser det i 17. vers i kapittel 2, så sier Herren, dersom du eter av treet til kunnskap om godt og ondt, da skal du visselig dø. Bokstavelig står det i den hebraiske teksten, da skal du døden dø. Slik lød det også i de eldre bibeloversettelser, frem til cirka for en 100 års tid tilbake. Da skal du døden dø. I hebraisk språk er dette den sterkeste måten å understreke noe på, at dette skal virkelig skje og gå i oppfyllelse. Du skal døden dø. Det den onde her sier, når han sier du skal visselig ikke dø, det er at han gjentar det Gud har sagt, ord til annet, men setter et ikke foran. Du skal visselig ikke dø. Og så kan vi stille spørsmålet, hva er det som så ligger i bunn når djevelen taler slik i forbindelse med fristelsen? Det er særlig to hovedsaker. For det første ligger det i dette at djevelen fornekter Guds hellighet. Han sier, Gud er jo kjærlig. Gud er god. Det kan umulig være slik at Gud virkelig har ment at dere skal dø om dere eter av treet. Dere har jo selv lært å kjenne skaperen som en som er god, nådig og rik på kjærlighet. Dere skal visselig ikke dø. Dernest ligger det i dette en fornektelse av syndens alvor. Synden bagatelliseres. Det er slik at djevelen likesom sier, det er ikke så farlig. Dere behøver ikke å ta det så alvorlig. Og med det så hører vi den røst som senere lyder hele veien gjennom frelseshistorien fra slangen og hans avkom. En bagatelliserer synden, og en fornekter Guds hellighet, fornekter at Gud dømmer synd, og dermed kan mennesket tillate seg fritt å gjøre det Gud har forbudt. Det er denne røst som lyder hos de falske profeter som vi leser om i Israels historie, når de sier til et folk som lever i åpenbar synd, dere skal ha fred, og det er dog ingen fred. Hos de falske profeter om hvem Jeremia sier, de styrker de ondes hender, fordi de ikke taler om syndens fare og syndens alvor, men sier, Gud er god, dere eier alle Guds løfter, vær ikke redde. Dere skal visselig ikke dø. Slangerøsten som slik fornekter Guds hellighet, og med det Guds dom, og med det Guds vrede, det er en røst som stadig hever seg gjennom historien, og ikke minst lyder den sterkt i våre dager. Hvilken talerstol hører du fra i kirken og i folkekirkene lenger? Talen om og advarselen om at Gud er en vred Gud som ikke tåler synd. I stedet er Gud en som tegnes som en snill humanist som sitter oppe i himmelen, eller en hyggelig grandonkel som ser gjennom fingrene med sine litt viltre nevøer. Det er ikke så farlig med synd. Og dermed er det ingen lenger som trenger å tenke, vi behøver ikke å vende om. Og så lyder ikke lenger budskapet og kallet til omvendelse fra talerstolene. Dere skal visselig ikke dø. Det er slangerøsten som fornekter den hellige Gud. Og så fortsetter han med å si, for Gud vet, for Gud vet. Med dette så sår slangen et frø i Evas hjerte, som skaper mistenksomhet overfor Gud. Gud vet at på den dag dere eter av dette, skal deres øyne åpnes. Han sår det mistenksomhetens frø, som tenker, Gud vil egentlig holde noe godt borte fra meg. Han vil hindre noe som kan være meg til gagn, noe som er meg til velsignelse. Han så med andre ord det frø i menneskets hjerte som tenker, Gud vil meg ikke vel. Og slik er det jo også det vantro menneske stadig tenker, Gud er ikke en Gud som vil meg vel. Og derfor har det også så vanskelig for å tro evangeliet når det virkelig lyder, rent og tydelig. Kjernen i fristelsen, det lyder også i dette verset. Gud vet at på den dag dere eter av treet, skal dere bli like som Gud. Og det er selve kjernen i djevelens fristelse. For når mennesket blir som Gud, da innebærer det at mennesket tar Guds plass. Mennesket blir sin egen Herre. Det vil ikke lenger ha Gud som Herre over seg. Da vil mennesket selv være den som bestemmer hva som er rett og galt. Og så stadig blir det slik, det er jo det hele religionshistorien består av, menneskets stadige krangling med Gud om rett og galt, der en hevder det er vi som definerer godt og ondt, rett og galt, ikke Gud. For vi er vår egen Herre. Og i forlengelsen av dette følger alt det som gjør at mennesket setter seg selv i sentrum. Selvtilbedelse, selvtillit, selvopphøyelse, selvbestemmelse, og det at mennesket gjør seg uavhengig av Gud. For dersom jeg selv er Gud, hva trenger jeg han som er Herre og Gud? I beste fall så gjør jeg Gud til en tjener for mine luner. Og vil han ikke stå på pinne for meg, så er det likegyldig, da bryr jeg meg ikke om slik. Mennesket setter seg selv i sted, og vil selv være Herre i alle ting. Dette er selve grunnsynden som er kilden til all annen synd i menneskets liv, nemlig at mennesket selv blir sentrum og guddommeliggjøres. Og dette som er ursynden, det er det vi også ser beskrives når det taler om de siste ting og de siste tider i Bibelen. Når vi i 2. Tessalonikabrev får beskrevet for oss personen Antikrist, så står det om ham at han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud. I Antikrists person så ser du denne grunnsynden har nådd til sitt høydepunkt og sin spiss, så å si. Men det hele har sin rot, det hele begynner her. Og i det vi her leser, så beskrives med dette det som er og blir syndens vesen fra fallets dag av. Menneskets hybris, menneskets selvopphøyelse, det at mennesket gjør seg selv guddommelig. Her er det også at Gud har, så å si, den avgjørende kamp med hvert enkelt menneske når han vil inn til oss. For når det jo er slik at jeg selv setter meg i Guds sted, så betyr det at der jeg møter Gud, eksempelvis i forkynnelsen, så stiller jeg meg alltid i et bedømmende forhold til det som lyder og til den Gud som jeg møter i forkynnelsen. All omvendelse begynner med at mennesket går over fra å stille seg i et bedømmende forhold til forkynnelsen, til at det begynner å la seg bedømme av forkynnelsen. Først da får Gud et menneske i tale. Ikke før. Og det er det som så er krumtappen i all omvendelse, dersom noen skal få komme til Herren og bli hans barn, så må du over fra dette og stå i det bedømmende forhold til Gud, til å la seg bedømme av ham. Da har mennesket stilt seg på den plass som det tilkommer det. Så hører vi hvorledes det går videre. Kvinnen så at treet var godt, og så tar hun og eter, gir sin mann med seg, og han eter. Da ble begges øyne åpnet, og de ble var at de var nakne, og høftet fikenblad sammen og bandt dem om livet. Det første som melder seg der synden kommer inn i menneskets liv, det er skammen. Skammen er og blir den første følge av synd. Og med skammen kommer menneskets trang til å skjule seg, skjule sin skam. Det er en grunndrift i hvert enkelt menneske. Den er så basal at du ser den melde seg allerede hos små, små barn, meget tidlig. Blir små barn klar over at de har gjort noe som mor og far ikke er glad for? Hva er det de gjør? De søker å gjemme seg. Ingen behøver å fortelle dem at de skal gjøre det. De gjør det helt av seg selv. Skammen, den følger på synden uvegerlig. Det uttrykk som brukes i grunnteksten her, når det står at da så begge at de var nakne, eller de ble var at de var nakne, her brukes det et verb som er meget sterkt i hebraisk. Det står at de erkjente. Det et verb som beskriver en dyp erkjennelse som gjør noe radikalt med et menneske, og et menneske i dypet av dets vesen. Og det er det som skjer her. Skammen blir en grunnleggende side ved menneskets vesen. Og så kommer fikenbladene. Og hva er fikenbladet? Det er løgnen som har fått plass. Jeg vil skjule hva jeg har gjort. Jeg kan ikke se de øynene. Jeg vil gjemme meg. Og det er en grunnleggende side av all løgn, som også ligger som en grunnleggende side ved den menneskelige psyke. Og så er det at Gud Herren kommer vandrende i havet. Her står det bokstavelig i det 8. verset, de hørte, i våre oversettelser går jeg ut fra det står som hos meg, de hørte Gud Herren som vandret i haven. Bokstavelig står det, de hørte Gud Herrens røst vandre i haven. Det er uttrykket som brukes i grunntekst. Altså, de hører en røst som vandrer i haven. Med det så peker jo Bibelen på det fundamentale som vi allerede har vært inne på, at Herren identifiseres med sin tale. Det er en røst som kommer vandrende i haven. Hva er Adams og Evas reaksjon? Ikke lenger tillit. Ikke lenger glede over å møte sin skaper og Herre, men angst. Og så vil de gjemme seg, de vil skjule seg for Gud. Det falne menneske er ikke en skapning som søker Gud. Det falne menneske er en skapning på flukt fra Gud. Er det noe jeg vil slippe som fallen, så er det å møte den levende Gud og få med ham å gjøre. Fordi å måtte møte den levende Gud, det betyr å måtte stå ansikt til ansikt med eget svik, eget fall, egen synd. Og det ubehaget, det er noe et menneske instinktivt søker å unngå og rømmer fra. Derfor er det ikke sant der du møter mennesker som sier «Jeg søker Gud». All religiøs søken er dypest sett intet annet enn at det falne menneske søker seg selv, og søker en religiøsitet som kan fungere som selvbekreftelse. For den Gud som vi har med å gjøre, han er en Gud som har det med seg at møter du ham, da må du dø. Det er derfor Jesus hyppigere enn noe annet i sin forkynnelse taler om at den som vil komme efter meg, han må ta sitt kors opp. Den som elsker sitt liv skal miste, men den som mister livet for min skyld, han finner det. Der synden er kommet inn, der må mennesket dø når det får med Gud å gjøre. Og døden viker vi unna. Sannheten viker vi unna. Gud rømmer vi fra. En amerikansk forkynner sa det ved en anledning slik. Det falne mennesket søker ikke efter Gud mer enn en skolegutt som har skulket skolen. Har dere dette uttrykket på dansk? Skulket skolen. Mer enn en skolegutt som har skulket skolen er på leting etter lærere. Er det noen han fremfor alt vil unngå å treffe, så er det sin lærer. Dette er det falne mennesket. Og vi må ikke gjøre oss illusjoner om noe annet. Mennesket skjuler seg, og så kaller Herren på mennesket. Adam, hvor er du? Så etterpå, Eva, hva har du gjort? Når Gud taler slik, så er det jo ikke fordi at han ikke vet hvor Adam er, eller hva Eva har gjort, han vet det utmerket godt. Men selve dette spørsmålet, i det ligger der en lovens forkynnelse. Det et spørsmål som satt der for å kalle frem selverkjennelse. Adam, hvor du? Hvor har det du nå har gjort ført deg hen? Hvor har du havnet med ditt liv, når du nå har forbrutt deg mot mine bud, mot mine ord? Eva, hva har du gjort? Det spørsmålet som skal kalle frem selverkjennelse. Mennesket har i dag utallige spørsmål til Gud, som det krever svar på. Det kan være mer og mindre gode spørsmål, mest dårlige gjerne. Men her lærer Bibelen oss det grunnleggende, at får ikke Gud komme og stille hovedspørsmålet til oss, hvor du? Hva har du gjort? Så vil det aldri komme til å bli sannhet i et menneskes gudsforhold. Dette spørsmålet betingelsen for at et menneske kan bli omvendt og komme i et rett forhold til den levende Gud. Hva har du gjort? Og vil man løpe utenom det spørsmålet, så vil en uvegerlig leve sitt liv videre i løgn, i synd, som et ufrelst menneske, for dette spørsmålet nødvendig til frelse. Derfor det første Gud gjør, når han søker sin fallende skapning, som på rømmen, det at han søker og kaller og spør, hva har du gjort? Og i denne Guds søken det vi ser Guds nåde mot en fallen skapning. Han sier ikke, du får heller fare. I stedet det første Gud gjør når mennesket har falt, det at han begynner å søke det. Og fra denne dag beskrives Gud i vår Bibel som den søkende Gud. Han den som søker å frelse det som fortapt. Det var derfor Jesus kom til verden. Han kom nettopp for å søke og frelse dette. Det var hele hans gjerning. Og slik det han også beskrives i det gamle testamentet. Jeg har ikke lyst til den ugudliges død, sier Herren, men i at han vender om, så han får leve. Og så rekker han sine hender ut fra morgen til kveld til et frafallent folk. Han ikke en Gud som gir mennesket fort opp. Så om vi i dette kapittel 3 ser beskrevet for våre øyne syndens vesen, så ser vi allerede her også tegnet for våre øyne nådens Gud som søker den fallne. Det som urbildet som går igjen gjennom hele skriften i fortsettelsen. Når mennesket skal svare på Guds kall, så ser vi hvorledes synden har fått feste i disse to. Adam svarer nesten nesevis, kvinnen som du ga meg av tre og jeg åt. Det nesten som om Adam vil gi Gud skyld for det han her har gjort. Og så ser vi dette som stadig også en del av det fallende menneskets natur. Det prøver å fri seg fra skyld gjennom å skylde på andre. Ja, sågar der hvor det mulig å skylde på Gud. I ordspråkene 19 står det som følger, menneskets egen dårskap ødelegger hans vei, men i sitt hjerte vredes han på Herren. Det noe av det sinn du ser her hos Adam, når han vil gi skylden til Gud, i stedet for åpent å innrømme hva han har gjort. Han skylder på Gud, han skylder på sin hustru, og hun i sin tur skylder på

det Adam har gjort, det er å lyde henne i stedet for Herren, fordi du lød din hustru. Eva kom til å bli Adams lærer i stedet for at Herren ble Adams lærer. Og det vi her hører, det er noe av det som utgjør bakgrunnen for forbudet mot at kvinnen skal være hyrde og lærer i den kristne menighet, slik som det sies meget tydelig i Det nye testamentet. Men så følger altså de ord som nå, så å si, definerer den verden som blir til bakom fallet. Fordi du åt av det treet forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet. Vi merker oss i domsordene, slangen forbannes, Adam og Eva forbannes ikke, men jorden forbannes. I det at jorden forbannes ligger det at hele skaperverket, jorden var skapt og dannet for menneskets skyld. Og for menneskets skyld dras det nå også med i fallet og i fallets konsekvenser, slik at forbannelsen kommer til å råde. Skaperverket legges under det som romerbrevet kalles for forgjengelighetens trelldom, som gjør at all skapningen sukker og er i smerte inntil den dag i dag. Forbannelsen i skaperverket, det er kilden til alt det vi kaller for onder som ligger i verden og som møter menneskene i dag. Synd ligger i bunn, og så kommer sykdom, naturkatastrofer, ulykker og alt annet av onder som hører den verden som vi kjenner til. Skaperverket dras med i fallet, fordi det var blitt til for menneskets skyld. Og så vil menneskets liv ikke lenger være et liv i paradis, men et liv i kamp med naturen. Tårn og tistel skal marken bære deg alle ditt livs dager, og i ditt ansikt sved skal du ete ditt brød. Så er podiet her pyntet med tårn og tistel, som minner oss om det som begynte denne dag. Og til sist, døden kommer inn. Inntil du vender tilbake til den jord du ble tatt av. Av jord er du kommet, til jord skal du bli. Og så kommer døden til å herske over mennesket fra denne dag av. Og da taler vi om døden i dens fulle mening, i dens trefoldige mening. Vi taler både om den åndelige død, den timelige død og den evige død. Alt dette ligger som følge og frukt av fallet og det som skjer i fallet. Og for å understreke dødens makt og herredømme og gjøre dette til noe endelig i fallets verden, drives mennesket ut av haven, for at det ikke skal rekke sin hånd ut og ete av livets tre, og da leve evig. Det vi da skal vite, det er at i dette ligger der en stor Guds nåde. Tenk om mennesket skulle leve evig med det onde boende i sitt bryst. Leve evig ondt. Det er en Guds nåde at døden kommer til å råde i verden. Men dette har jo vært menneskets trang fra fallets dag, at det søker og ønsker seg å leve under velsignelse og uten død, samtidig som det lever i synd. Mennesket søker å unngå forbannelsens krefter i skaperverket, og der det lykkes i å fri seg fra noe av dette, sånn som vi ser det moderne velferdssamfunnets prosjekt handler om, så taler man om at i samme grad som en lykkes i dette, så når et menneske lykken. Det er en lykke som aldri varer, for så lenge synden bor i våre hjerter, kan mennesket aldri bli lykkelig. Men det drømmer. Det drømmer om det, og rømmer unna fallet med dets konsekvenser. Men synden vil mennesket ikke rømme unna.
Når mennesket nå vises ut av haven, får det med seg tre gaver av Gud. Tre gaver som minner om paradis. Tre gaver som det skal bære med seg som en skatt. Den første gaven, det er løfte. Løfte, evangeliet, om han som en dag skal knuse slangens hode. Det gjør at livet i verden som er undergitt forbannelsen, vil være et liv i håpets tegn. Et liv som blir stående under forventningen. Mon Herren en dag vil komme og gjøre og oppfylle hva han har lovet. Det er dette løftet som går som den røde tråd gjennom hele den gamle paktstid. Den andre gave mennesket får med seg ut av paradis, det er sabbaten, hviledagen, som Herren selv helliget, som er gitt til mennesket som en gave, og en gave som skal ha det fortegn som settes på den. Allerede i 2. Moseboks 31. kapittel sies det om hviledagen: «Jeg har gitt dere hviledagen for at dere skal vite at jeg er Herren som helliger dere.» Merk det. Allerede i det ligger der et stort evangelium. Det menneske som treller under loven tenker at det er ved mitt eget arbeid, min egen innsats, jeg når til hellighet. Hviledagen skal minne om at det er når vi hviler at Herren helliger. Det er når vi intet gjør eller kan gjøre Herren helliger. Det evangelium skal hviledagen forkynne. Den tredje gave mennesket får med ut av hagen, det er ekteskapet, som der det får lov til å fungere rett og godt, skal minne om paradiset, minne om hva mennesket var skapt til, og samtidig peke på håpet og forbildet som ekteskapet var satt til å være. Vi talte om det i går, vi skal ikke si mer om det her. Det er de tre gaver Gud sender med mennesket når det må forlate haven. Og så står det til sist i kapittel 3. Så viste Gud Herren ham ut av Edens hage og satte ham til å dyrke jorden som han var tatt av. Han drev mennesket ut, og foran Edens hage satte han kerubene med det luende sverd som vendte seg hit og dit for å vokte veien til livets tre. Så er veien stengt. Gud har stengt den. Veien tilbake til livet er stengt. Veien til himmelen er stengt. Veien tilbake til Gud er stengt. Og hvor meget menneske enn anstrenger seg for å finne vei, så er og blir det umulig for menneske. Skal det gis vei tilbake til livets tre, må døren åpnes innifra. I det Nye Testamentet hører vi det fortelles om at når Jesus dør på korset, så revner forhenget i tempelet. Hvorfor skjer det? Forhenget er jo det som stenger veien inn til det aller helligste. Det aller helligste der paktens ark sto, og der Herren har sagt: «Dette er min trone. Her vil jeg møte deg og bo midt iblant deg.» Forhenget revner. På forhenget var det avbildet noen ganske bestemte skikkelser, nemlig kerubene, de som stengte veien til livet, de som altså stenger veien til det aller helligste. Når forhenget revner, kerubene må vike til side, så ligger det i dette en Guds egen anskuelsesundervisning, at nå er den vei som ble stengt på fallets dag åpnet igjen. Nå er det åpnet en ny og levende vei i Kristi blod, en ny og levende vei for syndere. Da er slangens hode knust. Dette er evangeliet, og dette er noe av sammenhengen og hemmeligheten i vår bibel. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet.

Det var Jan Bygstad som talte til dere. Han går ned igjen til samme tid neste vega. Minne om sendeplanen dere, som du kan finne på internett på adressen www.jmradio.no.

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Noen vers der. Det jo gjerne kjente vers for den forsamlingen her, skulle jeg tro. Gud hele Galaterbrevet, for så vidt. Det var jo en menighet som skilte seg ut fra de andre, den eneste menigheten I, som Paulus skriver til, som han ikke kaller hellige. Fordi de hadde tatt opp noe ved siden av evangeliet, ved siden av det som var gitt dem I Kristus, som han hadde forkynt dem. Det hadde lagt noe til, og så var det ikke de hellige I Galatia lenger. Men det var de som hadde falt ut av nåden og falt bort fra Kristus. Svar hvor det det. Så vil du være noe mer enn hva for Gud enn hva du I Kristus, så vet du hvor du ender altså. Da ender du på samme sted som Galaterne, som Paulus måtte gråte over. Men jeg skal lese da fra det 15. verset der, I Galaterne 3, I Jesu navn. Brødre, jeg taler på menneskelig vis, selv en menneskelig pakt vil ingen sette ut av kraft, eller legge noe til etter at den stadfestet. Men løftene ble gitt til Abraham og hans ett. Han sier ikke, og til mine ettlinger, som om de hatt mange. Men så når det gjelder en, og din ett, og dette Kristus. Jeg mener da dette, en pakt som Gud tidligere har stadfestet, blir ikke gjort ugyldig av loven, som blir gitt 430 år senere, slik at den skulle sette løftet ut av kraft. Det mektig det der, og det kunne holde mange bibeltimer over, om Gud ga nåde til det, hva Paulus egentlig sier der. Han sier for ganske klart det at Abraham ble ikke frelst I loven, for den var ikke til engang da han kom I et samfunn med Gud. For dersom en får arven ved lov, da får en den ikke lenger ved løfte. Men Gud ga den I sin nåde til Abraham ved løfte. Hva skulle da loven tjene til? Den ble lagt til for overtredelsenes skyld, inntil den etten kom som løfte I alt, og den ble gitt ved engler formidlet ved en mellommann. Men en mellommann ikke for en, men Gud en. Da loven imot Guds løfter, langt derifra? For bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende, kom rettferdigheten virkelig av loven. Men skriften har innesluttet alt under synd, for at det som var lovt ved tro på Jesus Kristus skulle bli gitt til dem som tror. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Apostlen han skriver altså til en menighet, Galatermenigheten, som hadde lagt egne gjerninger til løftet fra Gud. Det var kommet altså noen ned til dem fra Judea, leser vi. Det kom da noen ned fra Judea og lærte brødrene slik. Hvis dere ikke blir omskåret etter den skikk vi har fra Moses, kan dere ikke bli frelst. Makan, vi var jo allerede frelst. Med andre ord sa de, det ikke nok det Jesus har gjort, og som Paulus har forkynt dere til nå. Dere må også legge noe til, ellers kan dere ikke bli frelst. Det var altså judaistens lære, og vi møter den I forskjellige former også I dag, akkurat det samme. De skulle altså forbedre Galaternes kristenliv ved å gi dem et dypere liv I Gud, som det gjerne kalles. Om de da bare gjorde dette av hint altså. Men I virkeligheten så førte de disse allerede frelste menneskene inn på fortapelses vei igjen. Det var resultatet av deres forkynnelse, for dette også en meget farlig vei, som vi så dårlig oppmerksom på. Men legg merke til, når du leser I det nye testamentet, de brevene fra apostlen og så videre, Paulus, det lett han slår ned på hele veien. Egenrettferdigheten I mennesket som vil opp og leve sitt eget liv, og som han peker bort ifra det og fører dem til Jesus, det som gitt dem I ham, igjen og igjen. Han var også veldig opptatt av disse syndene som verden omkring holdt på med, og det var virkelig ille der nede I Grekland på den tiden. Da hadde du homofili og alt mulig. utsvevende liv, det var syndige byer, rett og slett, for å bruke det uttrykket. Men det var ikke det han var opptatt av. Han var opptatt av menigheten, at de troende ikke måtte falle bort ifra Kristus igjen, ifra evangeliet, ifra sannheten, som de var løst ved. Dersom du bare vil legge et komma til det verk som Jesus allerede har fullbrakt, har du tatt skrittet bort fra Gud og hans vei. Det har du allerede gjort, og dermed inn i en åndelighet som ikke av ham. Det altså en åndelighet som ikke av Gud. Og jeg tror virkelig å kunne si det at en som virkelig lever i samfunn med Gud, med hans ånd, har hans ånd, han vil merke det når han kommer i sammen med sånne mennesker, at dette ikke den ånd som av Gud. Det var en jente som sa til meg en gang, det var en sånn veldig karismatisk fyr som reiste rundt og preka på et husmøte som det her forresten, hjemme hos henne, hos foreldrene hennes. Så sier hun til meg, jeg kunne ikke sette finger på at han mann der sa noe som helst galt, men jeg kjente bare at dette stemmer ikke. Ja. Hva det for noe? Ja, Gud som advarte henne mot å høre på ham, rett og slett gjennom det at hun merket det, at dette er noe galt med det også. En annen ånd. Ja, apostelen han skriver det så alvorlig til denne menigheten da. Dere er skilt fra Kristus. Tenk det. Rett ut. Dere som vil bli rettferdiggjort fra loven, dere er falt ut av nåden. Skilt fra Kristus, falt ut av nåden, kan det bli verre for en kristen enn det? Ja, da du jo tilbake i din fortapte stilling igjen. Da alt jo tapt. Alt du fikk da du kom til troen nå borte igjen. Fordi du tok altså steg ut i noe annet. Venter du ryggen til det som var gitt av Gud. Og det bare på grunn av én gjerning. Det merkte du det. Liksom det skulle bare én gjerning til for å drive mennesket ut av Edens hage og kaste hele menneskeslekten under syndens forbannelse. Skal det også bare én gjerning til for å drive deg ut av Guds frelse i Kristus Jesus? Nemlig den gjerning du begynner å regne med i tillegg til det som allerede er brakt på himmelens alter, nemlig Kristi dyrebare blod som blodet av et feilfritt og lytløst lam som det står. Peter skriver om det i 1. Peter 1,19. Apostelen Jakob, blant annet, han åpenbarer hva judaisten i virkeligheten førte disse galaterne inn i det han skriver, den som holder hele loven men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle. Jakob 2,10. Altså, der slås døra kraftig igjen for dette her, altså. Hvis du har tenkt å legge noe som helst til det som allerede er gjort, da Jesus var her på jord og oppfylte Guds lov, og betalte din regning, så er det altså, da er du altså skyldig å holde hele loven. Det er ikke bare det å leve så godt jeg kan, det er ikke noe som heter det i denne sammenheng. Du må være fullkommen og hellig som Gud er hellig og fullkommen. Det er ikke noe mindre. Så skjønner du at så fort du vender blikket den veien altså, så er du på en farlig vei. Det virker jo så enkelt. Man skulle bare foreta denne omskjærelsen, og da skulle man få mer av Gud enn hva man allerede hadde fått. Du merkte det du også, når de kommer til deg. Hvis du gjør dette og hinter og sånn, så skal du få noe mer enn det du allerede har fått. Ja. Når du har fått ta imot Jesus, så kan du ikke få noe mer. Hva som en sa, Gud ristet sekken og sa, nå er den tom, du har fått alt. For alt fulgte med Kristus, hele Guds fylde tok bolig i ham, står det. Så du som har tatt imot Jesus, du har tatt imot hele Guds fylde. Da kan du ikke få mer, vet du. Da er det om å gjøre at det får lov til å leve i deg. At du får se og vokse i kjennskapet til hva du har fått. Men ikke noe mer som skal komme som et tillegg, liksom. Men det forkynte det altså. Vi kjenner jo disse toner vi også, selv om det ikke er omskjærelse de taler om i dag, selvfølgelig. Men en eller annen gjerning, en handling fra din side er det alltid tale om. En lydighetshandling, for eksempel. Det har du hørt mye om. Og da skal du få så mye mer av Gud, en så rikere velsignelse. Vært borte i eldre troende bedusfolk rundt omkring i dette landet vårt, som har gått hen og gjort denne lydighetshandling, for de har altså begynner å bli gamle, nå begynner å bli sløve, og de tenker at det må jo være noe mer, dette elendige kristenlivet mitt, og så videre, og så går de bort, og så gjør de en sånn handling for Gud, for da tror de at da skal de få noe mer. Og så går de ofte der som noen triste eksemplarer resten av veien. For Gud hadde gitt dem alt i Kristus, og nå vil de ha noe mer med noe annet. Det er som du hører røsten i trafallets dag, ikke sant? Denne slangens røst, altså. Den har heller ikke forandret seg, vet du. Du skal bli noe mer. Kommer igjen. Det er jeg som skal bli noe. Det var en gammel forkynner bortan til Bergen, en del radikal forkynner. Han sa det sånn, og at dette her, det er bare ett bedrag, sa han. Og det er det første. Dere skal bli. Det er bedraget der, der han kommer. Skal gjøre deg til noe annet enn det du er. I deg selv, altså. Vet du hva som står i hjertet ditt? Ja, det vet du vel, i hvert fall hvis du har vært på noen av mine møter, for jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har nevnt dette med hjertet, altså. Ondt er det, altså. Bedragerisk, mer enn noe annet. Og så står det noe veldig viktig i den forbindelse. Det kan ikke leges. Ikke engang Gud kan gjøre det, altså. Han må gi deg nytt. Og det er det du har fått til Kristus. Ditt hjerte kan ikke leges, det er ondt. Det er en kilde for alt dette som Jesus talte om, som kommer derifra. Og som gjorde nettopp Jesaja sine lepper ureine. For det kom fra en urein kilde. Uforstandig, hør hvordan apostelen i møte går dette her altså. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Så kommer dette. Eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige, spør han igjen. Dere begynte i ånd. Vil dere nå fylle den i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves. Om det da virkelig er forgjeves. Du ser, Paulus har et lite håp for dem her. Og da kan gå inn til dem igjen. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, så kommer det igjen. Eller ved at dere hører troen forkynt. Uforstandige galatere, vi kommer til dere og forkynner uten at dere gjør dette, kan dere ikke bli frelst. Men dere er jo allerede frelst.
2: Amen.
1: Sant? Og hva gjorde dere for å bli det? Jo, dere bare hørte troen forkynt. Altså man sier at dette vet dere jo. Så hvem har forheksa dere? Altså, det å bli forheksa, vet du, det er å bli fullstendig blinde. Ført alldeles på avvei, altså, det er som å miste vettet på en måte. Luther skriver jo noen greiene der. Og det måtte det være for at de ikke skulle se dette enkle, altså. Men det var jo frelst. Ser du uforstandigheten deres her? Den er jo svært så åpenbar i alle fall. Hører troen forkynt. Hør hva Herren forkynner, altså du som i din nød over synd og egen utilstrekkelighet i det åndelige har måttet ta din tilflukt til Jesus. Nettopp av den grunnen, altså. For å skjule deg i ham. Du har allerede fått alt. Og når vi har skrivet dette lille ordet på tre bokstaver med store bokstaver, så om vi måtte høre det. Alt.
2: Amen.
1: Du har fått alt. Derfor skriver også Peter om dette og vokse i nåde og kjennskap til vår Herre Jesus Kristus, altså til hva som gitt deg i ham. Ikke utover ham. Så det å ville gjøre noe ekstra for å få noe ekstra ved det, det jo da i bunn og grunn helligbrødet også. Rett og slett. Så tar da posten for seg lov evangelium. Tro, nåde og gjerning. Her i teksten, brødre taler på menneskelig vis. Selv en menneskelig pakt vil ingen sette ut av kraft eller legge noe til etter at den stadfestet. Så la oss fortsette å tale på menneskelig vis om akkurat det der. Om du satt opp et testamente for en sønn eller en datter, for eksempel, og du hadde stadfestet dette ved din underskrift, så var det ingen andre enn du som kunne forandre det igjen. Ingen annen hadde myndighet til å forandre det testamentet. Det måtte du gjøre som hadde underskriften din der. Og i det øyeblikk du døde, så sto det fast for godt. Da var det ingen som kunne gjøre det om. Nå skal du høre nå. Han som har satt opp testamentet for deg, han er død. Så står det også evig fast, og ingen kan forandre det testamentet han satt opp for deg. Og som han underskrev med sin egen blod, kan du si. Men du kan forkaste det. Det kan du gjøre. Ingen kan tvinge deg til å ta imot en arv, vet du. Men ingen kan hindre deg heller. Det så velsignet å få lov til å se akkurat det der, altså. Denne gaven, altså, som heter evig liv og salighet, den altså gitt deg som den din arv. Ja. Det var en ungdom som hadde reist og gått til USA, altså det var jo den tiden da det var avstand mellom Europa og USA. Det var noen uker, kanskje måneder, så reiste de og så videre, og så var det mange som ble borte der borte. Hørte aldri mer fra dem. Men han hadde akkurat sånn der bort, kom med sønnen, han hadde reist ifra sin far og familien sin og flyttet over dit. Og så ble han gående på gatene der borte som en tigger. Men så var han, hans far død, og så var han arvingen. Og så måtte de sende over en advokat for å finne han der borte. Sant? For å si han at du er arvingen. Sånn er det med oss, vi går i våre filler altså, på vei mot en evig fortapelse. Og så har Gud sendt advokaten, den hellige ånd, for å fortelle deg at du er arvingen. Det er du. Men løftene blir gitt til Abraham hans ett. Han sier ikke, og til dine ettlinger som om det hjalp mange. Men så når det gjelder en og din ett, og dette er Kristus, og dette er Kristus. Hvordan lød noe løftet til Abraham egentlig? Det sies blant annet i 1. Mosebok 22, 16, 18. Og han sa altså Herren, jeg sverger ved meg selv, sier Herren, fordi du gjorde dette og ikke sparte din sønn, din eneste sønn. Og i din ett skal alle jordens folk velsignes fordi du adlød mitt ord. Og vi kunne høre ordlyden der vi er så trege til å høre, ikke sant? I alle fall sa jeg det. Fordi du adlød, skal altså jeg, fordi Abraham adlød, skal jeg velsignes. Står ikke noe om at jeg adlød? Hører du det? Mm. Det er evangeliet. Altså hadde Abraham gjort noe som forårsaket at alle jordens folk skulle få del i velsignelsen. Det var ikke folket selv som hadde gjort noe, men det var en stedfortreder for dem. En som hadde gjort dette i deres sted. For dem. En annen har arbeidet, og du får lønnen, og slik er det også når nådens og all trøst Gud handler. Og Abraham også har bare et bilde, altså et forbilde på denne stedfortrederen, viser apostelen oss. For Abrahams gjerning kunne ikke verge oss, vet du. Han har bare et bilde på den gjerning som kan berge oss. Og som berger oss. Den sanne stedfortreder er jo Jesus. han den som har gjort dette her på våre alles vegne. Det ikke noen her eller ute i denne byen, eller i dette landet som Herren ikke har gjort dette for. Med dette han gjorde for deg, og i ditt sted så får du del i velsignelsen, sier Guds ord. Derfor så må du for all del ikke legge noen egen gjerning til dette også. Og har det skjedd, så vend om og be om tilgivelse for at du har tråkket på Guds dyre gave og vil legge noe til. Nemlig hans eget blod, det hans gave til deg. Det som han i sin nåde har gitt til din frelse, for det jo nettopp det som har skjedd da, ikke sant? Det dette du har tråkket på da, hvis du legger noe til dette her. Og mot slutten her nå da, så kommer da dette med loven inn. Hvorfor? Og hva til? Hva skulle han tjene til? Jeg mener at dette, skriver han, en pakt som Gud tidligere har stadfestet, blir ikke gjort ugyldig av loven som blir gitt 430 år senere, slik at den skulle sette løftet ut av kraft. For dersom den forarven ved lov, da får den ikke lenger ved løftet, men Gud ga den i sin nåde til Abraham ved løftet. Ikke ved loven, men ved løftet. Altså det som allerede ble gitt på fallets dag, altså han som skulle komme og knuse slangens hode. Han som så skulle bites i hælen, knuse hælen, han skulle knuse, som han sier, altså det betyr at det skal komme en som skal lide for dette. I deres sted, så dere skal slippe å lide for dette her. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag, som vi synger, vet du. Og når du leser om Jesus i skriften her, så ser du at det var virkelig lidelse. Han måtte gjennom disse årene han vandret her på jord. Hører du hva apostelen forkynner? Den var i alle fall ikke gitt, denne velsignet, denne loven for at du skulle bli frelst ved den. For det ville jo sette løftet som var gitt 430 år tidligere ut av kraft, sier han. Nei, han sier oss hvorfor den kom til. Den ble lagt til for overtredelsenes skyld, altså den åpenbare vår sykdom, nemlig dette, rett og slett dette at vi er syndere, altså. Syndere i behov av frelse, syndere som er redningsløst fortapt, i møte med den tre ganger hellige Gud, og skulle legge våre egne gjerninger til grunn her, det er som mauren liksom som stiller seg på skinna for å stanse toget, ikke sant? Og tenker hvordan det går. Guds ord taler om disse som agner for vinden, blås bort med andre ord, i møte med den levende Gud. Bare se på Jesaja, der han møter han i tempelet. Ved meg, jeg er fortapt, da sier han det. Nå var han ikke en herrens tjener som gikk og ruslet i tempelet og tjente Gud, liksom. Nei, jeg er fortapt, nå sier han det.
2: Amen.
1: Og så kjenner du historien videre om denne engelen som tar denne gloa ifra alteret. Sånn skal du merke det. Der hvor offeret blir brakt, der tok han en glødende stein. Så flyr han bort hans og rører han med leppene hans og sier han, denne har tatt bort dine synder. Det var ikke Jesaja sin omvendelse til noe bedre, men det var denne steinen fra alteret. Viser altså dette evangeliet i Jesus. Bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende, kom rettferdigheten virkelig av loven. Men nå finnes det altså ingen slik lov som vi kan etterleve og berge oss ved. Vi kan ikke bedre vår situasjon det aller minste ved den, tvert imot. Det vil si altså få liv og rettferdighet ved den. Og det understreker apostelen, det han fortsetter. Men skriften har innesluttet alt under synd for at det som var lovt ved tro på Jesus Kristus skulle bli gitt dem til dem som tror. De som har Guds nåde ved den hellige ånds opplysning ser denne korsfestede frelser som apostelen mate ut for disse galaterne, altså. Ved tro på Jesus Kristus skulle bli gitt til dem som tror. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, for budskapet, for evangeliet, for det som du forkynner oss, Herre, ved din hellige ånd og ved ditt ord. La det få lov til å sive inn og feste bo i oss. La ikke noe få rive det ut. Det så mye lærdomsvær ute og går, det vet du. Bevar oss i ditt navn.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Takk for at du lyttet til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmerne betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Ja, den Guds ord som vi skal lese, det er altså da fra 1. Korinther brev, og vi begynner av 3. kapittel når vi kommer så langt. Herre, vi takker deg fordi vi kan være samlet i ditt navn og ikke vårt eget. Og vi ber om at de må være virksomme på oss, Herre. Alt ditt ord, alt som du har lovt og som du har gitt, da du ga deg selv på våre synder. Jeg ber i ditt navn, Jesus, at du vil gi meg nåde til å bære frem dine tanker. Det som du vil, jeg skal bære frem. Og at du vil gi meg ordene og uttrykke dem. Herre, vi ber om din tale inn i våre hjerter, så vi kan få kjenne, Herre, at du er her, og at det er du som taler. At resultatet må bli at vi kjenner deg, og du kjenner oss. Så vil jeg be deg for Astrid Hansen. Jeg ber i ditt navn her at du hjelper henne nå. At du vil være hos henne. Og gjøre det slik at det som tror ikke må ødelegge henne. Herre, jeg ber om dette i ditt navn. Om din makt og din hjelp her for henne. Velsign du både Dagfinn og Astrid, Herre, i ditt navn. Jeg skal da lese fra 1. Korinterbrevs 3. kapittel i Jesu navn. Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til små barn i Kristus. Og jeg ga dere melk og drikke, ikke fast føde, for de tåler den enda ikke. Ja, de tåler den ikke ennå, for de er jo ennå kjødelige. Når det er avvind og tretter iblant dere, er ikke da kjødelige og vandrer på menneskelig vis. For når en sier, jeg holder etter Paulus, og en annen, jeg til Apollos, er det da ikke menneske? Hva er da Apollos? Eller hva er Paulus? Tjenere ved hvem I kom til troen, og det eftersom Herren ga en vær. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er hverken den noe som planter, eller den som vanner, men Gud som gir vekst. Men den som planter og den som vanner er ett. Dog skal den hver av dem få sin egen lønn etter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere. I er Guds akerland, Guds bygning. Efter den Guds nåde som meg gitt, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre. Men en verse til hvorledes han bygger videre, for ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som lagt, det Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige stener, tre høy strå, da skal den værs verk bli åpenbart, for dagen skal vise det, den åpenbares med inn. Og hvordan en værs verk er, det skal ilden prøve. Om det verk som han har bygget står seg, da skal han få lønn. Om ens verk brenner opp, da skal han tape lønnen, men selv skal han bli frelst. Dog således som gjennom ild. Vet de ikke at de er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Om noen ødelegger Guds tempel, han skal Gud ødelegge, for Guds tempel er hellig, og det er I. Ingen dårer seg selv. Dersom noen av iblant dere tykker seg å være vis i denne verden, han blir en dåre for at han kan bli vis.
For denne verdens visdom er dårskap for Gud. For det er skrevet, han fanger de vise i deres kløkt, og atter, Herren kjenner de vises tanker at de er tomme. Derfor roser ingen seg av mennesker, for alt hører ere til. Enten det er Paulus, eller Apollos, eller Kephas. Enten det er verden, eller liv, eller død. Enten det er det som nu er, eller det som kommer skal. Alt hører ere til. Men I hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Og jeg, da jeg kom til dere, kunne jeg ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige. Nå vet vi fra ordet her at apostelen taler bare om kristne mennesker. De han kaller åndelige er kristne, og de han kaller kjødelige er også kristne. De er som små barn I Jesus. Men de er kristne alle, det vil jeg gjerne få understreke. Nå blir det spørsmålet for oss. Hva det å være en åndelig kristen? Og hva det å være en kjødelig kristen? Og hva forskjellen på de tingene? Det ikke så lett å uttrykke det. Men vi skal da prøve. Og da vil jeg først nevne det som ikke forskjellen. Forskjellen ikke den at de åndelige tror på Jesus, mens de kjødelige ikke gjør det. For alle tror på Jesus. Og alle frelst. Og alle har syndernes forlatelse ved Jesu blod. Der det livet. Men det som forskjellen, det at de står I forskjellige forhold til Guds ord, kan vi si. De ser ikke like meget av Jesus. Det ikke så å forstå at de som kjødelige vil ha noe ved siden av Jesus til støtte for sin tro. Hvis vi sier det, da tar vi meget feil. Da kommer vi til dem som Galaterbrevet taler om. Og Galaterbrevet sier jo det at om noen forkynner et annet evangelium enn det som de har hørt, kan være forbannet. Han sier enda det, om vi eller en engel fra himmelen forkynner et annet evangelium enn det som vi har forkynt, han være forbannet. Det finnes ikke noe annet evangelium. Det bare ett evangelium, og det at vi blir frelst uforskyldt av hans nåde ved forløsningen I Kristus Jesus. Guds sønn har gått I vårt sted. Guds sønn døde for våre synder. Og vi har syndernes forlatelse, ene og alene ved Jesu blod. I våre dager så forkynner man jo evangeliet med et sosialt aspekt, som man sier. Et slags sosialt evangelium. Og det har vi nå vært vitne til I høy grad når det kirkemøtet som har vært. Et sånt evangelium ikke Guds ord. Det ikke et evangelium. Det menneskeverk. Det menneskers tale. Det menneskers meninger. Og det ikke det Gud har gitt oss. Ingen blir frelst ved slik tal. Og det vondt å tenke på at vår kirkes ledere, når de sammen til kirkemøte, kan det dreie seg om slike ting som fremmed på Guds ord. Men det altså skjedd. Evangeliet det ett. Det bare ett evangelium. Og alle etterligninger, det ikke evangeliet. Og her bruker altså apostelen veldig sterkt ord mot dem som skal ha noe annet enn Jesus for sin tro. Og saken at judaistene, som Galaterbrevet skrevet mot, de sa jo ikke det at man ikke skulle tro på Jesus. Tvertom, det var absolutt nødvendig å tro på Jesus. Og det var ikke noen frelse uten tro på Jesus. Men, sa de, så måtte en også huske på hva man skulle være og gjøre som kristen, for å si det kort. Det høres jo pent. Man legger like stor vekt på det vi skal være som kristne, som man legger vekt på det som Jesus har gjort.
Det er ikke evangeliet. Og Guds ord advarer oss mot det. Jeg kan bare ikke si om den som apostel kaller for kjødelige kristne, at de skal ha noe til støtte på sin tro ved siden av Jesus. For det var ikke tilfellet. Og da hadde han ikke talt til dem på den måten som han gjør. Og dere vet jo også fra begynnelsen av 1. Korinterbrev, at det er sagt om dem alle sammen, en menighet som er i Korint, de er helligere i Kristus Jesus. De er kalte hellige. Det gjelder dem alle sammen, uten forskjell. Så disse som man kaller kjødelige kristne, de er altså hellige til Jesus Kristus. Og de er kalte av Gud, og de er hellige til Jesus. Der er de altså liget. Men de forstår ikke så meget av det Gud har gitt oss i Jesus. Her er det veldig forskjell på mennesker. Noen er mottakelige for det som forrige kapittel kaller visdomstale. Når du husker kapittel 2, der leste jo det at vår visdom taler iblant de fullkomne. Men en visdom som ikke tilhører denne verden, eller denne verdens herre, men den skjulte, men som en hemmelighet taler Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forutbestemt til vår herlighet. Det er altså en visdom som ikke alle kunne forstå, og som apostelen enda ikke kunne meddele dem, han skriver til deg. Den tiden kom da han kunne gjøre det senere, men på det tidspunkt han skriver dette brev og dette kapittel, kan han ikke gjøre det. Det er ikke alle som forstår like meget av evangeliet. Og her er det forskjellen her. Og dette innebærer en annen forskjell. Den ser vi best ved å gi akt på vårt forhold til Jesu død. Da Jesus døde, sier Guds ord, da døde vi alle. En er død for alle, derfor er de alle døde. Det står flere steder. Og han skriver til Kolosserbrevet, jeg tenker på, i 3. kapittel. I er jo død, og eders liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, bare tenk på de ordene, Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal det i åpenbares med ham i herlighet. Dette fatter ikke alle. De vet så meget at Jesus døde for våre synder. De vet at syndernes forlatelse får vi bare ved Jesus. Det vet de. Og det tror de på. Det har de mottatt. Men de ser ikke alt når det gjelder Jesu død allikevel. Selv om de ser at vi er frelst av syndernes forlatelse. Men Jesu død sier meg mer. Den sier meg nemlig det at da Jesus døde, da døde jeg på korset. Jeg ble korsfestet med Kristus. Det forteller Guds ord meg. Da Jesus døde, så døde han for alle våre synder, og han døde for alt det vi er i oss selv. Nå er det slik for mange kristne. Vi er opptatt av seg selv. De ser på seg selv. De ser på sine mangler. De ser på hvordan de kommer til kort. De ser på alt det som er syndig i deres natur. Og ser seg selv elendig og hjelpeløse. Og det er bra. Men de ser ikke mer. De ser ikke det at da Jesus døde for meg, kjøpte han meg fri fra det jeg er nå. Han gjorde det slik at jeg skal ikke lenger regne med meg selv. Men jeg kjenner ånden i meg, og det kjenner en kristen. Og han aldri så meget har sett hva Jesus er. Da kjenner han det onde i seg. Han kjenner hvordan han kommer til kort. Han kjenner på fristelse. Og han kjenner på forsømmelse. Og hva er det han ikke kan kjenne? Jeg må jo si det. Jeg skal si sant om meg selv. At jeg aldri sett min synd så forferdelig som jeg ser i dag. Jeg kan ikke se noe godt som jeg har gjort i det hele tatt. Og likevel vet jeg, det jeg er fri fra.
Jeg er død med Jesus på korset. Og det er det som hjelper meg mot synd, mot fristelse. Og det som hjelper meg til å kunne leve som en kristen, er fremfor alt dette. Jeg er avdød fra synden i Jesus Kristus. Og det er særlig her du kan kjenne den som apostelen kaller for åndelige kristne. Vi kan høre om Jesu død, og høre hva det innebærer, slik at det ser seg at de selv er død med Jesus. Og de kan med fremodighet få bekjenne som apostelen gjør. Han sier først at jeg er ved loven, død for loven, for å leve på Gud. Vi ser altså for det første det, at for å kunne leve på Gud, så må jeg dø for loven. Hvis jeg har noen tillit til loven, eller noen tillit til at ved Guds kraft, så kunne jeg jo være annerledes enn jeg er. Da kommer ingen vei. Jeg må se det at overfor loven er jeg død, og ved loven er det skjedd. Jeg kom til den grad, til kort altså, jeg må si det, det har du sagt. Da forstår jeg også, jeg er forfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Jeg kjenner jo at jeg lever. Det er jo ikke det. Men det liv jeg kjenner og føler, det er ikke mitt liv. Mitt liv er skjult med Kristus i Gud. Så sier da mange, ja, jeg skulle ønske jeg kunne si det sånn. Hvordan kunne korinterne si det? Hvordan kunne apostelen si det til korinterne? Hvis du leser litt nedover i Kolossene, hvis du leser Kolossebrevets tredje kapittel, og leser videre efter dette, så vil du se at de får de sterkeste formaning imot urenhet, mot utukt, mot grove synder, mot egoisme, mot mangel på kjærlighet, og de får en formaning mot ikke å lyve, lyv ikke mot hverandre. Apostelen vet at slike ting finnes iblant dem. Han vet at slike ting er de friste til, og slike ting er de alldeles ikke fri fra. Og likevel, med full viten om dette, sier han til dem, I er jo død, og eres liv er skjult med Kristus i Gud. Begynner å forstå dette, da begynner du å skjønne hva apostelen mener, når han taler om åndelige kristne. Og der han mener, han skriver her, at jeg kunne jo ikke tale til dere som til åndelige. Og så meget jeg ville sagt dere, så meget jeg ville peke på evangeliet, men jeg er ikke i stand til å ta imot det. Det er ennå kjødelige. Jeg kan bare tale til dere som til kjødelige kristne. Jeg kan dere melke og drikke, ikke fast føde. For det som jeg nå var inne på, det var i høy grad det Gud som kaller fast føde, og vi ser at vi er korsfestet med Kristus. Og det betyr i vårt liv. Da er vi åndelige. Men det så vi ikke. Det hadde ikke forutsetning for å se ennå. Jeg ga dere melk og drikke, sier han. Ikke den faste brøden. For de tålte den enda ikke. Han kunne ikke komme noen vei med det videre ord om Jesus. Og hva det betyr at han er død for oss. Og at han lever for oss. Og hva Gud har gitt oss i ham. Alt kunne han ikke få forkynt ennå. Men det er det han begynner på. For jeg er ennå kjødelig, sier han til deg. Og det begrunner han med at faren har avvind, når det er avvind og trette blant dere. Er det ikke da kjødelig og vandrer på menneskelig vis? Det er jo det der. Avvind er en styggedom. At den ikke kan tåle at andre har noe som den selv ikke har. Og særlig når det gjelder på det åndelige området. Den ikke kan tåle at andre får mer enn den selv. At andre har større nådegave enn den selv. Og så videre og så videre. Det er forferdelig farlig. Det er jo slik når det blir rett med oss. At vi takker Gud for den nåde som Gud har gitt andre. Og ikke minst når den er større enn den nåde vi har tatt selv. Men det var ikke slik i Korinthermenigheten. I hvert fall ikke ennå. Og det var trettere blant dem. Og det er det apostelen sikter til han og sier, og når en sier at jeg holder meg til Paulus, og en annen, jeg holder
pillet på oss. Er det ikke menneske, sier han? Det er jo slik i dag også. Ja, jeg holder meg til den og den. Jeg holder meg til Luther. Jeg holder meg til Osenius. Eller jeg holder meg til hvem som helst du kan nevne. Jeg holder meg til Hansby. Jeg holder meg til Hope. Jeg har hørt slik tale. Det er partiånden, det. Det er en ånd som ikke er av Gud, det. Selv om det er av Gud at vi takker for Luther, og takker Gud for Osenius, og takker for enhver som Gud har gitt til hjelp. Enhver som har fått åpenbaring fra Gud, og kan forkynne evangeliet, takker jeg for det. Det er uansett. Men jeg blir ikke knyttet til noen bestemt menneske. Jeg er knyttet til Jesus. Det er han som er mitt liv. Han og ingen annen. Han er mitt lys, bokstavelig talt. Jeg er blind, og var ikke fordi Jesus har sagt at den som følger meg, han skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys. Og det vet jeg er sant. Jesus er mitt lys, og han er ditt lys. Det er farlig å bli knyttet til bestemte mennesker, så han er altså avhengig av dem. Og det gjelder også om du blir avhengig av meg. Det er ikke det. Det er ikke disse menneskene. Men det er han som vi tror på. Han som vi forkynner. Han som har gitt oss av Gud. Han som vi har selve livet i. Det er han vi kommer an på. Dette hadde ikke sett en gang, de som kalte seg kjødelige. Men så skriver han så posten til det nettopp om dette. Og så tar han opp spørsmålet da. Hva er da Apollos for ham? Eller hva er Paulus? Jo, tjenere, ved hvem de kom til troen. Man stopper ikke der. Det var det viktigste. Og det, eftersom Herren ga, efter den nåde Herren har gitt. Men det var ikke Paulus. Det var ikke Apollos. De er tjenere ved hvem de kom til tro, og det som Herren ga. Slik er det der også. Det er ikke det jeg har ikke noe å si. Det er ikke at jeg sier det. Det betyr ingenting. Herren gir noe. Herren åpenbar noe. Det er det som betyr alt. Jeg plantet, sier Paulus. Han var den grunnleggende. Og han holdt standet. Men Gud ga vekst. Derfor er hverken den noe som planter, eller den som vandrer, men Gud som gir vekst. Og du vet at allerede med dette har Paulus sagt noe vesentlig til dem som er kjødige kristne. Allerede dette kan langt på vei hjelpe dem til å se. Så at han ikke skal bli misforstått, som om den forskjellige vurdering hos Herren av de forskjellige arbeidene, så sier man den som planter og den som vanner, de er ett. Da skal hver av dem få sin egen lønn etter sitt eget arbeid. Dermed kommer vi inn på dette som ordet taler på videre. Den taler med lønn, og den lønnen gir Gud, og den lønnen beror ikke på hva mennesket mener, eller hva mennesket synes. Den beror på at vi er Guds medarbeidere. Vi som er kristne, som tror på Jesus, vi er alle sammen kalt til å være Guds medarbeidere. Hva er det viktigste ved en medarbeider? Jo, det er at han arbeider sammen med han som kalte ham til gjerningen. Det viktigste ved å være Guds medarbeider er at vi arbeider sammen med Gud. Men det er ikke alle kristne som gjør det. Her kommer altså dette med de kjødelige kristne inn i bildet, men på en helt annen måte enn vi har nevnt. Det er felles for alle. Det er Guds medarbeidere. Og de som arbeider blant, det er Guds akerland, eller det er Guds bygning. Og det er særlig det siste bildet apostelen bruker videre da, dette med Guds bygning. Vi er kalt til å være med på et byggverk som Gud selv er mester for. Og det er viktigste da en arbeider sammen med en byggmester, er at en hører hvordan tegningen er, hvordan planen for bygget er, og så videre.
Det viktigste I vårt gudsforhold, I vårt medarbeiderskap, det jo nettopp at vi regner med at det Gud som den vi arbeider sammen med. Altså, om jeg sier jeg vil gjerne gjøre noe for Gud, betyr ikke det som eget. Det spørsmålet hva det Gud gjør, og hva det Gud setter meg til, og så videre. Dette går frem med all tydelighet av det apostelen nå sier videre. Altså, det en Guds bygning som jeg arbeider på. Men enhver, ja, efter den Guds nåde som meg gitt, sier han, og det veldig viktig. Etter den Guds nåde som meg gitt, så har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester. Og det Jesus Kristus. Men enhver ser til hvorledes han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som lagt. Og det Jesus Kristus. Altså, hvis noen ikke bygger på denne grunnvoll, så hører det ikke Guds rike til, da. Da det utenom. Ingen kan arbeide som Guds medarbeider uten å arbeide på den grunnvoll som lagt, og som heter Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige stener, tre høy strå, da skal den hver slag bli åpenbart. Her to slags byggematerialer. Og nå må dere huske på, nå snakker vi bare om kristne mennesker. Vi snakker ikke om namnkristne, men vi snakker om dem som virkelig frelst. Bare om dem. Det to slags byggverk vi fører. Det ene at vi bygger med et materiale som står I ildprøven. Det andre å bygge med et uegent materiale, med tre og høy og strå, det som brenner opp I et prøve. Og så blir spørsmålet da, hvordan bygger vi videre? Det må en være seg til. Hva det som egent materiale? Og hva det som uegent, brennbart materiale? Jeg vil ta det siste først. Det brennbare materialet, det alt det som vi mener vi kan gjøre for Jesus. Alt sammen. Og du skjønner det her, det viser seg ofte at det kjødelige kristne. Jeg vil så gjerne gjøre noe for Jesus. Og det godt og vel. Den trangen har gitt dem av Gud. Det riktig det at jeg gjerne vil gjøre noe for Jesus. Og det ikke riktig om jeg ikke vil det. Men så går den I gang. Så finner du ut at så kan man gjøre det, altså det, altså det. Forskjellige ting som I seg selv, gode menneskelig sett. Det brennbare materialet, det ikke synd det taler om her. Men det slik som man vil gjøre for Herren, men som ikke av Herren. Og det kom eget godt an. Jeg husker min ungdom, og jeg var opptatt at jeg skulle leve på Jesus. Jeg var for meget opptatt av det. Jeg var mer opptatt av å leve for ham enn å leve med ham. Og mange det I dag. Og når jeg så på noen kirkemøter, og det gikk ut på deg, så det sikkert mange troende som med deg. Mange gudsfryktige mennesker som var der. Det tviler jeg ikke på. Mange som I sannhet tror syndernes forlatelse I Jesus. Det ingen grunn til å tvile på det. Men de ville gjerne gjøre noe da. Og kirken skulle gjøre noe da. Og så nevnte ikke ett ord. Ikke ett ord om å være Guds medarbeider. Men de snakker svært meget om hva vi skal gjøre og utrette. Det typisk for vår tid, det. Alle veiene snakkes om hva vi skal gjøre som kristne. Om vår aktivitet. Og vi må aktiviseres for enhver pris. Det dette apostelen tar opp her. Og som kaller tre på høy og strå. Det ser kanskje pent ut, menneskelig sett, og det gjort for å gjøre noe for Gud, det ikke tvil om, men det står ikke. Det som står derimot, det det som Gud selv forbruder oss til. Og jeg spør deg om du har oppdaget forskjell på det. Forskjell på at vi skal gjøre noe for Jesus, og på at Gud selv forbruker meg som han vil.
Jeg kan ikke gjøre noe for Gud som ikke er virket av Gud. Jeg kan ikke gjøre det, menneskelig sett. Men det blir ikke av Gud allikevel. Og Gud kan vel menneskelig sett velsigne og bruke mange ting som vi gjør. Men det er ikke det, det samme som at vi har gjort Guds gjerninger. Jeg kan ikke utrette noe som ikke Kristi sinn i meg. Jeg kan ikke gjøre det ut fra mitt naturlige menneske. Men jeg kan bare få gjøre det med Jesu Kristi sinn. Det er jo Kristi sinn gjennom meg. Nå er det et annet menneske. Der kan jeg få gjøre en Guds gjerning for det menneske. Det blir Guds verk. Men det er en merkelig med Guds verk. Han skjuler det for oss. Jeg får ikke se det at Gud bruker meg. Sånn som jeg gjerne ville se. Jeg får derimot se min synd, jeg. Og min tilkortkommende, den får jeg se. Og mine forsømmelser, den får jeg se. Men det verk som Gud gjør ved meg, det kan jeg kanskje ane noe av av og til. Men jeg vet allikevel at jeg står i Guds tjeneste. Og jeg vet da helt konkret, jeg kan ikke gjøre noe. Jeg kan ikke holde Bibelen til meg her, for eksempel. Hvis ikke jeg fikk det gitt av Herren, vet at en som er teolog, han kan utarbeide Bibelen til. Hva betyr det? Ingen får noe av det. Selv om Gud kan velsigne det også på sin måte. Han velsigner alt som han kan på velsigne. Men det er forskjell på at jeg prøver å lage stand en preken, og på at Gud gir meg det jeg skal tale. Den forskjellen, den har jeg opplevd, og den vet jeg har. Selv om jeg kommer til kort og så her, da, det gjør jeg. Det er ikke noe sted jeg ikke kommer til kort. Men jeg vet allikevel, her er Guds verk. Og så er det det store. Når det nå er spørsmål om lønn, så skal vi få lønnen for det som Gud gjør, den lønnen for det går. Det kommer en dag at vårt verk skal prøves. Den dagen åpenbares med ild. Og hvordan den verks verk er, det skal altså ilden prøve. Om det verk som en har bygget står seg, og det gjør det som er laget, da skal han få lønn. Om ens verk brenner opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst. Dog således som gjennom ild. Jeg forstår jo ikke meg i dag, hverken dere eller jeg. Men det gjør ikke noe. Vi skjønner det vi trenger å skjønne. Du som tror på Jesus, du blir frelst. Enda om det ikke finnes en eneste ting som Gud får bruke. Fordi det var ikke Guds verk du gjorde. Du gjorde ditt eget verk for Gud, men du gjorde ikke Guds verk. Og så brenner det om. Du blir frelst allikevel. Du ser at frelsen, den beror bare på Jesus. Når det gjelder det Gud skal bruke oss til, så beror det også til en viss grad på oss. Helliggjørelsen, Guds verk i oss og gjennom oss, det beror jo ikke på oss egentlig, men det har meget å si hvordan vi stiller oss her. Om vi stiller oss til Herrens tjeneste, eller vi mener at vi kan gjøre noe på Gud ut fra vår egen forutsetning. Det er to forskjellige ting. Får Gud bruke deg, vel, så får du lønn på det. Og den skal Gud sørge for. Og det er som Augustin sier, det er sine egne gjerninger Gud kroner i de troende. Når Gud gir oss lønn, så er det for sine egne gjerninger han gir oss lønn. Og den følger med oss. Men vårt eget verk, som vi gjør for Gud, det holder ikke. Det kommer til å brenne opp. Men du blir frelst selv om det brenner opp. Så skjønner du hva Herren vil si oss i dag. Det gjelder at vi har troende mennesker som stiller seg til disposisjon på Jesus. Som Jesus har brukt. Så at det er Guds verk vi gjør. Og det får vi gitt gjennom Guds ord og ved Guds hellige ånd. Guds hellige ånd gir oss gjennom Guds ord hva du skal si og hva du skal gjøre. Hvis du lar han få lov til det. Og da kommer du til å gjøre Guds gjerninger.
da kommer du til å få lønn. Og lønn er altså ikke frelsen. Det er noe vi får i tillegg til frelsen, og som vi ikke stort skjønner oss på ennå. Men det får vi se når tiden er der. Men det som Gud viser oss og forsikrer oss om, er at den som han selv får bruke, den får sin lønn. Han får lønn selv for det som Gud gjør. Det er dette apostelen tenker på. Så ser du også her forskjellen på åndelige kristne, de som blir brukt av Gud, og kjødelige kristne, som vel er frelst og blir frelst. Men det verk de gjør, de kommer til å brenne opp. Så skal vi ta dette til hjertet i Jesu Kristi navn. Herre, jeg takker deg for ditt ord. Og jeg ber at du vil legge det inn i vårt hjerte, Jesus. Takk at du har kalt oss til dine medarbeidere. Og jeg ber i ditt navn, la oss få lov å være og få bli det i ditt navn. Så vil jeg takke deg for denne stund. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Vi trenger oppkvikkende seremonier og hendelser i de mørke desemberdagene. Adventstiden blitt en oppvarming og et forspill foran julefeiringen. Kirkeåret legger imidlertid opp til å markere at Jesus kommer i den sanne betydning av ordet advent. Og da handler det ikke bare om Jesu første komme, men like mye hans andre komme, når verden går i oppløsning under ustyrlige og onde krefter. Det ikke vanskelig å få folk med seg på den tanken at verden går inn i en avviklingsfase. Vær og klima og endringer i naturen taler sitt eget språk. Økonomisk krise i de vestlige landene bekymrer mange. Det moralske forfallet og kriminaliteten rammer enkeltpersoner og familier. Vi kunne fortsatt med å nevne fakta som sosiologer, økonomer og naturforskere legger fram. Men Guds folk trenger ikke bli desperate eller ligge søvnløse. Vi trenger ikke å konstruere en tidslinje. Vi kan se framover og oppover. Den allmektige som har skapt verden vet hva han gjør. Sønnen, Jesus Kristus, sitter ved Faderens høyre hånd. Han har fått overgitt all makt i himmel og på jord. Han vet hvordan det siste kapitlet i verdenshistorien skal se ut. Vi tar for oss et avsnitt av Lukas evangeliet kapittel 21 fra vers 27, og jeg kommenterer litt innimellom. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å skje, da retter det opp og løft hodet, for deres forløsning stunder til. Menneskesønnen den betegnelsen Jesus helst brukte om seg selv. At han skal komme i skyen minner om at en sky tok ham bort fra øynene deres da han for opp til himmelen. Skyen et tegn på det som omgir Guds storhet. Det ingen grunn til å gå duknakket og mismodig. Dere skal da bli løst ut av denne verdens bånd og plager, satt fri til et liv i frihet og glede, sier Jesus. Og så fortsetter det fra vers 29. Og han sa en lignelse til dem. Se på fikentre og alle trær. Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren nær. Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike nær. Vintreet og fikentreet var de mest verdifulle trærne i det gamle Israel. Stelles fikentreet godt, kan det bli opp til 9 meter høyt. Det skyter blader og bærer frukt samtidig. Når løvet kommer, kan en også vente frukt. Selve naturen lærer oss at det samsvar mellom hendelser og følgene av hendelsene. Sannelig, sier jeg dere, denne slekt skal slett ikke forgå før det skjedd alt sammen, sier Jesus i vers 32. I den første menighetens tid regnet den med at gjenkomsten ville finne sted mens de levde. Men denne slekt trenger ikke bety denne generasjon. Det kan sikte mot jødefolket, men det kan også sikte mot alle som lever i Messias' dager, og altså i endetiden, når Gud lar verdensløpet gå i sin siste runde. Vers 33. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå, sier Jesus. Folk flest regner med at materie og energi består, men ord og tanker flyktige og lite å regne med. Nei, det ikke materielle det mest varige. Universet skapt ved et ord fra Gud. Det skal gå til grunne når ordet fra Gud har sagt det. Det eneste i verden som skal vare til evig tid ordet og de menneskene som skapt og forløst av ordet. Hva har det å si for holdningene våre? Jesus sa, vers 34, men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare, for den skal komme over alle dem som bor over hele jorden.
Denne verdens ting virker altså berusende. Det samme gjør bekymringene. Kast dem over på Herren, sier Guds ord, gang på gang. Hjerte og sinn tynges ned av omsorgen for alt det materielle. Vi tror lett at det syndige forhold og det moralske forkastelige ødelegger mest. Men nei, dagligdags strev og bekymringer er like sløvende, sier Jesus. Midt i nødvendig arbeid og tjeneste kalles vi til å være åndelig edruelige. Vers 36. Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for menneskesønnen. Å sette av tid i hverdagen og i helgen til å fornyes av Guds levende ord er adventtidens kall til oss. Versligheten, et liv uten tanke på Gud, er som en felle som klapper sammen over de som ikke er våkne. Bibelen sier, «De ting som rystes skal bli tatt bort, for de er jo skapte ting, og så skal det som ikke rokkes bli stående.» Hebreerne 12:27. Hva kan ikke rokkes? Guds ord og de som lever ved dette ordet om nåde og liv i Kristus. Da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans behag med blygsel og ærefrykt, står det i Hebreerbrevet. Blygsel betyr nærmest ydmykhet. Legg merke til takknemlighet som en god holdning når verden rystes av endetidens veer. Hvordan kan vi holde oss våkne? Ved å merke oss tidens tegn og leve slik vi nettopp hørte. Hvilke tegn går forut for Herrens advent, hans komme? Vi holder oss da hovedsakelig i Lukas evangeliets kapittel 21 og kan nevne for det første falsk lære og røster som fører folk vill. Jesus sa, vers 8, «Se til at dere ikke blir ført vill, for mange skal komme i mitt navn og si, det er meg, og tiden er kommet nær. Gå ikke etter dem.» I Bibelens nest siste bok, Judas brev, leser vi en interessant innledning. Forfatteren var ivrig opptatt av å skrive om den felles frelsen vi har. Men underveis i dette arbeidet, skriver han, fant jeg det nødvendig å skrive til dere, for å formane dere til å stride for den troen som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. Vi har altså fått en troens skatt overgitt i Bibelen. Den trenger ikke suppleres av en ny lære. Når falsk lære om tro og liv brer seg i samfunnet, og til og med i kirkene, da gjelder det at vi ikke blir ført vill. Andre tegn er krigshandlinger som tiltar. Vers 9. Når dere hører om kriger og opprør, så la dere ikke skremme, sier Jesus. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Motsetninger mellom folk og folkegrupper har vel eksistert til alle tider. Men volden får mer omfattende følger på grunn av moderne våpenteknologi. Drivkraften er hatet som ligger dypt i menneskenaturen. Paulus omtaler lovløsheten, at folk ikke vil bøye seg under autoriteter, men gjør hva de selv syns. Under hatet mot mennesker ligger ofte hatet mot Jesus selv. Disse skal føre krig mot lammet, men lammet skal seire over dem, fordi han er herrenes herre og kongers konge, seire sammen med dem som er med lammet, de kalte og utvalgte og trofaste, står det i Åpenbaringen 17. Et tredje tegn er jordskjelv, hunger og pest. Som Jesus sa, vers 11, «Store jordskjelv skal det være, og hunger og pest mange steder. Vår tid er ikke ukjent med noe av dette. De er tegn på fødselsveene», sier Jesus. For det fjerde, kosmiske tegn, som angår rommet der ute, det har vi kanskje ikke sett så mange av ennå, men Jesus har omtalt dem på forhånd, vers 11, «Fryktelige ting skal skje,
og det skal vise seg veldige tegn fra himmelen. I Matteus evangeliet omtales de mer detaljert. Når slike ting inntreffer, vil det bibellesende Guds folk nikke seg imellom og si «Vi er ikke overrasket». For det femte, forfølgelse av de troende. Det omtaler Jesus som opptakt til avslutningen. Vers 12. «Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere. De skal overgi dere til synagoger og fengsler, og dere skal føres fram for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld.» De rettsinstansene som omtales her kan nok bli andre i moderne samfunn. Da gjelder det å se positivt på motstanden, og se det som en anledning til å fortelle om Jesus og evangeliet. «Det skal føre til at dere får avlegge vitnesbyrd», står det i vers 13. Hvem av oss kan komme med et gjennomtenkt og overbevisende forsvar? «Dere skal ikke være nervøse», sier Jesus. Vers 14. «Legg dere derfor på hjertet, at dere ikke forut bekymrer dere for hvordan dere skal forsvare dere. For jeg vil gi dere munn og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne stå imot eller motsi. Sannheten er sterkere enn alt annet, selv om den framføres av ulærde vitner.» For det sjette, misjonen som et tegn omtales ikke i Lukas evangeliet, men hos Matteus. «Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.» Jesus vil at frelsesbudskapet skal lyde blant alle folkegrupper før han trer inn i verden igjen. For det sjuende, Jerusalems skjebne er sterkt inne i Jesu endetidsforkynnelse. Han varslet at byen skulle bli ødelagt. Det skjedde i år 70. Da ble også jødefolket spredt over hele verden. Der har de bevart en identitet som bare er blitt styrket etter at det hebraiske språket er blitt levende igjen, og staten Israel gjenopprettet som et rike med hovedstad, lovverk og politiske organer. For det åttende, hatet mot jødene og de kristne vil ikke legge seg i endetiden, tvert imot. Jesus og det folket han kom fra, og det han har vunnet seg, er og blir et anstøt. «Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld, men ikke et hår på hodet deres skal gå tapt. Hold ut, så skal dere vinne deres sjeler», sier Jesus fra vers 17. Legg merke til dobbeltheten i dette. «Dere skal bli hatet, men ikke ødelagt. Avvist, men ikke krenket.» Jeg vet ikke hvordan det er å forstå helt konkret, men Jesus mener det helt sikkert trøstende. «Ikke vær engstelige. Jeg vil ta vare på dere. Dere ser lynet, og så kommer tordenen. Men hvor mange blir ødelagt av tordenvær i og for seg?» Det er altså mange tegn som tyder på at den bygningen vi kaller verden er truet av rivning. Gud vil ikke satse på restaurering. Vi er varslet om at verden er i et et nytt fedreland, en by med evige grunnvoller, en bolig med mange, mange rom. Billy Graham nevner i en bok at vi som tror står overfor vanskelige spørsmål. Det sentrale problemet i kristendommen er: hvis Messias er kommet, hvorfor er da verden så ond? For jødedommen er problemet motsatt. Når verden er så ond, hvorfor kommer ikke Messias? Messias, Jesus Kristus, kommer igjen for å løse begge disse dilemmaene, og han kommer snart, sier Billy Graham. Snart, ja. Har det ikke gått nesten 2000 år siden Jesus talte om endetiden? Jo, men da glemmer vi de lange linjene. Når forskere registrerer hendelser i det ytre verdensrommet som har skjedd for mange milliarder lysår siden, da blir det litt heseblesende å være utålmodig i forhold til et par tusen års historie for menneskeheten. Gud gjør det han vil, når han vil.
Jesus kommer snart, det vad vi vill hålla oss till. Så la oss leva idag med löftet hode i realistisk och glad förväntning, i en äkte och välbegrundet adventsförväntning. La oss vanna vårt livs fikenträ innanfra och utanfra med Guds ord, nattvärden och fällskapet med Guds folk. Jesus är i arbete, han för sitt rike fram till seger. Han värver medarbetare som vill stå i tjänste för Kristus vittnesbyrde hemme och ute. Satan är dömt till nederlag. Gud har inte gett oss en ånd som gör motlös, men en ånd till kraft, kärlighet och sindighet. Landstad grep tonen i skriftens adventsförväntning då han skrev: När fikenträ skyter blad, jag är så glad, då vet jag det blir sommar. När himmelrikets blomster gror, för visst jag tror, Guds rike snarlig kommer. Hans brud jag är, hans ring jag bär, har lampen tänt och hjärtevänt till ham all världens dommer.

0: Andre krønikebok, kapittel 34, vers 29, til kapittel 36, vers 23.
1: Der sendte kongen bud og kalte sammen alle de eldste i Juda og Jerusalem. Kongen gikk opp til Herrens hus, og hver mann av Juda og Jerusalems innbyggere fulgte ham. Prestene og levittene og hele folket, både store og små. Og han leste opp for dem alt det som står skrevet i paktens bok, den som var funnet i Herrens hus. Og kongen sto på sin plass og sluttet den pakten for Herrens åsyn, at han ville følge Herren og holde hans bud og hans vitnesbud og hans forskrifter av hele sitt hjerte og av hele sin sjel. At han ville gjøre etter paktens ord som var skrevet i denne boken. Og han lot alle som fantes i Jerusalem og Benjamin tre inn i pakten. Og Jerusalems innbyggere gjorde etter den pakten de hadde inngått med Gud, sine fedres Gud. Og Josia tok bort alt det motbydelige fra alle de landene som hørte Israels barn til. Han sørget for at alle som fantes i Israel dyrket Herren sin Gud. Så lenge han levde, vek de ikke av fra Herren, sine fedres Gud.
0: Kapittel 35. Så holdt Josia påske for Herren i Jerusalem. De slaktet påskelammet den 14. dagen i den første måneden. Han satte prestene til å utføre de oppgavene de skulle ha, og styrket dem til tjenesten i Herrens hus. Og han sa til levittene, som lærte hele Israel, og som var hellighet til Herren, «Sett den hellige ark i det huset som Israels konge Salomo, Davids sønn, har bygd. Dere har ikke lenger noe å bære på skuldrene. Tjen nå Herren deres Gud og hans folk Israel. Gjør dere ferdige, familie etter familie, i skift, slik som det er foreskrevet av Israels konge David og av hans sønn Salomo. Still dere opp i helligdommen sammen med de familiegruppene som deres egne brødre, hele lekfolket, består av, slik at det på hver av dem kommer en avdeling av en levittfamilie. Slakt så påskelammet, og hellige dere, og lag det til for deres brødre, så dere gjør etter Herrens ord ved Moses. Josia ga det menige folket 30 000 stykker småfe, lam og skje, alt sammen til påskoffer for alle som var der, likeså 3 000 stykker storfe. Dette ga kongen av sin egen eiendom. Hans høvdinger ga frivillige gaver til folket, til prestene og levittene. Hilkia og Zakaria og Jehiel, forstanderne for Guds hus, ga prestene 2600 stykker småfe til påskeoffer og 300 stykker storfe. Og Konania og hans brødre Shemaya og Netanel og Hashabia og Jehiel og Josabad, de øverste blant levittene, ga levittene 5000 stykker småfe til påskeoffer og 500 stykker storfe. Slik kom tjenesten i sin rette skikk. Prestene sto på sin plass, og likeså levittene etter sine skift, slik som kongen hadde befalt. De slaktet påskelammene, og prestene stenket blodet som ble rakt dem, mens levittene flådde lammene. Så skilte de fra brennofferet og ga det til det menige folket etter deres familieavdelinger, så de kunne ofre det til Herren, slik som det er foreskrevet i Mosebok. På samme måten gjorde de også med storfe. Påskelammet stekte de over ild, slik det var foreskrevet, og offerkjøttet kokte de i gryter, skjeler og panner, og skyndte seg å bære det ut til hele lekfolket. Så laget de det til for seg selv og for prestene. For prestene, Arons sønner, holdt på helt til om natten med å ofre fettstykkene av brennofferet. Derfor laget levittene det til for seg selv og for prestene, Arons sønner. Sangerne, Asafs sønner, sto på sin plass, slik som David og Asaf og Heman og kongens seer Jedutun hadde foreskrevet. Og dørvaktene sto hver ved sin port. De behøvde ikke å gå fra sin tjeneste, for deres brødre, de andre levittene, laget til for dem. Slik kom hele Herrens tjeneste denne dagen i sin rette skikk. Og de holdt påske og offret brennoffer på Herrens alter, slik som kong Josia hadde befalt. De av Israels barn som var til stede, holdt den gang påske og de usyrede brøds høytid i 7 dager. En påske som denne var ikke blitt holdt i Israel siden profeten Samuels dager.
1: Heller ikke noen av Israels konger hadde holdt en påske som den Josia og prestene og levittene og hele Juda og de av Israel som var til stede og Jerusalems innbyggere nå holdt. Det var først i det 18. året av Josias regjering at en slik påske ble holdt. En tid etter at alt dette hadde gått for seg, og da Josia hadde fått huset i stand, dro kongen i Egypt Neko opp for å kjempe ved Karkemis ved Eufrat, og Josia dro ut mot dem. Da sendte Neko bud til ham og sa, «Hva har jeg med deg å gjøre, Judas konge? Det er ikke mot deg jeg kommer i dag, men mot det kongehuset som jeg ligger i krig med. Og Gud har sagt at jeg skulle være snar. Hold opp med å stride mot Gud. Han er med meg. Ellers vil han ødelegge deg.» Men Josia ville ikke dra bort fra ham. Han forkledde seg og ville kjempe mot ham. Han hørte ikke på Nekos ord som kom fra Guds munn, men dro ut for å kjempe mot ham i Megiddo-dal. Men bueskytterne skjøt på kong Josia, og kongen sa til tjenerne sine, «Før meg bort, jeg er hardt såret.» Hans tjenere bar ham da bort fra vognen og kjørte ham til Jerusalem på en annen av vognene hans. Der døde han og ble begravet i sine fedres graver. Og hele Juda og Jerusalem sørget over Josia. Jeremia sang en klagesang over Josia, og alle sangerne og sangerene talte i sine klagesanger om Josia, og det hadde gjort til denne dag. Det ble en fast skikk i Israel å synge disse sangene, og de er nå skrevet ned blant klagesangene. Det som ellers er å fortelle om Josia og om de fromme gjerningene han gjorde i lydighet mot det som er skrevet i Herrens lov, og det som er å fortelle om ham, både i hans første og i hans senere dager, det er oppskrevet i boken om Israels og Judas konger. Kapittel 36. Landets folk tok Joakas, Josias sønn, og gjorde ham til konge etter hans far i Jerusalem. Joakas var 23 år gammel da han ble konge, og han regjerte 3 måneder i Jerusalem. Men kongen i Egypt avsatte ham, så han ikke lenger var konge i Jerusalem, og lot landet bøte 100 talenter sølv og 1 talent gull. Så gjorde kongen i Egypt, Neko, hans bror Eliakim til konge over Juda og Jerusalem, og forandret hans navn til Jojakim. Men broren Joakas tok han med seg og førte ham til Egypt. Jojakim var 25 år gammel da han ble konge, og han regjerte 11 år i Jerusalem. Han gjorde det som var ondt i Herrens, hans Guds øyne. Kongen i Babel, Nebukadneser, dro opp mot ham og bandt ham med 2 kobberlenker for å føre ham til Babel. Nebukadneser førte også en del av karene i Herrens hus til Babel og satte dem i sitt tempel i Babel. Det som ellers er å fortelle om Joakim og om de avskyelige ting han gjorde, og hva ondt det ellers fantes hos ham, det er skrevet i boken om Israels og Judas konger. Og hans sønn Joakim ble konge etter ham. Joakim var 18 år gammel da han ble konge, og han regjerte 3 måneder og 10 dager i Jerusalem. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Ved årsskiftet sendte kong Nebukadneser krigsfolk og førte ham til Babel. Sammen med ham bortførte de også de kostbare karene i Herrens hus. Og han satte hans bror Sidkia til konge over Juda og Jerusalem. Sidkia var 21 år gammel da han ble konge, og han regjerte 11 år i Jerusalem. Han gjorde det som var ondt i Herrens, hans Guds øyne. Han ydmyket seg ikke for profeten Jeremia, han som talte ord fra Herrens munn. Han gjorde også opprør mot kong Nebukadneser, som hadde tatt ham i ed ved Gud. Han var hardnakket og forherdet sitt hjerte, så han ikke omvendte seg til Herren Israels Gud. Også alle prestene og folkets høvdinger syndet grovt og fulgte alle hedningefolkenes avskyelige skikker. De gjorde Herrens hus urent, det som han hadde helliget i Jerusalem. Herrens, deres fedres Gud, sendte sine ord til dem ved sine sendebud tidlig og sent, for han hadde medynk med sitt folk og over sin bolig. Men de spottet Guds sendebud og foraktet hans ord og hånte hans profeter, inntil Herrens vrede mot sitt folk ble så sterk at det ikke lenger var noen legedom. Da lot han kaldeernes konge dra opp mot dem. Og han drepte deres unge menn med sverdet i deres hellige hus, og sparte hverken unggutter eller jomfruer eller gamle og gråhårede. Alle ga han i hans hånd. Alle karene i Guds hus, både store og små, og skattene i Herrens hus, både kongens og høvdingenes, alt førte han til Babel. De brente opp Guds hus og rev ned Jerusalems mur. Alle dets palasser brente de opp med ild, og alle de kostbare karene ble ødelagt. De som slapp unna sverdet, førte han som fanger til Babel. De ble treller for ham og hans sønner, helt til Perserriket fikk makten. Dette skjedde for at Herrens ord i Jeremias munn skulle bli oppfylt. Til landet hadde godtgjort sine sabbatsår. Alle de dager det lå øde, hadde det hvile, til 70 år var gått til ende. Så skjedde det i perserkongen Kyros første år. For at Herrens ord i Jeremias munn skulle oppfylles, vakte Herren slike tanker i perserkongen Kyros ånd, at han lot utrope i hele sitt rike, og dessuten kunngjøre ved en skrivelse. Så sier Kyros, kongen i Persia, Herren, himmelsk Gud, har gitt meg alle jordens riker. Og han har pålagt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem i Juda. Er det noen blant dere som hører til hans folk, må Herren hans Gud være med ham. Han kan dra dit.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 22-41.
1: Israelittiske menn, hør disse ord. Jesus fra Nazaret var en mann utpekt for dere av Gud ved kraftige gjerninger, under og tegn som Gud gjorde ved ham midt iblant dere, som dere selv vet. Han ble forrådt etter Guds fastsatte råd og forutviten, og dere slo ham i hjel i det dere naglet ham til korset ved lovløse menns hender. Ham reiste Gud opp i det han løste dødens veer, for det var umulig for døden å holde ham fast. For David sier om ham, «Jeg hadde alltid Herren for mine øyne, for han er ved min høyre hånd, så jeg ikke skal rokkes. Derfor gledet mitt hjerte seg, og min tunge jublet, ja selv mitt skjød skal legge seg til hvile med håp, for du vil ikke forlate min sjel i dødsriket, heller ikke vil du overgi din hellige til å se tilintetgjørelse. Du kunngjorde meg livets veier, du ville fylle meg med glede for ditt åsyn. Brødre, la meg tale med frimodighet til dere om patriarken David. Han både døde og ble begravet, og graven hans er her hos oss den dag i dag. Men fordi han var en profet og visste at Gud med ed hadde lovt å sette en av hans etterkommere på hans trone, så var det Messias oppstandelse han forutså og talte om, da han sa at hans sjel ikke ble forlatt i dødsriket, og at hans skjød heller ikke så tilintetgjørelse. Denne Jesus reiste Gud opp, og vi er alle vitner om det. Etter at han nå er opphøyet ved Guds høyre hånd, og at Faderen har fått den hellige hånd som var lovt, har han utøst dette som dere nå både ser og hører. For David for ikke opp til himmel, men han sier, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Så skal da hele Israels folk vite for visst at Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter sa til dem, «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller til seg.» Også med mange andre ord vitnet han, og han formante dem og sa, «La dere frelse fra denne vrange slekt.» De som nå tok imot hans ord ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 sjeler.

Salme 118, vers 19-24. Lukk opp rettferdighetsporter for meg. Jeg vil gå inn gjennom dem. Jeg vil prise Herren. Dette er Herrens port. De rettferdige skal gå inn gjennom den. Jeg vil prise deg fordi du svarte meg og ble meg til frelse. Den stein som bygningsmennene forkastet er blitt hovedhjørnestein. Av Herren er dette gjort. Det er underfullt i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En av de lengste og trolig den mest kjente talen vi har av Jesus, kaller vi for bergprekenen. Her snakker mesteren om det personlige gudslivet, om bønn og bekymringer, om de 10 bud, samt ulike holdninger som bør prege det kristne fellesskapet. Mot slutten av talen i Matteus kapittel 5-7, så kommer det en heller krass advarsel om å vokte seg for falske og åndelige ledere. Disse falske profetene sammenligner Jesus med glupske ulver som kler seg ut som uskyldige sauer. Vi leser fra Matteus kapittel 7, vers 15-20. «Vokt dere for de falske profetene. De kommer til dere i saueham, men innvendig er de som glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker, eller fiken av tistler. Slik bærer hvert tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden, derfor skal dere kjenne dem på deres frukter.» Jesus han starter her i teksten med å understreke at nettopp falske profeter finnes. Nå sier han ikke direkte i teksten hvem han tenker på. Naturlig nok kan vi mene at det er fariserene og sadukerene og andre jødiske religiøse ledere som han taler om. Men samtidig så virker det merkelig at Jesus skulle omtale disse som profeter. For på Jesu tid fantes det ikke profeter lenger i den jødiske gudstro. Profetenes tid opphørte med tempelets fall i det 6. århundre før Kristus. Etter den tid holdt jødene seg til de skriftlærde som sine religiøse veiledere. På Jesu tid ventet altså ikke jødene på at profeter skulle stå frem og si «Så sier Herren». Nei, i stedet holdt de seg til dem som tolka skriftene, altså i det gamle testamentet. Dem vi kaller skriftlærde. Så kanskje er det ikke primært de jødiske lederne Jesus her har i tankene når han advarer mot falske profeter. Matteus han skriver sitt evangelium til kristne menigheter rundt år 70 etter Kristus. Disse menighetene har ikke enda det nye testamentet slik som vi kjenner det. Siden den muntlige overleveringen naturligvis den gang sto veldig sterkt, var også faren til stede for at noen åndelige ledere kunne komme med såkalte profetier som skulle være med å prege den kristne lære og bekjennelse. Derfor ble det nødvendig for apostlene å advare mot falske lærere og falsk lære. På pinsedag så ble den hellige ånd utgitt over alle troende, og det førte til at Gud gav profetisk nådegave til enkelte kristne. Noe vi kan lese om i Romerbrevet kapittel 12 og 1. Korinterne 12. Dermed var profetien igjen blitt levende blant troende. Samtidig så var også dermed faren til stede at falske profetier ville følge i skyggen av den gode profeti. Eksempler på slikt misbruk samt advarsler om dette, det finner vi noen plasser blant annet i apostlenes gjerninger. Også Jesus i sin tale om de siste tider i Matteus 24 advarer at i de siste dager så skal det komme falske profeter som til og med skal gjøre store tegn og under. Der Guds ånd og Guds ord er til stede, der vil også den onde forsøke å snike inn vrang lære for om mulig å føre den kristne bort fra Guds sannheter. Den onde han vet at ubefestet sjeler lett kan la seg villede av falske profeter. Med sine ord her i bergprekenen så bekrefter Jesus både at det finnes løgn, men dermed også at det finnes sannhet. For finnes det falske profeter, så må det jo eksistere også sanne profeter. Slik må det altså eksistere en objektiv målestokk for sannhet, som de falske profeter sine usannheter og løgn kan måles opp imot. Vi ikke overgitt til magefølelsen eller hva jeg føler og synes rett for meg, når vi skal avgjøre hva som rett og sann kristen lære. Nei, den objektive målestokken Gud har gitt oss, den heter Bibelen, Guds ord. Den hellige ånd fører de troende inn i ordet, mens den onde vil forføre Guds barn med falske ord, tilfeldige drømmer og manipulerende syner uten rot i Guds vilje. I denne bibelteksten fra Matteus 7 så snakker Jesus om ulver og sauer, og det var jo et bilde som fungerte godt på Jesu tid, da mange drev med sauehold og ulven var et frykta rovdyr. De falske profetene sammenlignes med ulver som kaster seg over bytte over sauene. Jesus som den gode hyrde passer på sauene. Han gir sine etterfølgere god og sunn åndelig mat, og han vet å beskytte de kristne mot fienden, djevelen. Den onde prøver på ulike måter å så spli blant de kristne. Han sender inn falske profeter og lærere som ved første øyekast ikke skiller seg ut fra de lederne som har gode hensikter for den troende flokk. Hvis ulven kommer i saueham, så vil ikke de troende så lett oppdage forførelsen som på gang. Vanskeligst å oppdage de falske lærere som kommer fra menighetens indre kjerne. Og nettopp denne alvorlige faren advarer Paulus, de kristne i Efesos, mot. «Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Våk derfor!» Apostlenes gjerninger kapittel 20. Trolig så anså de fleste i menigheten i Efesus disse som gode og snille kristne. Hvem kunne tenke at dem som hadde levd så mange år i menigheten og hadde de troendes tillit, i virkeligheten var som glupske ulver, ekstremt blodtørstige og farlige? Jesus går videre i sin tale til disiplene om de falske profeter med å snakke om tre og frukt. På fruktene skal dere kjenne dem. Han fortsetter med å stille følgende retoriske spørsmål. Sanker en vel druer av tornebusker eller fiken av tistler? Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Jesus holder seg fortsatt til jordbruksbilder. Først altså med sau og ulv, og så nå med tre og frukten på treet. Svaret på Jesu retoriske spørsmål, det må jo bli et klart nei, du får ikke drua

det er vår kraft og inspiration. I det her bildet med tre og frukt så møter vi altså en avgjort enten eller. Mens vi kan komme i skade for å forveksle sauen og ulven, så vil frukta raskt avsløre hva slags tre vi har med å gjøre. Identiteten kan ikke skjules. Du vet at du ikke har å gjøre med et epletre hvis du plukker appelsina fra tre. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter, sier Jesus. Med disse direkte og kvasse orda gjør Jesus det klart at frukten av våre liv vil vise om vi til slutt blir frelst eller går fortapt. Å bli hogd ned og kastet på ilden kan vanskelig forstås på andre måter enn at fortapelsen venter både de falske profeter og den som ikke produserer frukt som viser at man tilhører Kristus tre. Det å måle egen og andres frukter, både mengde og kvalitet, det er en oppgave vi skal overlate til Gud selv. Samtidig så møter vi her et bilde som forteller at vintreets fruktbarhet samsvarer med den kristnes Kristuslikhet. Paulus bruker uttrykket «åndens frukter» for å knytte sammen vår Jesus-identitet og vår Kristuslikhet. I Galaterne 5:22 så lister Paulus opp eksempler på åndens frukter. Han skriver «Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet og trofasthet». Vi kan og skal snakke om faren for vrang lære i den kristne kirke. Vanskeligere blir det når vi skal prøve å sette ord på hva slags kirkesamfunn som driver med vrang lære, altså hvem som skal omtales som vranglærere og falske profeter. Ekstra krevende er og skal det være hvis vi må navngi enkeltpersoner. Ja, til denne krevende oppgaven trengs det på samme tid innsikt i Guds ord, blandet med en ydmyk frimodighet. På Jesu tid i den første kristne menighetstid var det gjerne synet på hvem Jesus var som sto på spill. Var han bare et ekstra godt menneske, eller var han også Guds sønn? I den ene grøfta falt dem som avskrev hans guddommelighet. På den andre siden så var det noen som mente at Jesus fra Nazaret, det måtte være en sånn opphøyd åndelig guddom som på ingen måte hadde noe menneskelig ved seg. De fornekta en frelser som var kommet i kjøtt og blod. Derfor ble det om å gjøre for de første kristne å fastslå at Jesus på samme tid var både 100% menneskelig og 100% guddommelig. Både den gang, men også i dag vil falske profeter avsløre seg med hvordan de snakker om frelsen. Enkelte falske forkynnere kan gjøre evangeliet for vanskelig, slik at syndere ikke klarer å se den frie nåden. Porten inn til Guds rike gjøres for trang. Andre lærere kan gjøre den smale vei mye bredere enn hva Jesus gjorde. Synder ufarliggjøres slik at mennesker sovner i sin egen synd. Disse falske åndelige lederne taler på en måte som gjør kristen misjon overflødig og omvendelse unødvendig. I våre dager så står det en sanne og sunne kristen lære under angrep i etiske spørsmål, særlig knyttet til det sjette bud og ekteskapet. I en falsk kjærlighetsnavn så løsrives samliv og ekteskap fra det monogame ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Bibelens tale om det seksuelle samliv forfalskes slik at alle mulige samlivsformer skal aksepteres i Guds navn. Ulven han bit kraftig fra seg på det samlivsetiske området. Til slutt bør det også nevnes at vi kan merke ulvehylene når det sentrale i den kristne tro ikke lenger snakkes om. Falske profeter avslører seg ikke bare med det de taler om, men også ved hva som forties i forkynnelsen og den kristne undervisning. Volumet og kraften i orda om syndens skyld og makt, fortapelsens fare og mulighet, behovet for syndenes omvendelse samt misjonens nødvendighet blir gradvis svakere når ulven får hyle og skremme sauene. Igjen, vi trenger både stor bibelkunnskap, den hellige ånds lys over ordet, samt en ydmyk holdning

Fjerde søndag etter trefoldighet. Vær barmhjertige, like som også deres far er barmhjertig. Lukas 6,36. Hvordan er det at Gud, vår himmelske far, er barmhjertig? Det er han på den måten at han gir oss alle godene, legemlige og åndelige, av bare godhet. Skulle han gi oss etter hva vi har fortjent, måtte han gi oss helvetes ild og den evige fordømmelse. Når han derfor gir oss ære eller andre goder, er det bare barmhjertighet. Han ser at vi sitter i døden. Derfor forbarmer han seg og gir oss livet. Han ser at vi er helvetes barn. Derfor forbarmer han seg og gir oss himmelen. Han ser at vi er fattige, nakne, sultne og tørste. Derfor forbarmer han seg ved å kle oss, beverte oss og trøste oss. Det vi altså har, både åndelig og legemlig, gir han oss av sin barmhjertighet, og han øser sine goder ut over oss og i oss. Det er derfor Kristus sier at vi skal etterfølge vår far på en slik måte at også vi er barmhjertige. Dette er ingen dårlig barmhjertighet. Heller ikke er den slik fornuften lærer oss. Fornuftens barmhjertighet er egenkjærlig. Den gir til dem som fortjener det, til dem som den har nytte og gagn av. Kristnes barmhjertighet skal derimot ikke søke sitt eget, og den skal være rundhåndet. Vi må åpne øynene og betrakte alle på samme måte, venn så vel som fiende, slik vår himmelske far gjør. Der hvor denne barmhjertigheten ikke er, der er heller ikke troen. Hvis du derimot tror og vet at din Gud har vært barmhjertig og god mot deg, av fri nåde og uforskyldt, mens du ennå var hans fiende, så kan heller ikke du annet enn å være på samme måten mot din neste. Da gjør du alt sammen av kjærlighet til Gud og til beste for din neste. Her kunne noen innvende. Du har jo lært at gjerningene ikke gjelder noe for Gud, at de ikke kan fortjene noe av ham. Hva kommer det da av at det står det motsatte? Vær barmhjertige, like som deres himmelske far er barmhjertig, og døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Alle disse skriftstedene går jo ut på at vi skal handle med våre gjerninger for Gud, og dermed fortjene at han er barmhjertig mot oss og tilgir oss. Vi har jo alltid hørt at det bare er troen som utretter alt. Legg nå godt merke til at Paulus og hele skriften for øvrig sier at man må tro, og at vi bare gjennom den rene tro skal handle overfor Gud. Men vi må først ta imot, før vi kan dele ut. Og før vi gjør barmhjertighet, må vi først ha mottatt den av Gud. Det er ikke vi som legger den første steinen. Sauen leter heller ikke etter hyrden, men hyrden leter etter sauen. Derfor plasserer han gjerningene slik at vi ikke oppnår noe med dem for Gud. For Gud sier hos profeten Jesaja, «Jeg bød meg fram for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Og det skal skje. Før de roper skal jeg svare. Mens de ennå taler skal jeg høre.» Jesaja 65, 1 og 24. Før vi leter, finner han oss. Før vi spør etter ham, har han oss. Landstad nummer 475, vers 1, 2 og 7.

Det går en gammel og god historie om en bestefar som skulle være barnevakt for det 4 år gamle barnebarnet sitt. Bestefar leste en fortelling for gutten, la ham til sengs og dyttet dynen varmt omkring ham. Så gikk han ned i stuen for å se på fjernsyn. Men det blåste opp til uvær. Det ble lyn og torden, og den lille gutten ble redd. Han ropte, «Bestefar, jeg redd! Kom opp her og hjelp meg!» Bestefar ville ikke at han skulle være redd, så han sa til ham, «Ikke vær redd, det går bra. Du vet at Gud er glad i deg og passer på deg.» Gutten svarte i det han kom ned trappen, «Jeg vet at Gud er glad i meg og passer på meg. Jeg bare trenger en med hud på seg.» Ja, når vi er engstelige, kan et menneske representere Gud med hans trygghet. Derfor er det så viktig at mennesker med hud på seg stiller opp for å gi trøst og trygghet når livets stormer viser seg. Når vi ser inn i stallen og får øye på krybben med Jesus barnet, ser vi hvordan Gud har kommet til oss med hud på seg. Ordet ble kjød. Guds evige ord ble et menneske vi kan ta og røre ved. På Jesu tid opplevde de en person som ikke var redd for å røre ved syke, utstøtte og fortvilte mennesker. Vi kan lese i Bibelen, og den hellige ånd kan overbevise oss om at Jesus er den samme i dag. Dette er sentralt i julebudskapet. Gud er kjærlighet. Han elsker på en slik måte at han blir liten og kommer oss i møte. Han vil frelse deg, berge deg for evigheten. Jesus kom for å frelse oss fra syndene våre. Dermed kan vi bli så hellige og rene som det lille barnet Jesus er. Og dermed er adgangen åpnet inn til det evige livet i Guds nærhet. Det er virkelig en glede å få snakke om Jesus. Og jeg tenker, og om jeg bare kunne finne de rette ordene for å takke og prise ham. Jeg fant noen gode ord av dikteren Edin Holme, som jeg vil dele med deg. Du, Herre, er høy over alle, og himlene priser ditt navn. Du vandret dog en gang på jorden, og trykket de små i favn. Du hørte de fattiges bønner. Du lindret de lidendes nød, du lesket de tørstende lepper og skjenket den sultne brød. Til takk fikk du torner om panne og nagler i hånd og fot, og endog de få som deg elsket i feighet og frykt deg forlot. Og takken er ennå den samme, av torner og nagler du blør, av fiender pisket og hånet, av venner forrått som før. Slik vandrer du ennå her nede, den samme tross tider og år, for slekten som hater og lider, ditt hjerte i ømhet slår. Så langt Edin Holme. Jesus ble virkelig en person med hud, en vi kan føle nærhet til. Gud ble menneske. Det er jordens store budskap. I adventstiden er det godt å grunne på det.

0: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks søndagsteksten, som ble presentert av den kristne ressurssida foross.no.
1: Vel møtt dere til en samtale over prekenteksten femte søndag i treenighetstiden. Den skal vi snakke om tre av oss som sitter her. Det Egil Sjåstad, Asbjørn Kvalbein og jeg heter Svein Granerud. Og la oss lese teksten for nettopp denne søndagen. Så er vi langt ute i treenighetstiden, som jo er kirkens arbeidstid og grønne farge. Og teksten denne gang er hentet fra Matteus evangeliets 7. kapittel. Det er jo innenfor bergpreken storavsnittet hos Matteus, hvor Jesus er innom mange viktige ting. Og overskriften i oversettelsen jeg leser fra er «Falske profeter», Matteus 7, vers 15-20. «Ta dere i vare for de falske profetene. De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt. Et dårlig tre bærer dårlig frukt.» Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene, sier Jesus. Og dette står mellom et avsnitt om den trange porten, og hvor viktig det er å gå gjennom dem, og der kommer et da viktig ord etterpå, om ikke en vers som sier «Herre, Herre skal gå inn i himmelriket». Så det er i et avsnitt hvor Jesus har flere viktige anliggende som ved første omgang virker veldig sånne negative og restriktive, så det blir liksom ikke løftet opp på evangeliets bølgekam her og dras med på den. Du må litt inn i krevende ting. Hvordan kan vi forkynne det her sånn at vi lar folk få en opplevelse at det er en som vil dem vel som taler, synes du, Egil?
2: Ja, det er mange måter å gripe det an på sikkert. Uttrykket falske profeter, det finner vi mange ganger i det gamle testamentet. Så en liten tur innom GT for predikanten, i alle fall i forberedelsen, tror jeg kanskje har vært greit.
1: Særskilte tekster du tenker
2: på? Ja, Jeremia for eksempel. Om de som egentlig støtter opp om folk når de lever i selvbedrag, og som lever i trass mot Guds ord.
1: Og sier at alt er fred når det ikke er fred.
2: Og sier alt er fred, og det er ingen fred. Så det er, og det de sier da, det sier de sånn, det kommer som i foreham, altså at de trer fram på en sånn måte at det er behagelig å oppleve samværet med dem. Sånn opplevde de kongene i Israel det, da falske profeter kom. Det er bedre at du sier noe, for det er godt å høre på deg. Det er Mika eller disse andre, de pirker bort i forholdet mitt til Gud og så videre. Så det har for meg kanskje denne gangen blitt et startpunkt da.
1: Og så må vi jo tenke at de som hørte dette første gang, Jesu disipler, de kunne vel såpass av skriften, mer enn vi gjør også, tror jeg, at dette med de falske profeter i den gamle paktsbøket, det var de kjente med. Mm. Så det var ikke et nytt uttrykk for dem. Det var antagelig noe som ringte deres ører og sa, oi, sånn, er det så alvorlig? Og så visste de at dette hadde Herren talt med profeten om før. Eller hva tror du, Asbjørn?
3: Jo, jeg tror det, men jeg tenker også på en annen side, at vi i vår tid, vi er jo ikke fremmed for dette bildet med sauer og ulver. Er det noe som er i diskusjon av og til? I landbrukspolitikk, så er det jo det. Hva skal vi gjøre med disse fæle ulvene, som ikke er så fæle som folk tror?
1: Så du prøvde på hedmarken, så hadde du prøvd deg på den allikevel?
3: Jeg vet ikke det, men altså, vi skjønner veldig godt det er snakk om det onde og det morderiske, og det veldig uskyldige og dumme med sauene, som Jesus vil få fram, og hva er det som da folk liker? Det er naturligvis det milde saueskinnet, det saueaktige, som er snilt og pent, og jeg må tenke på en sånn liten historie med knøttene, hvor Lucy er vendt tilbake til skolen etter ferien, så skriver hun liksom en liten stil, ferier er hyggelige, men det er fint å komme tilbake til skolen. Det er ingenting som er mer tilfredsstillende og utfordrende enn utdannelse, og jeg ser frem til et nytt år med utvidet kunnskap. Og så visker hun til Charlie Brown, ja, det lønner seg etter en stund å se etter hva som selger. Ikke sant? Hun skulle smigre seg inn på læreren. Og det der hva som selger jo fristende for enhver forkynner og profet å si det folk liker å høre, og som ingen støter seg på. Og der har du utgangspunktet for masse vranglære. Man mener det så godt, man vil så gjerne være positiv, men det ikke samsvar med sannheten.
1: Nei, dette jo Jesus opptatt av mange steder. De som titter litt i henvisningsapparatet nederst vil jo finne henvisninger til flere andre avsnitt også. Et av de viktigste kanskje i Jesu undervisning om de siste tider, som vi har i Matteus 24. Der taler han om at også når de siste tider kommer, så skal det komme både falske profeter og messiaser og gjøre tegn under som fører folk vil, fordi det ligner så veldig på det troverdige. Så det farligste tydeligvis ikke når det kommer noen som alle skjønner farlig, men når det virker så tilforlatelig og ligner såpass på det gode at vi synes at dette må det være greit nok.
3: Da bruker uttrykket, vet du, om det som klør en i øret.
1: Ikke sant?
3: Det det som behager og glir glatt inn.
2: Tenk på noen som har lest i en bok i forbindelse med KRLE-faget, at de spurte barna etter en periode på skolen om hvem de syntes var best å lære om. Da. Ja, det var mye godt om Jesus. Men Buddha, han ser jo så snill ut.
1: Ja, det var. Der han sitter med hendene solte og bryst og smiler et lubbent og godt smil.
2: Ja, han gjør det. Og da det, dette skal vi ikke føre for langt, men det allikevel et uttrykk for at vi, når det gjelder religiøse, så vil vi lett ut fra vårt eget sinn da, oppleve noe positivt, et smil. Altså vi, og det får vi også i evangeliet, da. Men vi får ikke bare det i Guds ord. Og profetbudskapet, profeta, er kalt til å forkynne både Guds dom og Guds smil.
3: Ja, og det var det som gjorde inntrykk også da de hørte det første gang, bergprekenen. Jeg tenker på det som står i slutten, at de var slått av undring over hans lære, for han talte og lærte med myndighet, og ikke som de skriftlærde. Altså, det var lærde mennesker som kunne skriften, men de talte ikke med myndighet, de talte ikke med et klart skille mellom tro og vantro, mellom falskhet og sannhet. Og det var det som slo ned i folk, at her det noe som settes litt skrekk i oss, men som kan sette oss fri.
1: Jeg ser jo for meg at mange som hører det vi nå har sagt, og tenker som vi allikevel kan komme dit, at man undres, hvordan kan jeg være trygg på at jeg kan bedømme dette riktig? Disse teologene, de har nå lært litt, og de kan kanskje mer enn andre for å sortere, men det jo ikke enkelt da, når dette kommer, og likheten blir stor, og vi undrer, så vi vil jo så gjerne, men hvordan kan vi klare det? Og det vel derfor Jesus går så raskt over fra å tale om ulv og sau til å tale om trær og frukter. For det jo tilsynelatende litt sånn overgang fra to bilder som hører veldig lite sammen. Men jeg håper siden av Jesus, så det antagelig ikke så dumt. Og selv vi skjønner, i hvert fall tenker jeg sånn, at bilder med trær og frukter, det kan hjelpe meg noe til å ane hvordan jeg kan komme dit, at jeg, ikke på grunn av store kunnskaper først og fremst, men med nærhet til Jesus, kan få hjelp til å skjelne. Ja, jeg har mer å si om det, men hva, tenker ikke dere også at dette med tre og frukter, hvordan kan det kobles opp mot sauer og ulver?
2: Ja, jeg ser poenget ditt der. Jeg tenker jo også på at gjennom kirkehistorien da, så det veldig mange med stor innflytelse som allikevel har forkynt ting som Guds folk egentlig burde vende seg fra. Men på grunn av posisjonen så har de hatt en kjempeinnflytelse. Dette gjelder jo helt opp til vår tid. Og da er det viktig å lære folk å tenke at jeg har et vurderingskriterium, og det er knyttet til apostlene sitt budskap. Altså. Hvis det noe i forkynnelsen som kommer og som skurrer med det apostlene forkynner, og Jesus forkynner, så hjelper det ikke om vedkommende har en stor, høy posisjon. Da. Efeserne 2:20, der står det om at dere er bygd opp, altså dere som hører Guds menighet til, dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Og da de første kristne skulle svare på spørsmålet hvem bestemmer hva som er kristendom, da svarer de ganske sikkert apostlene, for det står de holdt fast ved apostlenes lære. Så det er noe med å vende kristenfolket og vende oss selv til hele tiden og linke opp imot Guds budskap i skriften da.
3: Ja, og det jo Johannes følger opp det i 1. Johannes brev med hva som selve hovedtegnet på sann forkynnelse. Det jo å lære rett om Jesus som både Gud og menneske. Men det jo viktig, som Svein var inne på her, at mange kan føle seg usikre, for vi ikke teologer, og hvordan skal vi vurdere dette her? Jeg vil si at vi som teologer også må gi en viss tabbekvote for folk. Altså, vi må ikke si at folk vranglærere med en gang, for de kan si noe dumt, og det har vi ofte gjort selv også. Og vi må ikke utelukke folk om de på en måte snakker ut fra den begrensede kunnskapen de har. Og jeg tror ikke Jesus mener det slik, men da, her det jo da nettopp som du sier, et kriterium på frukten som det bærer. Og hvis det gode brødre og søstre som bærer frukt ved at de viser til Jesus, så skal vi gi dem en liten sjanse til å snakke litt feil og litt skjevt kanskje, fordi de ikke kjenner dybden i skriften. Så vi må ikke se en vranglærer bak enhver som uttrykker ting annerledes enn det skal gjøres helt korrekt. Men her går det på de store, viktige tingene. Og de falske profeter, de først og fremst opptatt av å plise mennesker og gjøre det som populært, og bygge sitt eget rike, så å si, i motsetning til å bygge Guds rike. Og det de store, avgjørende kriteriene vi må dømme det på.
1: Ja, det sant. Jeg tenker nok for min del så ville jeg, nå nevnte du 1. Johannes brev, jeg tror jeg ville våget her også å minne om Johannes evangelium, vintreskapitlet, Johannes 15. For det jo Jesus begge steder, og at dette med vintre er et bilde han bruker flere ganger, eller i hvert fall tre og fruktene, det jo samme bilde, enten det vintre eller det andre frukter, så går det jo på at et godt tre bærer gode frukter. Og jeg jo ikke et godt tre i utgangspunktet. Så det Jesus sier i Johannes 15, det jo at vi må bli i han, sånn at han blir i oss. Og da bærer vi frukt, for da er det en gren som koblet på vintreet Jesus, sånn at det livet i han som gjør at min frukt gjenkjennbar, som noe Jesus gjør i livet mitt. Og jeg tenker at dypest sett så det den samme årsak-virkningssammenheng som Jesus taler om her. Hvis jeg skal være et godt tre, og nå tenker jeg på det tre som har evne til å skjelne, nå er ikke jeg en falsk profet forhåpentligvis, men jeg vil gjerne sjelden kunne bedømme, og det kan jeg kun hvis jeg et tre som, ja, som Jesus gir næring til, og som evner å se det han vil jeg skal se, og lytte til det han vil jeg skal lytte til. Så da må jeg kanskje begynne, før jeg bedømmer andre, med å spørre, jeg et tre som lytter til Jesu ord, slik at min gren kan være frukt, eller jeg et tre som kan gjenkjennes på det at det fra han jeg får liv, og fra han jeg får evne til å dømme.
2: Jeg tenkte, la oss den teksten her, at hva menes med frukt? Vi tenker veldig fort etiske kategorier her da. Galaterbrevet, åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, og det er nok noe der også.

0: så laget de en kirkeordinans i 1537 allerede. Og der det indirekte oppgjør da, blant annet ved at uttrykket en skal holde seg til saken. Det har vært så mange helgenlegender som har vært preget. Skal holde deg til saken, og hva som tilhører saken skal du forkynne. Og så står det at den normalt ikke skal navngi personer som man tar avstand ifra. Omtrent sånn står det, jeg husker ikke nøyaktig formuleringen. Men det nok, for du kan skape, sette inn tanker i forsamlingen som forvirrer hvis den begynner å bli for konkret. Men så skjer det at det så sånn at det et kall å si klart ifra, også ifra prekestolen, med navnsnevnelse på bevegelser eller personer. Da. Og det en sånn utfordring det også.
1: Ja, det tror jeg nok at det og, men jeg tror det viktig å peke på det som veldig fort faller ut i vår tid, og det appellen til omvendelse. Altså at vi har noe å vende oss fra i form av djevelen, verden og vårt eget onde kjød. Den falske profet vil ikke snakke om det, at vi trenger å komme inn på en ny kurs, men her det vi må vokte oss for de som på en måte bare sier at alt greit, alt religiøst fint, alle religioner fører til samme mål. Det de falske profeter som vil ikke snakke om omvendelsen til Kristus, fordi vi utsatt for en ond påvirkning. Tenk på Peter som sa til Jesus, du må aldri finne på å dra til Jerusalem. Det må ikke skje. Og da satte jo Jesus han på plass. Det Satan som taler gjennom deg nå, Peter. Du var plutselig blitt en falsk profet etter at du hadde nettopp forkynt så sterkt om at Jesus jo Guds egen sønn. Men så trenger du altså like etterpå en virkelig omvendelse. Så det å sette folk litt på spissen, så de skjelver litt, det litt av poenget her for Jesus, tror jeg. Men samtidig ligger det jo et trøst i det at vi skal holde oss til Jesus og bære frukt ved ham. Ved å leve i hans ord, da blir vi gode vittner og profeter som taler riktig. Men de som skryter av at de har en profetrolle som krever lydighet, da vil jeg jo være skeptisk, fordi det det apostoliske ord vi skal prøve det på.
2: Ja, det alltid litt skummelt når noen kommer med sterke ord om sin egen tjeneste, da skal man i hvert fall lytte godt etter. Men det veldig viktig det du sier nå, Asbjørn, fordi vi tenker fort at de falske profeter, det de som kommer aktivt, sier nei til eller tar avstand fra ting i skrift og bekjennelse som vi gjerne taler om. Men det finnes mange perioder i kirken, og sikkert også nå, hvor den farligste virkningen av den falske profeti er det man fortier. Det som skulle vært sagt, og som det kanskje koster å si, men som man ikke sier, det som setter skille og skaper uro og nød, det lar man ligge, fordi da får man heller talt sånn at alle synes det greit, og at det ikke blir så mye utfordring til å bryte opp og gjøre et valg og følge Jesus. Så jeg tenker at den kristne kirke må alltid be om å få være lyttende, slik at vi gjenkjenner hele Guds ord, og ikke bare den delen av det som det kjekt å løfte fram. Jesus, han talte alvor, også når han talte oss til rette, og samtidig talte han hele tiden om at døren åpen for å komme til ham.
0: Det klart at de som lager disse søndagstekstene, eller har satt opp tekststrekkene.
2: Satt opp, får vi kanskje si.
0: Ja, får kanskje si det. De må sette en grense foran og bak, og overgangen fra vers 20 her og til neste vers, det ikke selvsagt at det en veldig tydelig overgang da. Det en del av samme sak, og da blir det for det ene klart at det går an å stå utenfor. Han skal ikke komme inn i himlenes rike, står det om. Så det noen som ikke kommer inn. Og det kan jo være viktig å si også i vår tid, da, så at det tale om at det noen som ikke kommer inn i Guds rike. Og her det knyttet til de som ser bort fra Guds lov. Da. For de som gjør min himmelske fars vilje, det betyr jo ikke de syndfrie, men det betyr jo de som vil innrette livet sitt etter Guds ord og bud. Så det å avsvekke Guds bud og

0: ja, ikke bare tar det nedsettende, men vender seg fra det eller sier noe motsatt. Det er jo en veldig alvorlig sak da.
1: Ja, og her, du siterte jo ikke det som står, men det står jo der, ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre. Altså det er mennesker som trer fram, veldig religiøse, og det er de som kan komme til å lede feil. Og det er jo så viktig det som er sagt, at vi må forkynne da sant både loven og evangeliet. I dag så ser vi jo at man kan manipulere mennesker til å bli religiøse ved å rett og slett skape skyldfølelse på en falsk måte, eller frykt på en falsk måte, eller gi konkrete løfter om mirakler hvis du bare er religiøs nok. Og vi kan på en måte presse fram en religiøsitet på urett måte, uten at den er bygd på det apostoliske vitnesbyrdet. Og det er den falske profets arena også i dag. Og det er noen som vil se djevelen i alle ting. Vi har en røykedjevel, og vi har en trafikkforseelsesdjevel, og så videre. Noen snakker sånn, mens andre ikke vil snakke om en ond makt i det hele tatt. Falske profetene arter seg på mange måter i dag. Og det gjelder å være våken og prøve det på ordet.
2: Det er vel kanskje der den viktigste testen på en sann og en falsk profet ligger, nemlig i ydmykheten til å søke Guds ord for å se om det stemmer med ordet. For det er jo ikke, noen ganger er det jo veldig tydelig, sånn som du nevner eksempler på, Asbjørn, at de fleste av oss aner at her er det far på ferde. Andre ganger så er det kanskje litt vanskeligere å forstå. Likheten er sånn som Jesus taler om i Matteus 24, at selv de utvalgte kan bli ført vill, for det ligner så veldig. Så jeg tenker at noe av det som jeg ønsker å bli prøvd på, som jeg tenker alle som står frem og forkynner skal prøves på, det er hva sier skriften. Det betyr at hvis jeg har sagt noe, så er jeg villig til å gå tilbake og se stemmer det som jeg sa, og invitere en som kommer med et budskap som jeg er urolig for, til å se hva er det Bibelen egentlig sier. Og hvis man er så fastholden på det man har sagt, at man ikke er interessert i å sjekke om det stemmer med skriften, da ringer og bjellene veldig tydelig i mine ører. For det er det også stadig la Jesus, hans ord, det han har sagt og det apostlene sier, la det være autoriteten som jeg stadig må prøve meg på. Det er kanskje det viktigste tegnet på at jeg ønsker å være en sann profet. Ingen av oss er feilfrie, men det å la Guds ord få ha en avgjørende autoritet, det er kanskje ikke det viktigste testen vi kan undergi oss.
1: Ja, og da må vi jo lære oss det som står i vers 13, å gå inn gjennom den trange porten og skjelne den fra den brede porten og fortapelsens vei som de mange går på. Det kan bli en ensom vei å følge dette ordet når moten, den religiøse moten, presser i en helt annen retning, i retning av falske ideologier og trender i samfunnet som lett fører folk på villspor. Da gjelder det å gå sammen med Guds folk den trange, smale vei på ordets grunn.
0: Jeg var sammen med noen på fredagen som var samlet i bønn i koronatida, altså var delt inn i flere små grupper ute hos oss. Og da satt jeg og tenkte på at her avspegles det noe i den gruppa jeg var sammen med da. At de er fylt av formuleringer og tanker fra skriften når de ber. Og det er nok noe der, altså, at vi må søke inn til Herrens ord. Og det står jo i en sang, mennesket lever ikke, ja, mitt bibelord da, lever ikke bare av brød, men av hvert ord som går ut av Guds munn, altså at det er næring for oss. Og som Grundtvig skriver i dette verset, Guds ord, det er vårt arvegods, det våre barn skal være, det er noe vi får på innersida, og som da vi formidler mer eller mindre, kanskje ubevisst også, og da er vi med å sette kursen for den kristne menighet.
2: Ja, dette er jo fint. De skal kjennes på fruktene, står det i vers 20, og det kan du kanskje avslutte med. Vi har talt mye om disse fruktene nå, både å tale sånn at det stemmer med ordet, tale sånn at jeg både har en glad frimodighet, men samtidig en sunn ydmykhet, at jeg er villig til å la meg etterprøve, og at jeg er en kristen som både selv ber om å få være et troverdig vitne, og som også i Jesu kjærlighet kan lytte til andre og invitere til å lytte til hans ord hele veien, slik at det vi sier er sant, og at det er Jesus som kommer frem med det som er viktig. Så selv om det en litt sånn robust tekst i utgangspunktet, så ligger det også et godt evangelium her. Vi skal få hente frukten og kraften og tjenesten hos han som selve livet. Så vi får ønske hverandre lykke til, både i vår egen tjeneste og i fellesskap med hverandre. Takk for nå.
3: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

Vi trenger oppkvikkende seremonier og hendelser i de mørke desemberdagene. Adventstiden blitt en oppvarming og et forspill foran julefeiringen. Kirkeåret legger imidlertid opp til å markere at Jesus kommer i den sanne betydning av ordet advent. Og da handler det ikke bare om Jesu første komme, men like mye hans andre komme, når verden går i oppløsning under ustyrlige og onde krefter. Det ikke vanskelig å få folk med seg på den tanken at verden går inn i en avviklingsfase. Vær og klima og endringer i naturen taler sitt eget språk. Økonomisk krise i de vestlige landene bekymrer mange. Det moralske forfallet og kriminaliteten rammer enkeltpersoner og familier. Vi kunne fortsatt med å nevne fakta som sosiologer, økonomer og naturforskere legger fram. Men Guds folk trenger ikke bli desperate eller ligge søvnløse. Vi trenger ikke å konstruere en tidslinje. Vi kan se framover og oppover. Den allmektige som har skapt verden vet hva han gjør. Sønnen, Jesus Kristus, sitter ved Faderens høyre hånd. Han har fått overgitt all makt i himmel og på jord. Han vet hvordan det siste kapitlet i verdenshistorien skal se ut. Vi tar for oss et avsnitt av Lukas evangeliet kapittel 21 fra vers 27, og jeg kommenterer litt innimellom. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for deres forløsning stunder til. Menneskesønnen den betegnelsen Jesus helst brukte om seg selv. At han skal komme i skyen minner om at en sky tok ham bort fra øynene deres da han for opp til himmelen. Skyen et tegn på det som omgir Guds storhet. Det ingen grunn til å gå duknakket og mismodig. Dere skal da bli løst ut av denne verdens bånd og plager, satt fri til et liv i frihet og glede, sier Jesus. Og så fortsetter det fra vers 29. Og han sa en lignelse til dem. Se på fikentre og alle trær. Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren nær. Slik skal dere også, når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike nær. Vintreet og fikentreet var de mest verdifulle trærne i det gamle Israel. Stelles fikentreet godt, kan det bli opp til 9 meter høyt. Det skyter blader og bærer frukt samtidig. Når løvet kommer, kan en også vente frukt. Selve naturen lærer oss at det samsvar mellom hendelser og følgene av hendelsene. Sannelig, sier jeg dere, denne slekt skal slett ikke forgå før det skjedd alt sammen, sier Jesus i vers 32. I den første menighetens tid regnet den med at gjenkomsten ville finne sted mens de levde. Men denne slekt trenger ikke bety denne generasjon. Det kan sikte mot jødefolket, men det kan også sikte mot alle som lever i Messias' dager, og altså i endetiden, når Gud lar verdensløpet gå i sin siste runde. Vers 33. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå, sier Jesus. Folk flest regner med at materie og energi består, men ord og tanker flyktige og lite å regne med. Nei, det ikke-materielle det mest varige. Universet skapt ved et ord fra Gud. Det skal gå til grunne når ordet fra Gud har sagt det. Det eneste i verden som skal vare til evig tid ordet og de menneskene som skapt og forløst av ordet. Hva har det å si for holdningene våre? Jesus sa, vers 34, men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare, for den skal komme over alle dem som bor over hele jorden.
Denne verdens ting virker altså berusende. Det samme gjør bekymringene. Kast dem over på Herren, sier Guds ord, gang på gang. Hjerte og sinn tynges ned av omsorgen for alt det materielle. Vi tror lett at det syndige forhold og det moralske forkastelige ødelegger mest. Men nei, dagligdags strev og bekymringer er like sløvende, sier Jesus. Midt i nødvendig arbeid og tjeneste kalles vi til å være åndelig edruelige. Vers 36. Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for menneskesønnen. Å sette av tid i hverdagen og i helgen til å fornyes av Guds levende ord, er adventtidens kall til oss. Versligheten, et liv uten tanke på Gud, er som en felle som klapper sammen over de som ikke er våkne. Bibelen sier, «De ting som rystes, skal bli tatt bort, for de er jo skapte ting, og så skal det som ikke rokkes bli stående.» Hebreerne 12:27. Hva kan ikke rokkes? Guds ord og de som lever ved dette ordet om nåde og liv i Kristus. Da vi altså får et rike som ikke kan rystes, så la oss være takknemlige og derved tjene Gud til hans behag med blygsel og ærefrykt, står det i Hebreerbrevet. Blygsel betyr nærmest ydmykhet. Legg merke til takknemlighet som en god holdning når verden rystes av endetidens veer. Hvordan kan vi holde oss våkne? Ved å merke oss tidens tegn og leve slik vi nettopp hørte. Hvilke tegn går forut for Herrens advent, hans komme? Vi holder oss da hovedsakelig i Lukas evangeliets kapittel 21 og kan nevne for det første falsk lære og røster som fører folk vill. Jesus sa, vers 8, «Se til at dere ikke blir ført vill, for mange skal komme i mitt navn og si, det er meg, og tiden er kommet nær. Gå ikke etter dem.» I Bibelens nest siste bok, Judas brev, leser vi en interessant innledning. Forfatteren var ivrig opptatt av å skrive om den felles frelsen vi har. Men underveis i dette arbeidet, skriver han, fant jeg det nødvendig å skrive til dere, for å formane dere til å stride for den troen som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. Vi har altså fått en troens skatt overgitt i Bibelen. Den trenger ikke suppleres av en ny lære. Når falsk lære om tro og liv brer seg i samfunnet, og til og med i kirkene, da gjelder det at vi ikke blir ført vill. Andre tegn er krigshandlinger som tiltar. Vers 9. Når dere hører om kriger og opprør, så la dere ikke skremme, sier Jesus. Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Motsetninger mellom folk og folkegrupper har vel eksistert til alle tider. Men volden får mer omfattende følger på grunn av moderne våpenteknologi. Drivkraften er hatet som ligger dypt i menneskenaturen. Paulus omtaler lovløsheten, at folk ikke vil bøye seg under autoriteter, men gjør hva de selv syns. Under hatet mot mennesker ligger ofte hatet mot Jesus selv. Disse skal føre krig mot lammet, men lammet skal seire over dem, fordi han er herrenes herre og kongers konge, seire sammen med dem som er med lammet, de kalte og utvalgte og trofaste, står det i Åpenbaringen 17. Et tredje tegn er jordskjelv, hunger og pest. Som Jesus sa, vers 11, «Store jordskjelv skal det være, og hunger og pest mange steder. Vår tid er ikke ukjent med noe av dette. De er tegn på fødselsveene», sier Jesus. For det fjerde, kosmiske tegn, som angår rommet der ute, det har vi kanskje ikke sett så mange av ennå, men Jesus har omtalt dem på forhånd, vers 11, «Fryktelige ting skal skje,
og det skal vise seg veldige tegn fra himmelen. I Matteus evangeliet omtales de mer detaljert. Når slike ting inntreffer, vil det bibellesende gudsfolk nikke seg imellom og si «Vi er ikke overrasket». For det femte, forfølgelse av de troende. Det omtaler Jesus som opptakt til avslutningen. Vers 12. «Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere. De skal overgi dere til synagoger og fengsler, og dere skal føres fram for konger og landshøvdinger for mitt navns skyld.» De rettsinstansene som omtales her kan nok bli andre i moderne samfunn. Da gjelder det å se positivt på motstanden, og se det som en anledning til å fortelle om Jesus og evangeliet. «Det skal føre til at dere får avlegge vitnesbyrd», står det i vers 13. Hvem av oss kan komme med et gjennomtenkt og overbevisende forsvar? «Dere skal ikke være nervøse», sier Jesus. Vers 14. «Legg dere derfor på hjertet, at dere ikke forut bekymrer dere for hvordan dere skal forsvare dere. For jeg vil gi dere munn og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne stå imot eller motsi. Sannheten er sterkere enn alt annet, selv om den framføres av ulærde vitner.» For det sjette, misjonen som et tegn omtales ikke i Lukas evangeliet, men hos Matteus. «Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.» Jesus vil at frelsesbudskapet skal lyde blant alle folkegrupper før han trer inn i verden igjen. For det sjuende, Jerusalems skjebne er sterkt inne i Jesu endetidsforkynnelse. Han varslet at byen skulle bli ødelagt. Det skjedde i år 70. Da ble også jødefolket spredt over hele verden. Der har de bevart en identitet som bare er blitt styrket etter at det hebraiske språket er blitt levende igjen og staten Israel gjenopprettet som et rike med hovedstad, lovverk og politiske organer. For det åttende, hatet mot jødene og de kristne vil ikke legge seg i endetiden, tvert imot. Jesus og det folket han kom fra, og det han har vunnet seg, er og blir et anstøt. «Og dere skal bli hatet av alle for mitt navns skyld, men ikke et hår på hodet deres skal gå tapt. Hold ut, så skal dere vinne deres sjeler», sier Jesus fra vers 17. Legg merke til dobbeltheten i dette. «Dere skal bli hatet, men ikke ødelagt. Avvist, men ikke krenket.» Jeg vet ikke hvordan det er å forstå helt konkret, men Jesus mener det helt sikkert trøstende. «Ikke vær engstelige. Jeg vil ta vare på dere. Dere ser lynet, og så kommer tordenen. Men hvor mange blir ødelagt av tordenvær i og for seg?» Det er altså mange tegn som tyder på at den bygningen vi kaller verden er truet av rivning. Gud vil ikke satse på restaurering. Vi er varslet om at verden er i et saneringsstrøk. En ny bolig venter oss som tror. Et nytt fedreland. En by med evige grunnvoller. En bolig med mange, mange rom. Billy Graham nevner i en bok at vi som tror står overfor vanskelige spørsmål. Det sentrale problemet i kristendommen er: hvis Messias er kommet, hvorfor er da verden så ond? For jødedommen er problemet motsatt. Når verden er så ond, hvorfor kommer ikke Messias? Messias, Jesus Kristus, kommer igjen for å løse begge disse dilemmaene, og han kommer snart, sier Billy Graham. Snart, ja. Har det ikke gått nesten 2000 år siden Jesus talte om endetiden? Jo, men da glemmer vi de lange linjene. Når forskere registrerer hendelser i det ytre verdensrommet som har skjedd for mange milliarder lysår siden, da blir det litt heseblesende å være utålmodig i forhold til et par tusen års historie for menneskeheten. Gud gjør det han vil, når han vil.
Jesus kommer snart, det vad vi vill hålla oss till. Så la oss leve i dag med løftet hode, i realistisk och glad förväntning, i en äkte och välbegrundet adventsförväntning. La oss vanna vårt livs fikentre innenfra och utenfra med Guds ord, nattvärden och fellesskapet med Guds folk. Jesus är i arbete. Han fører sitt rike fram till seier. Han verver medarbetare som vill stå i tjänste för Kristus vittnesbyrde hemme och ute. Satan är dömt till nederlag. Gud har inte gett oss en ånd som gör motlös, men en ånd till kraft, kärlighet och sindighet. Landstad grep tonen i skriftens adventsförväntning då han skrev: När fikentre skyter blad, jag är så glad, då vet jag det blir sommar. När himmelrikets blomster gror, för visst jag tror, Guds rike snarlig kommer. Hans brud jag är, hans ring jag bär, har lampen tänt och hjärte vänt till ham all världens dommer.

0: Du hører på Jærmisjonsradio. Neste program er et møteopptak med Jan Bygstad. Han er prest i Bergen i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.
1: Nå er vi altså kommet til det tredje kapitlet i Første Mosebok. Vi går dermed inn i beretningen om syndefallet, og vi vil lese denne teksten i sammenheng. Denne her vil vi ikke henge helt fast. Fungerer det nu? Vi hoppar den sitter den skal. Vi skal altså lese det tredje kapitlet i Første Mosebok i sammenheng, men før vi gjør det så folder vi hendene. Herre du levende Gud, vi takker og lover dig, at du er den som møter oss gjennom dine ord. Nå ber vi at du vil gjøre slik det har vært lest, at du vil åpenbare dine ord for oss denne aften. Send din hellige ånd, gi lys i ordet, send din hellige ånd, og gi stillhet i våre hjerter, så vi kan høre rett. Det ber vi for Jesu skyld. Vi leser da fra vers 1 i kapittel 3. Men slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt, dere skal ikke ete av noe tre i haven? Og kvinnen sa til slangen, vi kan ete av frukten på trærne i haven, men om frukten på det tre som er midt i haven, har Gud sagt, dere skal ikke ete av den, og ikke røre ved den, for da skal dere dø. Da sa slangen til kvinnen, dere skal visselig ikke dø, for Gud vet at på den dag dere eter av det, da skal deres øyne åpnes, og dere skal bli like som Gud, og kjenne godt og ondt. Og kvinnen så at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene, og at det var et prektig tre siden den kunne få forstand av det. Og hun tok av frukten og åt, og hun ga sin mann med seg, og han åt. Da ble begges øyne åpnet, og de ble var at de var nakne, og de heftet fikenblad sammen og bandt dem om livet. Og de hørte Gud Herren som vandret i haven da dagen var blitt kjølig, og Adam og hans hustru skjulte seg for Guds Herrens åsyn mellom trærne i haven. Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham, «Hvor er du?» Og han svarte, jeg hørte deg i haven, da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg skjulte meg. Da sa han, hvem har sagt deg at du er naken? Har du ett av det tre jeg forbød deg å ete av? Og Adam sa, kvinnen som du ga meg til å være hos meg, hun ga meg av treet, og jeg åt. Da sa Gud Herren til kvinnen, hva er det du har gjort? Og kvinnen sa, slangen dåret meg, og jeg åt. Da sa Gud Herren til slangen, fordi du gjorde dette, så skal du være forbannet, blant alt feje og blant alle ville dyr. På din buk skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ett og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hel. Til kvinnen sa han, jeg vil gjøre din møye stor i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn, og til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over deg. Og til Adam sa han, fordi du lød din hustru og åt av det tre jeg forbød deg å ete av, så skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære deg av den alle ditt livs dager. Torn og tistel skal den bære deg, og du skal ete urtene på marken. I ditt ansiktsved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. For støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Og Adam kalte sin hustru Eva, fordi hun er alle levendes mor. Og Gud Herren gjorde kjortler av skinn til Adam og hans hustru, og kledde dem med. Og Gud Herren sa, «Se, mennesket er blitt som en av oss, til å kjenne godt og ondt. Bare han nå ikke rekker ut sin hånd, og tar også av livsens tre, og eter og lever til evig tid.» Så viste Gud Herren ham ut av Edens hage, og satte ham til å dyrke jorden som han var tatt av. Og han drev mennesket ut, og foran Edens hage satte han kerubene med det luende sverd, som vendte seg hit og dit, for å vokte veien til livets tre. Amen. Den teksten som vi her har for oss, er en av fundamentaltekstene i vår Bibel. Det er jo slik med alle ting, at vil du forstå en sak rett, så må du også se til hvorledes det hele begynner, hvorledes alt starter. Og slik er det også med både det Bibelen har å si om vår verden, og ikke minst i det Bibelen har å si om vår synd. Vil vi forstå ting rett, så må vi gå til begynnelsen. Og her er 1. Mosebok 3 helt avgjørende. Det er en fundamental forskjell på hvorledes den kristne menighet, hvorledes det nye testamentet, leser dette kapitlet i vår Bibel, og hvorledes jødedommen leser dette kapittel. Vi hører, ikke minst i Romerbrevets 5. kapittel, hvorledes det tales om at når Adam faller i synd, så får dette konsekvenser for hele slekten som følger efter. Synden går i arv, fordi den ene var ulydig, fordi den ene syndet, syndet de alle, sies det i Romerne 5. Og på denne bakgrunn taler vi også om det vi kaller arvesynd. Innen jødedommen avvises denne tanke. Når en leser 1. Mosebok 3, så ser en denne fortellingen utelukkende som en eksempelfortelling på hvorledes det kan gå til når et menneske fristes og gir efter for fristelsen. Synden er slik sett ikke noe som går i arv fra Adam av. I stedet lærer en jødedommen at når Gud skaper menneske, så skaper han menneske både med godt og ondt boende i hjertet fra begynnelsen av. Den gode drift og den onde drift ligger der fra skapelsen av. Og fordi den onde drift er noe som er skapt av Gud, som mennesket skal prøves ved, så er den onde drift også noe som mennesket i prinsippet selv kan overvinne, dersom det tar Guds lov på alvor. Slik læres det om synden innen jødedommen, og det er denne lære som ligger i bunn for Jesu oppgjør med fariseerne. Når de nettopp tenker som de gjør om synden som noe som mennesket kan overvinne ved egen anstrengelse, bare det tar Guds lov på alvor, så er det jo nettopp denne tenkning som gjør at man ikke har behov for frelse. Og så avvises Jesus. Vi ser med andre ord at forståelsen her av dette som vi leser i 1. Mosebok 3, det er helt sentralt i vår tro. Avsnittet begynner med ordene om slangen, som er listigere enn alle dyr i haven, som Gud Herren hadde gjort, sies det. Hvem slangen er, det lærer vi tydelig senere i skriften. I Johannes' åpenbaring, i det 12. kapittel, hører vi slangen identifiseres som djevelen, Satan den gamle drage. Alle disse navn anvendes på djevelen, og i Johannes evangeliet kaller Jesus djevelen for løgnens far og en manndraper fra begynnelsen av. Det vi skal merke oss i denne sammenheng, det er at djevelen, når han oppsøker Eva, så kommer han ikke i egen person. Han kommer, så å si, i en annen skikkelse, kommer og bruker en av Guds skapninger som sitt redskap i fristelsen. Allerede i dette ser vi noe som er helt sentralt ved Bibelens tale om djevelen. Dere vil alle vite hvorledes der i Bibelen hyppig tales om Guds ansikt. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig, lyder det i velsignelsen. Men i Bibelen tales det aldri om djevelens ansikt. Hvorfor? Fordi djevelen alltid er den som skjuler seg. Han er den som alltid går med maske. Den som alltid forstiller seg og opptrer som noe annet enn den han egentlig er. For dette er djevelens hovedvåpen. Han bruker løgn og forstillelse som sitt våpen når han angriper mennesket og skal føre det til fall. Han kommer aldri i egen person og sier, se her er jeg. Det gjør den levende Gud, han som er sannheten. Men djevelen er løgnens far og løgnens opphavsmann, og all hans gjerning er og blir løgn. Og det er også dette fristelsen begynner med. Har Gud virkelig sagt? Det djevelen angriper, det er de første menneskers forhold til Guds ord. Og dette er jo ikke tilfeldig. Vi stanset opp for dette i går, der vi pekte på hvorledes vi ser allerede i beretningen om skapelsen av mennesket, at det som er det grunnleggende i menneskets gudsforhold, det er nettopp det at Gud taler til mennesket. Det er Guds tiltale som definerer menneskets gudsforhold, for å si det på en slik måte. Og i skriften er det også på det vis at den levende Gud kjenner vi kun utelukkende gjennom det ord han taler til oss igjennom. Ikke på noe annet vis møter vi ham eller lærer vi ham å kjenne. Og her skiller også bibelsk tro seg på avgjørende vis fra ikke minst det som var all religion i samtiden da dette ble nedskrevet. Og her er jeg trang til å peke på et viktig avsnitt i 5. Mosebok i det 4. kapittelet. Her hører vi hvorledes Moses minner Israels folk om åpenbaringen ved Sinai, da de 10 bud ble gitt. Og vi husker hvorledes åpenbaringen ved Sinai var ledsaget av veldige tegn og under. En røksky og en sterk ild og basunlyd åpenbarte seg på Sinai fjells topp. Og Moses sier om dette. Vi leser fra vers 8. Hvor finnes der et folk, om det er aldri så stort, som har så rettferdige lover og bud, som hele denne lov jeg legger frem for dere i dag? Vokt deg bare, og ta deg vel i akt, at du ikke glemmer det dine øyne har sett, så det ikke går ut av din hu alle ditt livs dager, men at du kunngjør det for dine barn og dine barnebarn. Det du så den dag, da du sto for Herrens, din Guds åsyn ved Horeb, da Herren sa til meg, kall folket sammen for meg, for at jeg kan la dem høre mine ord, så de kan lære å frykte meg alle de dager de lever på jorden, og også lære sine barn dem. Da dere kom nær til og sto nedenfor fjellet, mens fjellet sto i brennende lue like inn i himmelen, og det var mørke og skyer og skodde, og Herren talte til dere midt ut av ilden, da hørte dere lyden av ordene, men noen skikkelse ble dere ikke var. Dere hørte bare lyden, og han forkynte dere sin pakt, som han bød dere å høre. Og så gjentas dette på ny. Dere hørte bare røsten, men noen skikkelse så dere ikke. Poenget med dette er, Gud har gjort et bestemt valg når det gjelder det å åpenbare seg for oss. Han tar i bruk en bestemt sans, nemlig vår hørselssans, ikke synsansen. Og derfor får folket også befaling om ikke å gjøre seg noe gudebilde. Og derfor blir det også slik at det som kommer til å skille den bibelske tro fra hedningenes religioner i omverden, det er at hedningene, de har hellige bilder, noe Israel ikke skal ha. De har hellige ord. De har hellig skrift. Dere hørte bare lyden av ordene, men noen skikkelse ble dere ikke var. Hele poenget er at Gud gir seg til kjenne på en slik måte at vi møter ham gjennom ord, og kun gjennom ord. Der åpenbarer han seg for oss, der lærer vi ham å kjenne, og det er dette ord som utgjør grunnlaget for et hvert rett Guds forhold. Og derfor blir det også slik, som det har vært sagt, at et menneskes forhold til Gud, det er og blir identisk med et forhold til Guds ord. Der et menneske tar vare på Herrens ord, der vil det også bli værende hos Herren selv. Men der det stiller seg likegyldig til Guds ord, det er ensbetydende med å stille seg likegyldig til Gud selv. Og det er fordi ordet har denne sentrale, denne fundamentale betydning, at djevelen går til angrep der. For når han angriper menneskets forhold til Guds ord, har Gud virkelig sagt, så angriper han dermed også menneskets gudsforhold like i hjertet. Kan han føre mennesket bort fra tilliten til ordet, så kan han også føre mennesket bort fra Herren selv. Rosenius sier i en sammenheng, for djevelen først førte oss bort fra ordet, kan han siden føre han oss akkurat dit han vil. Da har han oss i vår makt. Det er ikke tilfeldig derfor at angrepet, fristelsen, begynner nettopp med dette. Har Gud virkelig sagt? Og der denne røst blir hørt og blir lyttet til, der får også løgn makt i menneskets liv. Der blir mennesket en løgner, like som han som fristet det er løgnens far. Og derfor er det også at skriften kaller hvert menneske er en løgner. Dette sies uttrykkelig i flere sammenhenger i vår Bibel. Hvert menneske er en løgner. Vi liker jo å tro at mennesket er en skapning som søker sannheten. Det er vi ikke. Fallets menneske er en skapning som mer enn noe ønsker å rømme fra og unngå sannheten. Noe vi ikke minst ser i fortsettelsen av syndefallsfortellingen. Eva, som er den som angripes av den onde her, gir seg i samtale med slangen. Vi må fritt ete av trærne i haven, men om frukten på det tre som er midt i haven, har Gud sagt, dere skal ikke ete av det, og ikke røre ved det, for da skal dere dø. Da sa slangen til kvinnen, dere skal visselig ikke dø. Og med dette møter vi punkt 2 i den ondes angrep. Når Herren talte til Adam, slik vi leser det i 17. vers i kapittel 2, så sier Herren, dersom du eter av treet til kunnskap om godt og ondt, da skal du visselig dø. Bokstavelig står det i den hebraiske teksten, da skal du døden dø. Slik lød det også i de eldre bibeloversettelser, frem til cirka for en 100 års tid tilbake. Da skal du døden dø. I hebraisk språk er dette den sterkeste måten å understreke noe på, at dette skal virkelig skje og gå i oppfyllelse. Du skal døden dø. Det den onde her sier, når han sier du skal visselig ikke dø, det er at han gjentar det Gud har sagt, ord til annet, men setter det ikke foran. Du skal visselig ikke dø. Og så kan vi stille spørsmålet, hva er det som så ligger i bunn når djevelen taler slik i forbindelse med fristelsen? Det er særlig to hovedsaker. For det første ligger det i dette at djevelen fornekter Guds hellighet. Han sier, Gud er jo kjærlig. Gud er god. Det kan umulig være slik at Gud virkelig har ment at dere skal dø om dere eter av treet. Dere har jo selv lært å kjenne skaperen som en som er god, nådig og rik på kjærlighet. Dere skal visselig ikke dø. Dernest ligger det i dette en fornektelse av syndens alvor. Synden bagatelliseres. Det er slik at djevelen likesom sier, det er ikke så farlig. Dere behøver ikke å ta det så alvorlig. Og med det så hører vi den røst som senere lyder hele veien gjennom frelseshistorien fra slangen og hans avkom. En bagatelliserer synden, og en fornekter Guds hellighet, fornekter at Gud dømmer synd, og dermed kan mennesket tillate seg fritt å gjøre det Gud har forbudt. Det er denne røst som lyder hos de falske profeter som vi leser om i Israels historie, når de sier til et folk som lever i åpenbar synd, dere skal ha fred, og det er dog ingen fred. Hos de falske profeter om hvem Jeremia sier, de styrker de ondes hender, fordi de ikke taler om syndens fare og syndens alvor, men sier, Gud er god, dere eier alle Guds løfter, vær ikke redde. Dere skal visselig ikke dø. Slangerøsten som slik fornekter Guds hellighet og med det Guds dom og med det Guds vrede, det er en røst som stadig hever seg gjennom historien, og ikke minst lyder den sterkt i våre dager. Hvilken talerstol hører du fra i kirken og i folkekirkene lenger? Talen om og advarselen om at Gud er en vred Gud som ikke tåler synd. I stedet er Gud en som tegnes som en snill humanist som sitter oppe i himmelen, eller en hyggelig grandonkel som ser gjennom fingrene med sine litt viltre nevøer. Det er ikke så farlig med synd. Og dermed er det ingen lenger som trenger å tenke, vi behøver ikke å vende om. Og så lyder ikke lenger budskapet og kallet til omvendelse fra talerstolene. Dere skal visselig ikke dø. Det er slangerøsten som fornekter den hellige Gud. Og så fortsetter han med å si, for Gud vet, for Gud vet. Med dette så sår slangen et frø i Evas hjerte som skaper mistenksomhet overfor Gud. Gud vet at på den dag dere eter av dette skal deres øyne åpnes. Han sår det mistenksomhetens frø som tenker, Gud vil egentlig holde noe godt borte fra meg. Han vil hindre noe som kan være meg til gagn, noe som er meg til velsignelse. Han sår med andre ord det frø i menneskets hjerte som tenker, Gud vil meg ikke vel. Og slik er det jo også det vantro mennesket stadig tenker, Gud er ikke en Gud som vil meg vel. Og derfor har det også så vanskelig for å tro evangeliet når det virkelig lyder, rent og tydelig. Kjernen i fristelsen, det lyder også i dette verset. Gud vet at på den dag dere eter av treet, skal dere bli like som Gud. Og det er selve kjernen i djevelens fristelse. For når mennesket blir som Gud, da innebærer det at mennesket tar Guds plass. Mennesket blir sin egen herre. Det vil ikke lenger ha Gud som herre over seg. Da vil mennesket selv være den som bestemmer hva som er rett og galt. Og så stadig blir det slik, det er jo det hele religionshistorien består av, menneskets stadige krangling med Gud om rett og galt, der en hevder det er vi som definerer godt og ondt, rett og galt, ikke Gud. For vi er vår egen Herre. Og i forlengelsen av dette følger alt det som gjør at mennesket setter seg selv i sentrum. Selvtilbedelse, selvtillit, selvopphøyelse, selvbestemmelse, og det at mennesket gjør seg uavhengig av Gud. For dersom jeg selv er Gud, hva trenger jeg han som er Herre og Gud? I beste fall så gjør jeg Gud til en tjener for mine luner, og vil han ikke stå på pinne for meg, så er det likegyldig, da bryr jeg meg ikke om slik. Mennesket setter seg selv i sted, og vil selv være Herre i alle ting. Dette er selve grunnsynden som er kilden til all annen synd i menneskets liv, nemlig at mennesket selv blir sentrum og guddommeliggjøres. Og dette som er ursynden, det er det vi også ser beskrives når det taler om de siste ting og de siste tider i Bibelen. Når vi i 2. Tessalonikabrev får beskrevet for oss personen Antikrist, så står det om ham at han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud. I Antikrists person så ser du denne grunnsynden har nådd til sitt høydepunkt og sin spiss, så å si. Men det hele har sin rot, det hele begynner her. Og i det vi her leser, så beskrives med dette det som er og blir syndens vesen fra fallets dag av. Menneskets hybris, menneskets selvopphøyelse, det at mennesket gjør seg selv guddommelig. Her er det også at Gud har, så å si, den avgjørende kamp med hvert enkelt menneske når han vil inn til oss. For når det jo er slik at jeg selv setter meg i Guds sted, så betyr det at der jeg møter Gud, eksempelvis i forkynnelsen, så stiller jeg meg alltid i et bedømmende forhold til det som lyder, og til den Gud som jeg møter i forkynnelsen. All omvendelse begynner med at mennesket går over fra å stille seg i et bedømmende forhold til forkynnelsen, til at det begynner å la seg bedømme av forkynnelsen. Først da får Gud et menneske i tale. Ikke før. Og det er det som så å si er krumtappen i all omvendelse, dersom noen skal få komme til Herren og bli hans barn, så må du over fra dette og stå i det bedømmende forhold til Gud, til å la seg bedømme av ham. Da har mennesket stilt seg på den plass som det tilkommer det. Så hører vi hvorledes det går videre. Kvinnen så at treet var godt, og så tar hun og eter, gir sin mann med seg, og han eter. Da ble begges øyne åpnet, og de ble var at de var nakne, og høftet fikenblad sammen og bandt dem om livet. Det første som melder seg der synden kommer inn i menneskets liv, det er skammen. Skammen er og blir den første følge av synd. Og med skammen kommer menneskets trang til å skjule seg, skjule sin skam. Det er en grunndrift i hvert enkelt menneske. Den er så basal at du ser den melde seg allerede hos små, små barn, meget tidlig. Blir små barn klar over at de har gjort noe som mor og far ikke er glad for? Hva er det de gjør? De søker å gjemme seg. Ingen behøver å fortelle dem at de skal gjøre det. De gjør det helt av seg selv. Skammen, den følger på synden uvegerlig. Det uttrykk som brukes i grunnteksten her, når det står at da så begge at de var nakne, eller de ble var at de var nakne, her brukes det et verb som er meget sterkt i hebraisk. Det står at de erkjente. Det er et verb som beskriver en dyp erkjennelse som gjør noe radikalt med et menneske, og et menneske i dypet av dets vesen. Og det er det som skjer her. Skammen blir en grunnleggende side ved menneskets vesen. Og så kommer fikenbladene. Hva er fikenbladet? Det er løgnen som har fått plass. Jeg vil skjule hva jeg har gjort. Jeg kan ikke se de øynene. Jeg vil gjemme meg. Og det er en grunnleggende side av all løgn, som også ligger som en grunnleggende side ved den menneskelige syke. Og så er det at Gud Herren kommer vandrende i havet. Her står det bokstavelig i det 8. verset, de hørte, i våre oversettelser går jeg ut fra det står som hos meg, de hørte Gud Herren som vandret i haven. Bokstavelig står det, de hørte Gud Herrens røst vandre i haven. Det er uttrykket som brukes i grunntrekk. Altså de hører en røst som vandrer i haven. Med det så peker jo Bibelen på det fundamentale som vi allerede har vært inne på, at Herren identifiseres med sin tale. Det er en røst som kommer vandrende i haven. Og hva er Adams og Evas reaksjon? Ikke lenger tillit, ikke lenger glede over å møte sin skaper og Herre, men angst. Og så vil de gjemme seg, de vil skjule seg for Gud. Det falne mennesket er ikke en skapning som søker Gud. Det falne mennesket er en skapning på flukt fra Gud. Er det noe jeg vil slippe som fallen, så er det å møte den levende Gud og få med ham å gjøre. Fordi å måtte møte den levende Gud, det betyr å måtte stå ansikt til ansikt med eget svik, eget fall, egen synd. Og det ubehaget, det er noe et menneske instinktivt søker å unngå og rømmer fra. Derfor er det ikke sant der du møter mennesker som sier «Jeg søker Gud». All religiøs søken er dypest sett intet annet enn at det falne mennesket søker seg selv og søker en religiøsitet som kan fungere som selvbekreftelse. For den Gud som vi har med å gjøre, han er en Gud som har det med seg at møter du ham, da må du dø. Det er derfor Jesus hyppigere enn noe annet i sin forkynnelse taler om at den som vil komme efter meg, han må ta sitt kors opp. Den som elsker sitt liv skal miste, men den som mister livet for min skyld, han finner det. Der synden er kommet inn, der må mennesket dø når du får med Gud å gjøre. Og døden viker vi unna. Sannheten viker vi unna. Gud rømmer vi fra. En amerikansk forkynner sa det ved en anledning slik. Det falne mennesket søker ikke efter Gud mer enn en skolegutt som har skulket skolen. Har dere dette uttrykket på dansk? Skulket skolen. Mer enn en skolegutt som har skulket skolen er på leting etter læreren. Er det noen han fremfor alt vil unngå å treffe, så er det sin lærer. Dette er det falne mennesket. Og vi må ikke gjøre oss illusjoner om noe annet. Mennesket skjuler seg, og så kaller Herren på mennesket. Adam, hvor er du? Så etterpå, Eva, hva har du gjort? Når Gud taler slik, så er det jo ikke fordi at han ikke vet hvor Adam er, eller hva Eva har gjort. Han vet det utmerket godt. Men selve dette spørsmålet, i det ligger der en lovens forkynnelse. Det er et spørsmål som er satt der for å kalle frem selverkjennelse. Adam, hvor er du? Hvor har det du nå har gjort ført deg hen? Hvor har du havnet med ditt liv, når du nå har forbrutt deg mot mine bud, mot mine ord? Eva, hva har du gjort? Det er spørsmålet som skal kalle frem selverkjennelse. Mennesket har i dag utallige spørsmål til Gud, som det krever svar på. Det kan være mer og mindre gode spørsmål, mest dårlige gjerne. Men her lærer Bibelen oss det grunnleggende, at får ikke Gud komme og stille hovedspørsmålet til oss, hvor er du? Hva har du gjort? Så vil det aldri komme til å bli sannhet i et menneskes gudsforhold. Dette spørsmålet er betingelsen for at et menneske kan bli omvendt og komme i et rett forhold til den levende Gud. Hva har du gjort? Og vil man løpe utenom det spørsmålet, så vil en uvegerlig leve sitt liv videre i løgn, i synd, som et ufrelst menneske, for dette spørsmålet er nødvendig til frelse. Derfor er det det første Gud gjør når han søker sin falne skapning, som er på rømmen. Det er at han søker og kaller og spør, hva har du gjort? Og i denne Guds søken er det vi ser Guds nåde mot en fallen skapning. Han sier ikke, du får heller fare. I stedet er det første Gud gjør når mennesket har falt, det er at han begynner å søke det. Og fra denne dag beskrives Gud i vår Bibel som den søkende Gud. Han er den som søker å frelse det som er fortapt. Det var derfor Jesus kom til verden. Han kom nettopp for å søke og frelse dette. Det var hele hans gjerning. Og slik er det han også beskrives i Det gamle testamentet. Jeg har ikke lyst til den ugudeliges død, sier Herren, men i at han vender om, så han får leve. Og så rekker han sine hender ut fra morgen til kveld til et frafallent folk. Han er ikke en Gud som gir mennesket fort opp. Så om vi i dette kapittel 3 ser beskrevet for våre øyne syndens vesen, så ser vi allerede her også tegnet for våre øyne nådens Gud som søker den falne. Det som er urbildet som går igjen gjennom hele skriften i fortsettelsen. Når mennesket skal svare på Guds kall, så ser vi hvorledes synden har fått feste i disse to. Adam svarer nesten nesevis, kvinnen som du ga meg av treet og jeg åt. Det er nesten som om Adam vil gi Gud skyld for det han her har gjort. Og så ser vi dette som stadig også er en del av det falne menneskets natur. Det prøver å fri seg fra skyld gjennom å skylde på andre. Ja, sågar der hvor det er mulig å skylde på Gud. I ordspråkene 19 står det som følger, menneskets egen dårskap ødelegger hans vei, men i sitt hjerte vredes han på Herren. Det er noe av det sinn du ser her hos Adam, når han vil gi skylden til Gud, i stedet for åpent å innrømme hva han har gjort. Han skylder på Gud, han skylder på sin hustru, og hun i sin tur skylder på slangen. Slangen dåret meg. Det å innrømme skyld nakent og blankt, det koster oss meget. Men det er det Bibelen kaller for å komme inn i lyset med sitt liv. Og det er intet som er mer livgivende, selv om det også er få ting som er vanskeligere enn nettopp det. Slik beskrives altså syndens vesen, syndens egenart hos det falne mennesket. Og i parentes skal vi her føye til at det vår Bibel her slik lærer oss om synd, det er noe som er helt egenartet for bibelsk tro, for den åpenbaring som er gitt oss i den hellige skrift. Du finner inte tilsvarende i de omkringliggende religioner. I beste fall kan en stort sett tale om at et menneske kan gjøre feil, og andre litt penere beskrivelse av det, men at mennesket gjør synd, og slik blir en skyldner overfor Gud, det er noe som er særegent for den bibelske åpenbaring. Vel, nå hører vi Guds reaksjon på og svar på fallet, ifra vers 14 av. Og dette kan først indeles i tre domsord. Først domsord over slangen, dernest over kvinnen, og til sist over Adam. I domsordet over slangen lyder evangeliet. Evangeliet blir fremstilt for oss i forbildelig form, allerede i kapittel 2 i første Mosebok, slik vi hørte det i går. Og nå sies det her i vers 15: «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, men du skal knuse hans hæl.» Her kommer løftet om han som en dag skal knuse slangens hode. Han kalles kvinnens ett. Det er også et helt særegent uttrykk i skriften. For ellers i skriften er det alltid slik at etten regnes etter mannen, etter familiefar. Det er dette ene sted i skriften det er tale om kvinnens ett. Og det er dette Paulus har i tanke når han sier: «I tidens fylde utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven.» Det er kvinnens ett det er tale om, han som oppfyller løftet om å knuse slangens hode. At slangens hode skal knuses, det er løftet om at fallet, med alle dets konsekvenser, også skal tilintetgjøres en dag. Det onde som nå er kommet inn i verden, det onde som har fått rom i menneskets eget hjerte, det skal en dag ut og tilintetgjøre med slangen. Det er løftet som lyder allerede på fallets dag. Samtidig som det også sies at dette skal koste kvinnens ett nå. Du skal knuse hans hæl. Utfrielsen vil ha sine omkostninger. Og hva omkostningene er, vet vi. Dernest lyder domsordene over kvinnen. Og det som det her særlige taler om, det er det som hører svangerskap og familieliv. «Jeg vil gjøre din veie stor i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn, og til din mann skal din attrås, han skal råde over deg.» Og så domsordene over Adam. Her skal vi legge merke til en sak først, som lyder i vers 17. Herren sa til Adam: «Fordi du lød din hustru og åt av det tre jeg forbød deg å ete av.» To ting skal sies i tilknytning til dette. Kvinnen var gitt Adam til en hjelper som skulle være hans liv. Og i tilknytning til dette har det fra gammelt av lydd i brudevigselsritualet en bønn der det taler om at de to skal hjelpe hverandre frem mot det evige liv. Når Eva ga frukten til Adam, gjorde hun det motsatte. Og i dette ser vi et forbilde på hvorledes ektefeller kan ødelegge hverandre der det blir galt. Samtidig som dette også skal være en grunnleggende bønn i et hvert kristent hjem og ekteskap, at jeg for min del må få lov til å være med og hjelpe den annen frem mot det evige liv. Det er og må være noe av en grunnton i et kristent hjem og ekteskap. For det annet sies det altså til Adam: «Fordi du lød din hustru.» det Adam har gjort, det er å lyde henne i stedet for henne.

som blir til bakom fallet. Fordi du åt av det treet forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet. Vi merker oss i domsordene. Slangen forbannes. Adam og Eva forbannes ikke, men jorden forbannes. I det at jorden forbannes ligger det at hele skaperverket jo var skapt og dannet for menneskets skyld. Og for menneskets skyld dras det nå også med i fallet og i fallets konsekvenser, slik at forbannelsen kommer til å råde. Skaperverket legges under det som romerbrevet kalles for forgjengelighetens trelldom, som gjør at all skapningen sukker og er i smerte inntil den dag i dag. Forbannelsen i skaperverket, det er kilden til alt det vi kaller for onder som ligger i verden og som møter menneskene i dag. Synd ligger i bunn, og så kommer sykdom, naturkatastrofer, ulykker og alt annet av onder som hører den verden som vi kjenner til. Skaperverket dras med i fallet, fordi det var blitt til for menneskets skyld. Og så vil menneskets liv ikke lenger være et liv i paradis, men et liv i kamp med naturen. Tårn og tistel skal marken bære deg alle ditt livs dager. Og i ditt ansikt sved skal du ete ditt brød. Så er podiet her pyntet med tårn og tistel, som minner oss om det som begynte denne dag. Og til sist, døden kommer inn. Inntil du vender tilbake til den jord du ble tatt av. Av jord er du kommet, til jord skal du bli. Og så kommer døden til å herske over mennesket fra denne dag av. Og da taler vi om døden i dens fulle mening, i dens trefoldige mening. Vi taler både om den åndelige død, den timelige død og den evige død. Alt dette ligger som følge og frukt av fallet og det som skjer i fallet. Og for å understreke dødens makt og herredømme og gjøre dette til noe endelig i fallets verden, drives mennesket ut av haven, for at det ikke skal rekke sin hånd ut og ete av livets tre, og da leve evig. Det vi da skal vite, det er at i dette ligger der en stor Guds nåde. Tenk om mennesket skulle leve evig med det onde boende i sitt bryst. Leve evig ondt. Det er en Guds nåde at døden kommer til å råde i verden. Men dette har jo vært menneskets trang fra fallets dag, at det søker og ønsker seg å leve under velsignelse og uten død, samtidig som det lever i synd. Mennesket søker å unngå forbannelsens krefter i skaperverket, og der det lykkes i å fri seg fra noe av dette, sånn som vi ser det moderne velferdssamfunnets prosjekt handler om, så taler man om at i samme grad som en lykkes i dette, så når et menneske lykken. Det er en lykke som aldri varer, for så lenge synden bor i våre hjerter, kan mennesket aldri bli lykkelig. Men det drømmer. Det drømmer om det, og rømmer unna fallet med dets konsekvenser. Men synden vil mennesket ikke rømme unna. Når mennesket nå vises ut av haven, får det med seg tre gaver av Gud. Tre gaver som minner om paradis. Tre gaver som det skal bære med seg som en skatt. Den første gaven, det er løfte. Løfte, evangeliet, om han som en dag skal knuse slangens hode. Det gjør at livet i verden som er undergitt forbannelsen, vil være et liv i håpets tegn. Et liv som blir stående under forventningen. Mann Herren en dag vil komme og gjøre

å oppfylle hva han har lovet. Det er dette løftet som går som den røde tråd gjennom hele den gamle paktstid. Den andre gave mennesket får med seg ut av paradis, det er sabbaten, hviledagen, som Herren selv helliget, som er gitt til mennesket som en gave, og en gave som skal ha det fortegn som settes på den. Allerede i 2. Moseboks 31. kapittel sies det om hviledagen: «Jeg har gitt dere hviledagen for at dere skal vite at jeg er Herren som helliger dere.» Merk det. Allerede i det ligger det et stort evangelium. Det menneske som treller under loven tenker at det er ved mitt eget arbeid, min egen innsats, jeg når til hellighet. Hviledagen skal minne om at det er når vi hviler at Herren helliger. Det er når vi intet gjør eller kan gjøre Herren helliger. Det evangelium skal hviledagen forkynne. Den tredje gave mennesket får med ut av hagen, det er ekteskapet, som der det får lov til å fungere rett og godt, skal minne om paradiset, minne om hva mennesket var skapt til, og samtidig peke på håpet og forbildet som ekteskapet var satt til å være. Vi talte om det i går, vi skal ikke si mer om det her. Det er de tre gaver Gud sender med mennesket når det må forlate haven. Og så står det til sist i kapittel 3: «Så viste Gud Herren ham ut av Edens hage, og satte ham til å dyrke jorden som han var tatt av. Han drev mennesket ut, og foran Edens hage satte han kirubene med det luende sverd, som vendte seg hit og dit for å vokte veien til livets tre.» Så er veien stengt. Gud har stengt den. Veien tilbake til livet er stengt. Veien til himmelen er stengt. Veien tilbake til Gud er stengt. Og hvor meget menneske enn anstrenger seg for å finne vei, så er og blir det umulig for mennesket. Skal det gis vei tilbake til livets tre, må døren åpnes innifra. I det Nye Testamentet hører vi det fortelles om at når Jesus dør på korset, så revner forhenget i tempelet. Hvorfor skjer det? Forhenget er jo det som stenger veien inn til det aller helligste. Det aller helligste der paktens ark sto, og der Herren har sagt: «Dette er min trone. Her vil jeg møte deg og bo midt iblant deg.» Forhenget revner. På forhenget var det avbildet noen ganske bestemte skikkelser, nemlig kirubene, de som stengte veien til livet, de som altså stenger veien til det aller helligste. Når forhenget revner, kirubene må vike til side, så ligger det i dette en Guds egen anskuelsesundervisning, at nå er den vei som ble stengt på fallets dag åpnet igjen. Nå er det åpnet en ny og levende vei i Kristi blod, en ny og levende vei for syndere. Da er slangens hode knust. Dette er evangeliet, og dette er noe av sammenhengen og hemmeligheten i vår bibel. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet.

Bjørn Bygstads tolvtåke. Han kan høre igjen til samme tid neste vega. Og minne også om sendeplanen deres, så du kan finne på internett. På adressen www.jmradio.no.

0: Somme vil nok kjenne at navnet Per Tveten, men så var det å plassere deg. Hvem er du som person, Per Tveten?
1: Ja, jeg er en 46 år gammel kar som snart bikker 47 faktisk. Og så er jeg gift med en som heter Katrine. Hun er fra Sandefjord. Vi møttes opp i Finnmark for veldig, veldig mange år siden.
0: En telemarking og en vestfolding?
1: Rett og slett. Så jeg la meg, du vet, Telemark har jo blitt Telemark og Vestfold fylke nå.
0: Ja, riktig.
1: Så jeg la meg en kveld i Telemark fylke og våkna i Vestfold og Telemark fylke, når det ble omgjort på det der. Så nå jo plutselig kona mi og jeg fra samme fylke vi da. Hun var fra Vestfold og jeg fra Telemark, og så det blitt Vestfold og Telemark nå. Så vi bor i Bamble kommune.
0: Ja, hvor er nå det?
1: Det nok mange lyttere som har kjørt igjennom Bamble, kanskje nesten uten å vite det. For når du kjører fra Kristiansand til Oslo, så kjører du 5-6 mil gjennom Bamble kommune. Du kommer til Kragerø, og så kommer du inn i Bamble, før du kommer til Porsgrunn, og så videre nordover gjennom Larvik og Vestfold. Da. Så der bor jeg sammen med 16.400 andre. Ikke alle i samme hus, da.
0: Og jeg tenkte det at nå hadde du stor familie.
1: Nei da, vi 16.400 i kommunen, og så har vi det veldig godt. Det Langesund og Stathelle som de to mest kjente plassene i kommunen vår.
0: Det var der ferja gikk før i tida.
1: Det var det, før Grenlandsbrua kom i 1968 eller noe, kanskje.
0: Ja. Akkurat.
1: Ja da, så der bor vi, og der har vi vårt utgangspunkt.
0: Ja, det var jo i det området der vi hadde det Langangen, det der korketrekkeren.
1: Ja, stemmer. Ja, litt nord for oss er det, så ja. Der i det samme området.
0: Da har vi plassert det. Sant. Nå vet vi hvor gammel det er.
1: Det er flott.
0: Den er god.
1: Det er flott.
0: Ja, ja. Nå er det sånn at du reiser og har reist til Nærbø, og der har du vært før. Det vet jeg. Og nå taler du på en møteveger som skal være her, eller faktisk har begynt. Og nå vet jeg at det er et stykke mellom Bamble og Nærbø, eller Skien Porsgrunn. Du greier ikke å komme deg hjem, hjem til Bamble nå i kveld i alle fall, og eie og seng når det er møteslutt. Det er mange timer fra morgen til kveld så venter det neste møte. Hva bruker du disse timene til?
1: Ja, for det første, det langt å kjøre, du vet, sånn som jeg holder på og reiser som forkynner, så du på kryss og tvers, nord og sør og øst og vest, overalt, og det jo veldig ofte at jeg bor borte hos folk når jeg har møteuker. Har av og til tenkt på at den hadde vært fint også å reise litt mer hjem i Telemark, for da hadde du kommet mer hjem til familien og vært mer i området hjemme. Men samtidig så det noe med det å komme litt lengre bort og litt lengre vekk for å ha møteuker og møteaksjoner. Det trives jeg veldig godt med. Så det jo derfor jeg kjørte helt til Nærbø denne gangen. 38 mil det faktisk bort hit.
0: Ja, men hvis det ikke nå har jeg vært på møtene dine her, og da har jeg i går kveld så oppdaget jeg det at du hadde både kone og tre flotte damer med deg.
1: Ja da. Nå bruker jeg kona Katrine den siste sommerferieuka med hit til Nærbø, så vi bor hos gode venner her på Nærbø, og hun med på det. Og så spurte du hva jeg bruker dagen til.
0: Ja.
1: Jeg skal nå først og fremst ha noe å si når kvelden kommer. Så det klart jeg bruker en god del av dagen til å lese og sette meg inn i Guds ord og be om å få et budskap til kvelden. Det jo det aller viktigste jeg holder på med. Selv få leve Jesus nær, og få åpne min Bibel daglig, og få fylles selv av Guds ordet, så jeg kan få dele det videre ut til andre som kommer. Så det klart, det det mye av det jeg bruker dagen til, og forbereder meg til kvelden. Jeg synes det så fint i studio deres her på Tryggheim, for her har dere to plakater på veggen deres i studio. På den ene det et fint bilde av fiskefangsten og Jesus, og Peter og Jesus som kaster ut garnet til fangst. På ditt ord, Herre, vil jeg kaste ut garnet. Ja. Og på den andre så står det, forkynn fra dag til dag hans frelse. Det nettopp det dere holder på med her på Jæren Misjonsradio, og det nettopp det jeg holder på med når jeg farter rundt i Norge med kristne møter, og det veldig, veldig viktig begge deler.
0: Men det må vel være en liten, skal man si, en utfordring for dere som ekte folk, at du reiser så lenge og så ofte ut og blir værende borte?
1: Ja, det klart det som baksiden, det ingen tvil om det. selv om jeg vet jo at forkynneren i 1960 og 1970 og 1980 var enda mer vekk enn meg. Men likevel så jeg vil si jeg nok borte. Der ligger alltid en liten bismak med det å være så mye borte som jeg. Men det en del av det kallet jeg har, og det noe fruen står med, og da har det fungert greit til nå.
0: For å spørre deg direkte, kanskje det alt for personlig, men er hennes kall ditt kall?
1: Ja, det det langt på vei. Ja. Når vi ble kjærester, hun var bestyret på et aldershjem oppe i Finnmark, Katrine, når jeg traff henne. Oppe i Lebesby, helt nord i landet. Og der hadde jeg møter og ble kjent med henne, og etter hvert så fikk vi mer kontakt. Og når det skulle liksom dra seg til litt, og vi begynte kanskje å skulle formalisere det hele litt, så hadde vi en lang tur på fjellet i Finnmark og samtalte sammen om livet, om fremtiden. Og jeg måtte på en måte få sagt noe om at det kallet jeg opplever å ha, det må vi være tom. Det har med penger å gjøre, det har med fritid å gjøre, det har med oppdragelse å gjøre, det har med veldig, veldig mye å gjøre. Så vi var avhengig av å kunne stå sammen om det, og det har jeg opplevd at vi har gjort hver eneste dag. Hun har aldri anklaget meg en gang for at jeg reiser ut med møter, og det jeg veldig, veldig takknemlig for.
0: Det jo veldig flott. Men når jeg spurte deg om å være med her, så sier det, kan du plukke ut noe musikk? Og nå jeg veldig spent på å høre hva du har valgt, og hvorfor du har valgt det.
1: Nå for tida så har jeg en favoritt jeg hører mer på enn noen andre, og det en dame som bor bare noen 100 meter unna her vi sitter nå. Hun heter Elisabeth Gjerde. Hun kom ut med en nydelig CD, det var kanskje i fjor. Og Elisabeth Gjerde, hun synger mange, mange veldig fine sanger. Hun har et tydelig siktepunkt med sangen sin. Der det ikke mye at hun skal hverken underholde eller bli populær, men her handler det om å forkynne evangeliet på en kjempefin måte. Og nå skal vi høre en sang som Elisabeth Gjerde synger, som skrevet av en svenske som heter Rosenius for ganske lenge siden. Den står til og med i sangboka vår, som vi ofte bruker på bedus rundt forbi. Og den sangen den heter På nåden i Guds hjerte.

0: Men så får jeg spørre deg, Per Tveten. Jesus møtte disiplene, Johannes og Andreas, og sa til dem, «Følg meg!» Det var deres kall til å følge Jesus, og de gikk med han. Hvor gammel var du da du fikk spørsmålet om å gå med Jesus og kalle til å være forkynner?
1: Ja, det skal jeg gjerne svare på. Det med kallet, vet du, det er en interessant ting. Du nevner Johannes og Andreas her. Jeg også opplevde det sånn som du spør om nå. Og før jeg kommer inn på min historie, kunne jeg bare tenkt meg å rett og slett lest noe av det som du viste til her, Hans Torgny. For det står det om i Matteus 4, og fra vers 18. Og nå må du høre godt etter, for dette handler om nettopp det kallet som Peter og Andreas og Johannes og alle fikk, som vi nå hørte om.
0: Ja, men kan det bety at det kallet, det Johannes og Andreas, det gjelder deg, og det gjelder lytteren?
1: Ja, det gjør det altså. Han er veldig personlig, Jesus. Han sikter seg inn mot hjertene våre, både kallet til frelse og kallet til tjeneste. Være med i Guds rike, vær på vår måte, med de evner vi har og med de gaver vi får. Så det her med kallet, det tror jeg er noe som er viktig å løfte fram. Og si at det Guds kall til oss, det gjelder hver eneste en av oss. Han vil ha oss inn i sin frelse, og han vil veldig gjerne på hver vår måte bruke oss, så flere kan få høre.
0: Og jeg skulle gjerne stilt et spørsmål til, men nå er jeg spent på hva du vil lese. Kom igjen.
1: Nå leser vi Matteus 4, ifra vers 18. Da han vandret langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas. Det var nettopp det vi hørte om nå i starten. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Han sier til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» De forlot da straks garna sine og fulgte han. På veien videre derfra fikk han se to andre brødre, Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten sammen med sin far Zebedeus, i ferd med å bøte garn, og han kalte dem. Og de forlot straks båten sin og fulgte ham. Det må ha vært en underlig tid i områdene rundt Genesaretsjøen når Jesus kom der, og han må ha hatt en makt og en myndighet og en autoritet og en guddommelig. Det må ha vært noe helt spesielt når Jesus kom der ved stranda, fordi det står jo ordet to ganger i det vi leste straks. Straks forlot de. Jesus kom der, og det var noe med han som vekte en enorm tillit. Så både Peter og Johannes, som du nevnte, straks forlot de garna. Og de holdt på å bøte garn og reparere garn, og de skulle ha seg en tur midtfjords igjen og begynne å fortsette å fiske. Men nå ble det liggende alt sammen. De forlot straks alt sammen. Guds kall. For min del var det på mange måter på samme vis. Jeg hadde et fantastisk år på Fjelltun Bibelskole i Stavanger. 1992 og 1993 gikk jeg der sammen med ca. 40 andre elever fra rundt og forbi Norges land. Og det året fikk jeg høre meg fri i evangeliet. Hva betyr det? Det betyr at jeg fikk høre om Jesus på en sann måte at jeg skjønte at det var ikke bare for mamma og pappa. Men det var også for meg. Helt personlig for meg. Og det var min gode venn Jakob Middleton som fikk være med å hjelpe meg inn i evangeliet. Og at jeg fikk se at det Jesus hadde gjort, ja, det er for afrikaneren, og ja, det er for kineseren, og ja, det er for han i New York, ja, det er for han på Nærbø, og det er også fra en liten enkel ungdom fra Bamble kommune i Telemark fylke. Og da fikk jeg glede meg i det, og ble så takknemlig til Jesus. Hvis du virkelig vil ha meg, så sier jeg tusen hjertelig takk. Og det var da jeg fikk en uro inni hjertet mitt. Det som jeg selv har fått del i nå, det vil jeg veldig gjerne være med og dele til flest mulig. Og gjennom dette året på Fjelltun Bibelskole, så var det noe som på en måte modnes fram i hjertet mitt og i tanken min at, kjære vene, Dette budskap må både kameratene mine hjemme i Bamle få høre. Det må folk på Sunnmøre og i Ålesund og oppe i Finnmark og i Bergen og Stavanger, overalt. Dette har jeg lyst til å være med og dele. Og så tok det ikke så lange tida før det kom et brev i postkassa mi, der jeg fikk et yttre kall, som vi sier. Jeg fikk et spørsmål om jeg kunne tenke meg å begynne å reise hjemme i Telemark med evangeliet. Og da var egentlig ikke veien så lang til å svare ja på det, for det samsvarte på mange vis med det jeg selv hadde kjent inni meg, at jeg hadde lyst til å dele evangeliet. Og den aller, aller første turen jeg fikk, det var sammen med min gode venn Nils Kåre Strøm, som kjent for en god del av lytterne, vil jeg tro. En flott evangelist i Misjonssambandet, som nok så nylig har blitt pensjonist, bor på Flekkerøya nå. Og han skulle 14 dager opp til Notodden med møteaksjon hjemme i Telemark. Og der ble jeg satt sammen med han, og vi var der i litt over 3 måneder. Det var min aller første opplevelse med kristne møter, og det var med på å forme meg mye, og tjenesten min og kallet mitt, og jeg tror også nådegava jeg har fått. Det var med på å forme meg, og være 3 måneder i vekkelse, og se hvordan voksne mennesker kom fram til første benk og bøyde sine knær, og tårene rant, og de ropte om frelse for sin sjel. Det var vidunderlige tider, og det var med på å påvirke både meg og kallet mitt og tjenesten min i etterkant.
0: Når du sier det at de griner med botsbenkene, for å si det sånn, er det sånne... Du trenger ikke gå i detaljer på dette, men er det for det at de har, ser det at de må gi avkall på noe i livet? Eller er det unnlatelsessynder som de ser det at her har jeg gått på akkord med Jesus? Jeg har sagt nei til muligheten han ga meg.
1: Ja, erfaringsmessig så kan jo det være mange grunner til at mennesker, holdt på å si, feller tårer på kinn i vekkelsestider. Men det handler nok først og fremst om dette alvoret blir stilt innenfor. Jeg har med Gud å gjøre.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg skal en dag inn i evigheten. Og det kan ikke et menneske velge. Det kan ikke et menneske vurdere seg bort ifra. Alle mennesker som er født inn i denne verden, sier Bibelen, er født med en udødelig sjel. Du finnes om 10 000 år. Det er en voldsom tanke, men det er en bibelsk tanke. Evigheten venter. Og når det blir vekkelsestider, sånn som det ble i Notodden, og som det har blitt noen ganger etterpå, der mennesker blir dratt inn til møtene, og de blir stilt ansvarlig for Gud med livet sitt, ja, da er det flott å se når de midt oppi det bøyer seg for Gud. Gir han rett? Og får oppleve at all min synd og all min fortid og alt det som har vært, det skal jeg få legge ved foten av Jesu kors, og så skal jeg få starte på nytt med han. Det er vidunderlige tider. Og det handler om kall, som du begynte med nå i stad. Det handler om Guds kall. Følg meg. Peter oppga sitt. Johannes oppga sitt. Jeg har oppgitt mitt, du har oppgitt ditt, og så har vi et ønske om å leve for Herren.
0: Skal vi prøve en sang til av Elisabeth?
1: Ja, det gjør vi.

0: Hva vil du si til en av lytterne som nå sitter i sitt stille sinn, eller om det skulle storme der og si til seg selv, det der med Jesus, det er så vanskelig. Det får jeg ikke til. Og så sier han til seg selv, hva hjelp kan jeg få i kveld? Hva vil du si til den personen?
1: Ja, da vil jeg for det første si noe som kanskje vil overraske enkelte. Så flott at du ikke får det til, vil jeg si. Hva skulle du med Jesus hvis du fikk det til?
0: Nettopp.
1: Det er jo det som er kristendommen. Det er jo det som er selve, fra første Mosebok til Johannes åpenbaring, alle 1200 kapitlene i Bibelen, det handler om at jeg fikk det ikke til. Og jeg klarer ikke å tro som jeg skal, og jeg klarer ikke å be som jeg skal, og jeg angrer ikke synda mi som jeg skal. Og... Nei. Nå har jeg reist med evangeliet i 25 år, og jeg vil stille meg i den samme sete som de som lytter i kveld med dette spørsmålet. Hva skal jeg gjøre, jeg som ikke får det til? Mm-hmm. Jeg er en sånn enn jeg også.
0: Ja.
1: Jeg sitter rett ved siden av deg i kveld, og er akkurat den samme typen som deg. Jeg får det ikke til, jeg heller. Men jeg er så uendelig glad for at det er en annen som har fått det til. Og jeg er veldig glad for at det som jeg ikke fikk til, det fikk han til, og det er det som er evangeliet. I Johannes 2 så møter vi denne kjente beretningen av Jesu første under. Han gjorde vann til vin i et bryllup. Og det skjedde mye der som ikke jeg skal ta fram nå. Du kan jo lese det selv senere i kveld hvis du vil det. Johannes evangeliet kapittel 2, ifra starten der. Men den første gangen det blir spørsmål etter Jesus i det bryllupet, det er når det står «da det ble mangel på vin». Altså de gikk tomme for drikke i det selskapet. Og frem til nå i teksten har alt vært greit, og det har vært fest og glede, men da det ble mangel, da kom spørsmålet «hvor er Jesus? Nå trenger vi hans hjelp». Og sånn er det i mitt liv også. Når det blir mangel, når jeg ser på alt det jeg mangler og alt det jeg kommer til kort ved, og alt det som ikke er som det skulle i mitt liv og mitt syndige hjerte og mine ureine tanker, nei, jeg får det virkelig ikke til. Men det er jo nettopp da jeg får et behov av, Jesus, hvor er du? Hva er det du har som jeg trenger? Jo, du står der med et fullbrakt frelsesverk. Og det er lyst til å rekke til deg i kveld, du som sitter og lytter. Noen av dere har gått i en kristen sammenheng i mange år, og du kan både teologien og doktrinene opp og ned og sidelengs og bortover, og andre sitter og lytter som kanskje er mer ukjente med dette. Ukjent. Jeg har lyst til å si det veldig, veldig enkelt. Det ikke du får til, det har han ordnet med. Og der alene skal du få hvile i hans frelsesverk.
0: Det er vel det man bygger på, både du og
1: jeg? Det er det. Og kunne jeg få lese et enkelt bibelord fra 1. Peters brev, så vil jeg gjerne få gjøre det. Det er i kapittel 3. 1. Peters brev, kapittel 3. For også Kristus led en gang for synder. Og så kommer det. En rettferdig for urettferdig. Og det er der du har det. En rettferdig, det var Jesus. For urettferdige, det er deg og meg. For å føre oss fram til Gud. Sånn er Jesus. Det var det han kom for å gjøre. Han, den rettferdige, han led for urettferdige, for å føre oss fram til Gud. Der har jeg min hvile, og der har jeg min trygghet i det som han har gjort.
0: Ja. Vi ber i vårt Fader vår, tilgi oss vår skyld, slik som vi tilgir våre skyldnere. Har denne bønnen noe med det å finne fred med Gud å gjøre?
1: Ja, Fader vår er jo kjente saker for de fleste, kanskje i Norges land. Det er i hvert fall mange som kjenner til bønnen, og mange har jo vokst opp med den fra de var barn. Og det er ikke alle bønnene i Fader vår jeg synes er like enkle å be, heller ikke skje din vilje.
0: Nei.
1: Det er noe jammen mye i mitt eget liv som ikke vil det Gud vil. Så det er mange ting i Fader vår jeg synes er svært komplisert å be, og som jeg likevel sier det til Jesus at jo da, din vilje er best, og din vei er best, så jeg ønsker å bøye meg for det du har. Når du snakker om akkurat dette med tilgi oss vår skyld, som vi også tilgir våre skyldnere. Jeg tror det ofte at mennesker kan snu det på huet, og så kan de tenke sånn, jeg må først tilgi min neste, før Gud kan tilgi meg. Sånn tror jeg mange tenker. Jeg må først produsere tilgivelse i møte med mine medmennesker, før Gud kan tilgi meg. Men det jo virkelig å snu det hele på hodet. Det jo helt motsatt det Det først når vi får motta hans tilgivelse og hans nåde, det først da vi også kan få tilgi mennesker rundt oss. Og så skal ikke jeg legge en byrde på noen og si det at i alle sammenhenger skal du bare flatt tilgi. Jeg har lest en del om nazistene, lest en del om krigen, og lest en del om hvor stygge de var både med jødene og ellers. Og vi skal ikke bare slenge ut en enkel setning og si at alle umiddelbart, helt uten noen som helst andre forventninger, så skal du tilgi alle som har gjort alt imot deg. Vi skal ikke slenge ut lettvinte setninger om det. Men allikevel, vi som lever med Jesus, og som har fått hans tilgivelse over våre liv, jeg tror vi har et hjerteønske om å samtidig leve rett med Jesus, og vi ønsker også å tilgi våre mennesker, og vi trenger tilgivelse selv ifra mennesker som vi har gjort urett. Så det en veldig dobbel klang i Fader vår her, synes jeg. Den tilgivelsen vi har fått av Jesus, den ønsker vi også skal være sterk i våre liv, så vi kan tilgi andre, og jammen trenger vi selv tilgivelse fra mennesker som vi vandrer iblant.
0: Det helt rett. Jeg ser det at tida vår i ferd med å renne ut. Vi må slutte av for i kveld, og da må jeg få lov å takke forkynneren og taleren, Per Tveten, som setter av tid for å være med oss, og vi vil være med han i arbeidet hans. Takk også til Ragnar Ege, som har styrt teknikken. Takk for at du lytter på Jærens misjonsradio. Det sier Hans Torgny Indrebø. Og nå, før vi slutter helt av, så skal vi ta en sang av Sigbjørn Hølmebakk. Du kan si alt til Jesus.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: For dere som har boka med, så teksten fra Lukas 12. Og fra det 13. verset der i Jesu navn. En i mengden sa da til ham, «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg.» Men han sa til ham, «Menneske, hvem har satt meg til å dømme eller skille mellom dere?» Han sa til dem, «Se til å ta dere i vare for all havesyke, for ingen har sitt liv og sin eiendom, selv om han er overflod.» Han fortalte dem så en lignelse og sa, «En rik mann fikk stor avling av jorden sin.» Da tenkte han ved seg selv, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i.» Og han sa, «Dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Så vil jeg si til min sjel, «Sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, et drikk og vær glad.» Men Gud sa til ham, «Du dåre, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud.» Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. En i mengden sa da til ham, «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg.» Han ville ha Jesus som dommer der, men han sa til ham, «Menneske, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Det er mange som foreslipper seg Jesus nettopp som en slik en som skal sikre dem liksom på alle bauer og kanter i dette livet, men det han fremfor alt er kommet for Jesus, det er for å sikre deg for evigheten, altså for det som kommer. Og da er det en ting du fremfor alt må ha del i, vet du. Det er hva som umiddelbart slår meg når jeg leser disse ord av Jesus, nemlig hva han peker på i Matteus 6,33. «Søk Guds rike og hans rettferdighet først.» Først. Og det er ikke noen liten sak, altså. En slik husk nå på det også, da, liksom. Må huske på å søke Guds rike også. Og hans rettferdighet, og nei. Her er det også tale om fremfor alt. Altså fremfor alle andre ting, er det Jesus sier her. Både hva det gjelder det verdslige og det åndelige, altså å søke først Guds rike og hans rettferdighet. Kommer ikke dette først, leser vi det uunngåelige resultatet videre i Matteus 6,33, så skal dere få alt dette i tillegg. Hørte du hva du skulle få? Var det mye han sa? Du skal få mye i tillegg hvis du gjør dette. Nei, han sa alt. Men det forteller deg jo da at dersom Guds rike og hans rettferdighet ikke kommer fremst i ditt liv, så er det jo også alt som går tapt. Du mister da alt. Da får du ikke annet, i alle fall en aning om alvor i det Jesus taler om. Det er ikke tale om vakre malerier du kan pynte med dette, vet du, men beinhard virkelighet altså. Denne bonden, han endte opp uten noe som helst, tross sin store rikdom og sin smarthet når det gjaldt å bevare den, og endte altså med andre ord i helvete. Han trodde han skulle ha goder for mange år fremover, så han kunne virkelig leve livet her. Men så var det altså brått, bare i natt, så kreves det sjel av deg. Man skulle ikke se morgendagen engang. Og så endte han også i fortapelsen. Og det var ikke fordi han var rik, og det var heller ikke fordi han samlet disse skatter, men årsaken som oppgis er denne ene, han var ikke rik i Gud. Var det han manglet? Når det er sagt, så er gjerne grunnen til å samle seg skatter på jord denne at man ikke er rik i Gud, vet du. Det er gjerne det som er drivkraften i dette her, at vi samler oss ting her og skal ha det så gilt her. For vi er ikke rik i Gud. Det er ikke nok. Er du rik i Gud, så falmer gjerne denne verdens mange ting. Blir ikke så gilt. For du får et sant syn på det, kan du si. På det som hører denne verden til. Begjæret etter dem svekkes. Ikke fordi det nødvendigvis syndige ting også, men fordi du ser hvor lite det verdt når det kommer til stykket. Det kan I virkeligheten ikke hjelpe meg også I det store spørsmålet. Som jeg står overfor som menneske. For den som opplyst ved ånden ser ikke minst hvor sårbart menneske Og at den tråden mellom deg og livet kan ryke når du minst venter det. Det ser vi mange eksempler på. Ikke kan det hjelpe deg I den siste store dommen heller når regnskapet for livet her skal gjøres opp. For den dagen kommer for oss alle. For om vi kan hende ha blønt, så det lurt å igjen minnes på hva Guds ord sier om det. Så venter jeg fremme. Det står blant annet I Hebreerne 4:13 om det. Og ingen skapning, ikke du og jeg heller altså, skjult for ham. Alt ligger naket og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for. Altså han ser dine innerste tanker, alt det som rører seg dyp av din sjel, av ditt hjerte, like klart som du skulle sitte og fortalte ham det med ord altså. Du ser det står om Jesus blant annet I evangelien at han så hva de tenkte, står det. Og så svarer han på det, og så gir han uttrykk for det. Han så hva de tenkte. Og sånn det også med et åndens menneske etter hvert som du lever som en kristen, så kan du merke sånne ting også hos andre mennesker. Men ikke I den grad som Jesus selvfølgelig, hvor alt ligger nakent og bart. Han merker ikke bare at her det noe liksom som vi kan gjøre, men han ser også hva det for noe. Vi kan ikke skjule noe for ham. Regnskap. Det et regnskap jeg vittnet til I teksten vår her. Han hadde stygt foregnet seg, kan vi si. Det kan vi trygt si. Han hadde ikke Gud med seg I regnestykket. I alle fall ikke Bibelens Gud. Men hva nå dette Guds rike og hans rettferdighet for noe? Det menigheter? Det kirkesamfunn? Kristne organisasjoner og misjonsbevegelser? Det det? Det det som Guds rike? Ja, der gjerne dette til stedes, heldigvis. Takk Gud for det. Forhåpentligvis I alle fall så det så at Guds rike til stede der. Men de altså ikke I seg selv dette altså. Det ikke dette som Guds rike I verden. At du kan liksom kalle det ved et navn og så si at her det. Guds rike nemlig kommet til oss I en, og kan derfor kun finnes I en, nemlig Jesus Kristus, som han sier I Matteus 12:28. Men det ved Guds ånd jeg driver ut I onde ånder? Så sier han, da jo Guds rike kommet til dere. Kommer han? Både, altså Guds rike og hans rettferdighet, det I Kristus. Da jo Guds rike kommet til dere. Ser du da hvor det å finne, altså? Og merk deg også hva han sier. Kommet til dere. Du og jeg kan aldri komme til Guds rike. Vi får ikke det til. Vi forvirres så veldig av dette at loven forkynnes I Guds ord like ut. Du skal det, og du skal ikke det. Og du skal gjøre sånn. Du skal komme til Gud. Du skal søke ham, og så videre. Og den som virkelig går inn for det, han opplever, han opplever at han får ikke det til. Mm. Og det det som hensikten med loven. Du får ikke til å være slik som Gud krever at et menneske skal være. Og så blir det altså en erkjennelse I ditt hjerte. Og da bryter forhåpentligvis dette spørsmålet fram I deg. Hva så? Hva da? Det vil jo si, når han sier at kommet til dere, det vil jo si at det allerede var deres. Denne hemmeligheten som åpenbares I forskjellige ting utover hele Guds ord egentlig, bare du får se det. Det hadde jo kommet til dem, sier han. Guds rike jo kommet til dere, altså, se her, det deres. De så det ikke. Og nå tales det også I kveld til deg. Guds rike kommet til deg, I og med at Jesus kommet til deg, gitt deg av Faderen. Johannes 3, 16 ikke så enkelt som vi gjerne vil ha det til. Når det skal tros at han har gitt deg av Gud. Tenkte du at det var et rike du måtte arbeide for å få del i? Du kan jo få inntrykk av å se på mye av disse kirkesamfunnene og organisasjonene, at du må jo helst stå på, skal du komme inn gjennom der. Men det kom jo til deg fra himmelens Gud for et par tusen år siden nå, da han sendte sin sønn, som det står, i syndig kjøds lignelse, som vi leser i Romerne 8:2. Romerne 10, vers 68. Men rettferdigheten og tro sier, si ikke i ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen? Det vil si for å hente Kristus ned, eller hvem skal fare ned i avgrunnen? Det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Og så får du svaret med det samme. Ord er det nær i din munn og i ditt hjerte, det er troens ord, det som vi forkynner. Det er også det troens ord som brakte den hellige ånd inn i galaternes hjerter og virka kraftige gjerninger iblant dem. Du kan jo spørre, hvorfor skjer det ikke så mye av disse kraftige gjerningene iblant oss? Ja, nei, da må vi jo gjøre sånn som pinseretninger og sånn gjør, da. Så må vi få mer av det, så må vi gjøre sånn, og så må vi bli fylt av noe som kan hjelpe oss til alt det. Nei, altså, Jesus, eller Paulus, sier jo like ut når han skriver til menighetene. Hvorfor det er sånn? Det er fordi at Kristi vitnesbyrd ikke har fått den blitt så grunnfestet i dem som det skulle, altså. Dette skjer fordi evangeliet om Kristus er blitt grunnfestet i dere, sier han. Men da kan vi jo spørre oss selv, der vi sitter. Vi sitter og hører, men hører vi egentlig? Hører vi sånn at det rekker så langt som ned i dette hjertet? Vi kan jo be Herren i denne stunden om at det må skje. At ordet må få gjøre sin gjerning også. Den sanne og levende tro på Jesus Kristus som bare den hellige ånd kan virke ved Guds sanne og levende ord. Troen er nemlig ikke av oss, men den er av Gud, en gave som alt annet vi har fra ham. Det var det Henry Skogvold jeg nylig hørte i en preken. Nå siterer han en dame som kom til en eldre forkynner, en vis mann, som han sa. Og så spurte han, hvordan kom du til tro? Men han svarer, jeg kom ikke til tro, sa han, og troen kom til meg. Mm. Han bare hørte Guds ord, det kom med troen. Det er troens ord, som det står om her. Det er de som gjør lovgjerning til og med ut av vår kristne bekjennelse, vet du. Vi må tro i vårt hjerte at Gud oppreiste ham fra de døde, og bekjenne med munnen at Jesus er Herre. For det sier Guds ord, sier de. Ja, men hvordan går det til? Du har hørt det sikkert du også. Hvordan de poengterer det. Dette må du gjøre. Dette må skje. Så må du bekjenne, så må du tro. Vi må tro i vårt hjerte. At Gud oppreiste ham fra de døde og bekjenne med munnen at Jesus er Herre. For det sier Guds ord. Ja. Gjør det. Men hvordan vil du få det til, da? Hvordan vil du konkret gå fram for å få til det? Jeg kan vel ikke kommandere mitt hjerte til noe som helst. Hjertet er en forunderlig ting, og det går sin egne veier, det. Er ikke du som bestemmer hvem du vil elske og hvem du ikke vil elske, er det det? Hjertet som avgjør det uten at du får blande deg bort i det. Du kan ikke styre det. Jeg kan ikke kommandere mitt hjerte til å tro evangeliet. Det må legges inn, eller virkes, altså en overbevisning der inne, så får det utslag som frukt, altså, at munnen bekjenner det hjertet tror. Det er altså noe som virkes av Guds ånd ved ordets hørelse. Det står I en av disse kjente sangene våre, hjertetrangen han fører sangen, emnet av Jesu Kristi blod. Altså hjertet kommer til tro på Jesu Kristi blod. Hva det for meg, og så bekjenner altså munnen det som følge av det. Derfor står det også I 1. Korinther 12,3, og ingen kan si Jesus Herre uten I den hellige ånd. Hva vil du si til det, du som går og sprer din loviske svada rundt omkring? Taler til deg som ikke med på den linja her? Hva vil du si til det? Noe som ikke kan føre de som hører andre sted som inn I det mørke du selv befinner deg I. Og du verden og mange sånne jeg har vært utsatt for opp igjennom. Hvor lenge jeg gikk, altså, det ble omvendt det som kristen, som jeg kaller det, og prøvde å finne ut av dette her, den ene forkynner etter den andre, men de kunne altså ikke hjelpe meg. Og som jeg lov til å spørre, hva var grunnen til det? Jo, for de forkynte lovisk. De la noe til evangeliet. Alltid et eller annet som hadde med meg å gjøre. Men du kan ikke legge noe til som har skjedd for et par tusen år siden, vet du. Du kan ikke gå tilbake dit og gjøre noe som helst. Hvor var du som en spurte enkelt den gangen Jesus bar dine synder på sitt legeme opp på korsets tre? Hvor var du en da? Var du der og hjalp ham? Var du der og bekjente? Var du der og gjorde noe som helst? Når du sitter her nå ved 2000 år senere og hører om det han gjorde der, og at han gjorde for deg. Frelsen en gave fra A til Å. Å bli rik I Gud, det en gave fra A til Å. Hele veien altså. Å få del I Guds rike og hans rettferdighet, det en gave fra A til Å. Altså, det ikke noe imellom som ligger på deg. Hva står så tilbake for deg annet enn å si takk? Takk Gud. Vi leser dette allerede hos profeten Jeremia, vet du. Jeremia 23,6 står det. I hans dager, altså han peker frem imot når Jesus skal komme, ja, Messias. Skal Juda bli frelst og Israel bo trygt, dette det navnet han skal kalles med. Herren vår rettferdighet. Herren vår rettferdighet, det navnet hans. Han har til og med tatt det som sitt navn, altså. Men du kan altså ikke tro det. Eller det noen som har rett til å nekte deg å tro det? Det som Nina Sandell skriver, «Og Jesus Krist forøk meg troen, så jeg kan se», hva sier hun da? «Min ærlighet». Det har blitt hennes. «Min ærlighet, jeg har fått Guds rettferdighet I ham». Ikke det en ærlighet? Du står for Gud med den samme rettferdighet som Kristus Jesus selv har. Den samme hellighet. Og ikke noe mindre. Hadde du hatt noe mindre, så hadde du aldri kommet inn I det rike, vet du. Du må være fullkomment der. Alt som der fullkomment og rent. Om denne bonden I teksten hadde vært rik I Gud, ja, det ikke sikkert han ville brytt seg med det da, men om så var, så hadde det ikke spilt noen rolle med hvor mange lover han hadde bygd for sin avling, altså. Hadde ikke gjort noe fra det til det. Du som måtte være så flink til å påpeke, så snart evangeliet kommer frem, og det står da så mange ting I Guds ord. Ja, hør her. Kommer Guds rike og hans rettferdighet først I ditt liv? Det det som spørsmålet. Det noe annet som kan bli deg til frelse? Det noe annet du kan komme inn for Gud med? Noe som står av seg selv? I kraft av seg selv? En eller annen ting? Da skulle jeg gjerne høre om det, altså. Jeg får lov til å si det etterpå. Jeg får sitte der noen minutter etterpå, så skal jeg få lov til å si det. Det skal bli interessant å høre. Det altså det du hver dag på ny må få bekreftet?
1: Ja.
0: Jesus den samme for meg. Det han gjorde står fast altså. En evig handling. Dette korset, det funkler i himmelen, kan du se. Gud har ikke tatt øya bort fra det, når det gjelder meg og deg. En forsikring om at du ikke engang på det minste gli bort fra det. Herre Jesus, hold meg våken. At jeg ikke nå har begynt å gli bort fra dette her, som vi hører om en del av disse menighetsforstandene i skriften. Vi trodde ennå at det var så virkelig, for det var nådegaver i virksomhet, det skjedde ting. Det var ikke måte på, de prøvde folk, altså åndene, og de avslørte falske apostler og så videre, og svære ting. Likevel som Herre sier til dem at du er på vei bort, eller du er allerede død, til og med. Det er ikke noe av det som holder for Gud. Men der blir vi lurt, vet du, av disse her TV-predikanter om alt dette her. Når det skjer, så er klart at Jesus er blant oss. Nei, det ikke det. Ikke om de bruker hans navn engang, for det skal stå folk fram på siste dag og si, gjorde ikke vi i ditt navn kraftige gjerninger, drev ut onde ånder, talte profetisk. Og så sier han dette her som skulle ikke tro var mulig. Jeg har aldri kjent dere, vi har ikke frafall engang. Jeg hadde aldri kommet til sann tro, levende tro. Men de brukte hans navn, og det var kraft i det. Og så trodde de at det var på rett vei. Det ikke noe annet som er rett vei enn at Jesus Kristus, Guds sønn, Guds lam, er korsfestet for dine synder. Utøs sitt blod til en renselse for din synd. Det det eneste du kan være helt sikker på. Det Guds vitnesbyrd nemlig. At han har gitt deg evig liv. Og dette livet har han gitt deg i sin sønn, står det. Det Guds vitnesbyrd. Men alle disse tingene som skjer, så det kan være synlige ting, det kan ikke gjerne være dette Paulus peker på ondskapens ånde her i himmelrommet. Tror du ikke de er virksomme? Til og med så tidlig som Moses, da han skulle føres dette folk ut av Egypten, så gjorde disse trollmenn i Egypt de samme gjerninger som det Moses gjorde i Guds navn, altså. Akkurat det samme. Så ikke det får tale til oss? Jo, det står i skriften for at Gud skal advare oss, altså. Og vi skal ikke lite på det. Men hør ordet om Kristus. Hvis ikke, altså, du har denne forsikringen for deg, så er vel det du først av alt må få høre om oss i dag, ikke sant? Altså det som planter Guds rike og hans rettferdighet i ditt hjerte. Fest deg bo der. Det som løfter blikket ditt opp til han som sitter ved majestetens høyre hånd i det høye, etter å ha fullført renselsen for dine synder. Alle dine synder. Ikke noe som ikke gjelder der også. Alt som bor i deg, alt som kanskje har vist seg i ditt hjerte, det som kommer opp der, lyster og all slags tanker som absolutt ikke kan stå for Gud, det kan ikke stå for naboen engang. Og enda mindre for han, den hellige. Og de gjerninger du har gjort, de holdninger du har hatt til andre mennesker, alt du har sagt om dem, og så videre, alt dette her skal dømmes, og Jesus sier til helvetes ild. Man legger ikke noe imellom når det gjelder det. Vi er skyldige til det også. Man kommer til å handle helt etter sitt ord. Hvor vil du fly da? Ja, og SV å fly da, vet du. Hør til Volgata, ikke sant? Det meningen det. Han sitter der nemlig fremdeles ved denne majestetens høyre. Og da det jo for galt om vi ikke kan se det på den siden på den måten at også at du likevel skal gå fortapt i dine synder. Tenk at alt har gjort opp. Også for dem som ligger der, altså. I fortapelsen. Hva har gjort opp for dem? Han sitter der fremdeles, og, men du ser den første martyren som gikk inn i evigheten, Stefanus. Når det er jo steina, ikke sant? Hva er det han sier når han vitner? Jeg ser menneskesønnen stå i Guds høyre hånd, majestetens høyre hånd. Da satt han ikke da han reiste, for nå skulle Stefanus hjem til å ta imot ham. Det gjelder meg og deg også, det. Så ser de på deg fra himmelen, du som har tatt din tilflukt til Jesus. Og det er på tide at du og jeg begynner å tro det, ikke sant? Jeg skulle så gjerne tro det så mye, mye mer. For det er sannhetens ord. Du er elsket av Gud, høyt fra de himmelske høye. Vendelig et blikk på deg ser, står det i en sang. Og det er sant. Gud har sverget ved seg selv når det gjelder dette budskapet. Da han ikke hadde noe større å sverge ved. For at det skulle stå urokkelig fast. Jeg husker jeg leste det for en del år tilbake, og så jeg liksom formen av disse her som bor her hele, ikke sant? Og så setter de svær jernstang nedi der, og så fester de den, og prøver å rokke på den der. Får ikke flytte den en millimeter. Står urokkelig fast. Du kan ikke rikke på evangeliet, vet du. Det står fast for Gud. Og så er det Guds evangelium til oss, til meg og deg. Jesus han ville at vi skulle se og lære noe av denne beretningen, og ikke minst la oss advare oss mot å få vår skatt i noe som helst annet. Enten det er verdslig eller åndelig, så la oss be han om det. Et bedhus nede på Sør-Vestlandet, der er det en ganske mektig altertavle bak prekestolen på det bedhuset. Det er en sånn stakkars som ligger og graver i jorda i åkeren sin. Og så står det en engel oppe i skyen over der, altså. Så sier han at det var for han, altså. Jeg husker ikke akkurat ordlyden som går der, men det var for han, men han så det ikke. Han hadde blikket festet ned i den svarte jorda. Og det er der han hadde sin rikdom, akkurat som denne bonden der. Og så gikk han tapt, til tross for at det sto en engel der og ropte på ham. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, velsignet budskap. Vi ikke kan tro uten at du legger inn i vårt hjerte. Vi vil så gjerne tro det, Jesus, og ingen kommer til deg forgjeves.

Velkommen til andakten. Denne vegen skal vi lese og dele sammen fra 2. Peters brev. Dette brevet er skrevet til en ung menighet og advarer mot faren for vranglære. En vranglære som gjør narr av å avvise Jesu gjenkomst. La oss begynne med å lese sammen. Vi leser fra kapittel 1, fra vers 1 til 7. Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, til dem som har fått den samme dyrebare tro som vi, ved vår Gud og frelser, Jesu Kristi rettferdighet. Nåde og fred blir dere til del i rikt mål, gjennom kunnskapen om Gud og Jesus vår Herre, ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt. Ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin herlighet og kraft, og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten. Så legg nettopp derfor all vind på at dere i troen viser dyd, og i dyden skjønnsomhet, og i skjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmodighet, og i tålmodighet gudsfrykt, og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærlighet kjærlighet til alle. Amen. Avsenderen av dette brevet er Simon Peter. Han bruker selv her sitt fulle jødiske navn. Han er Jesu Kristi tjener og uttaler seg med myndighet som Jesu Kristi tjener og apostel. Han er en av de som var øyenvitner til Jesu liv og til hans verk her på jord. Mottakere av brevet er de som har fått del i den samme dyrebare tro som han selv. Troen på Guds rettferdighet ved Jesus Kristus vår frelser. Han skriver til en menighet som antagelig er blitt til ved hans virke, men det vet vi ikke ganske nøyaktig, eller hvem denne menighet er, vet den ikke helt nøyaktig. Men adressaten er også alle de som har fått del i den dyrebare tro på Jesus Kristus. Det vil da si at budskapet i brevet er også et budskap til meg og deg. Brevet begynner med å hilse de kristne åndelige søsken med nåde og fred. Ja, hva ligger der i denne hilsenen? I ordet nåde ligger det å være under Guds velbehag, å være tilgitt alle brudd, alle synd, ha barnekår hos far, hos Gud. Å ha en slik stilling hos far, at utgiftene blir skrevne på hans konto. Og så den sjelstilstand som følger med vissheten om Guds nåde, fred. Fred med Gud i en god samvittighetspakt med Gud, det som koster Jesu dyre blod på Golgata og til veiebringa. Det var denne hilsen Jesus hilste sine redde disipler med etter sin oppstandelse. Fred være med dere, sa han til dem. Videre minner Peter om at grunnlaget for denne tilstand er kunnskapen om Gud og Jesus vår Herre. Fakta er kunnskap om Jesus. Det er viktig. Det er et gammelt norsk ordtak som sier «En blir ikke heit av det en ikke vet». Noe av det samme skriver Paulus om med motsatt fortegn i Romerbrevet kapittel 10, vers 13-14 og vers 17. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke har kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Bibelen minner oss gang på gang om at kunnskapen om Gud, ord om Jesus, må ha en helt sentral plass i en kristen sitt liv og i en kristen heim. Dette ble allerede pålagt Israels folk i den gamle pakt av Gud gjennom sin tjener Moses. Dette leser vi om i 5. Mosebok kapittel 6 og vers 6-9. Der sier Gud til Moses og til Israels folk, «Disse ord som jeg byder deg i dag skal du gjemme i ditt hjerte, og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien,
når du legger deg, og når du står opp. Du skal binde dem som et tegn på din hånd. De skal være som en minneseddel på din panne. Du skal skrive dem på dørstolpen i ditt hus og på dine porter. Ja, kunnskapen om Gud i hans ord er grunnlaget for den sanne tro. Den er grunnlaget for at vi skal kunne tro, få kunnskap om Guds nåde og fred ved troen. Derfor er denne kunnskapen stadig under djevelens angrep. Når vi får tilegne oss kunnskapen om Gud ved troen på Jesus, da får vi til i guddommelig natur. Den hellige ånd flytter inn og tar bolig i våre hjerter. Og så oppfordrer Peter, slepp den hellige ånd til. Legg vind på Guds frykt og skjønnsomhet og broderkjærlighet. Åndens frukter lær for å slippe til i ditt liv. Lytt til åndens rettledning i ditt daglige kristenliv. Og så de herlige løfter om Jesus og det evige liv blir vår eiendom. De største og mest dyrebare løfter. Når det skorter på kunnskapen, så kan en kristen fare vill og bli frarøvet mye glede og fred og styrke i hverdagen. Vissheten om at den hellige ånd bor i mitt hjerte, det er en stor trøst. Vissheten om at mitt navn er skrevet i livets bok, er en stor trøst. Av kunnskapen om Jesus kommer frimodighet til å tro at vi har et reelt håp om evig liv i vente. La oss be. Hellige Far, dette var ditt ord, og ditt ord er sannhet. Hellige oss i sannheten. Amen.

Jesus det eneste ble sunget av gruppa Tidløs fra Øvrebø i Sør-Norge. Andaktsholder i over en åpen bibel er Jakob Trodal, forsamlingsleder i Salem Stavanger. Det er Norea som produserer denne serien, og hvis du ønsker å kontakte oss, så kan du skrive til Norea Mediemisjon, postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. E-post sender du til respons@norea.no.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Ja, det har vært fint for meg også å få vært her, selv om jeg har gått mye verpesjuk disse dagene. Det er noe slik da. Det er veldig godt å få være i lag, det kjenner vi nok på. Så var det jo spennende å skulle være på siste møte, så hadde jeg jo veldig lyst til å skulle sitte igjen med noe voldsomt godt. Sånn tenker vi nå gjerne. Men så lurer jeg jo også på om det plass til mer. Og det kan jo være så ymist. Vi ikke så alltid så lett etter der. Skal vi bare be han i vår ånd om at Gud må få gi oss noe som vi kan få ha med oss ifra hans ord, som kan utgjøre noe i livet vårt. Og det er jo bare en ting der står om djupa sett, og det er at vi når frem til saligheten hos Gud. Skulle det feile, så er alt forgjeves. Og skulle jeg nå det, så er alt evig godt. Nå er det slik at jeg har jo vært for sterkt i dag. Det må stelle mer sånn at det hører passligt. Jeg har jo vært i andre mosebok, og nå er det slik at det er jo litt å begynne en søndagsformiddag med en slags bibeltime, er jo kanskje ikke helt sånn som jeg har tenkt, men en av lesetekstene er fra andre mosebok, fra det 32. Kapitlet på denne søndagen. Og det ble slik at jeg skal prøve å lese den, og så får vi be til Gud om at han får stelle med oss. Ja, Herregud, du vår frelser, vi takker deg for vi får være for ditt ansikt. Når du kommer til oss er det alltid nåde når du kommer i ditt ord i nådetid. Og vi ber deg, Herre, om at du må nå oss på denne måten du ville. Vi ber om din hellige ånd, og vi ber om at du gir meg alt jeg trenger, så det er ifra deg for lya. Og vi ber deg at du får gi mat til den som er hungrig, oppvekkelse til den som søv, gi oss du det du ser vi trenger. Så vi kan få oppnå det, Herre, at vi en dag står for din trone, og får prisa deg i endeløs glede. Du ser deg så bedt spesielt for sine, Jesus, jeg har lyst til å fortsette å be. At vi kan få oppnå det, at vi når målet i lag med alle våre. Det er unn oss Gud for Kristi blod, vi må i himmelen havne. Vi legger stunden i din hånd. Amen. Ja, da er vi i andre mosebok igjen. Og nå sa jeg helt i begynnelsen, da er det ikke alle som fikk med seg, men at andre mosebok er enkel å dele inn. For der er det først at 1-18, eller til det 18. Kapitlet, er hvordan Herren frir ut sitt folk med sterk hånd og utrett arm, og fører de til seg. Og så kommer det ifra det 19. Kapitlet, at Gud går inn i pakt med folket. For han vil ikke bare være en som liksom fridde de ut, og en som en gjest, men han vil bo midt i folket sitt. Han vil trona i Israel og være nær sitt folk, og så går han inn i et paktsforhold med dem,